0: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קפה לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: I want to dedicate this song, Gone Till November, to all you ladies out there crying all alone in your room, and all you fellas going down south, not making it back. May the Lord bless your soul. I love you, girl.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. חוק יסוד לימוד התורה אושר בקריאה שנייה ושלישית אמש במליאת הכנסת ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
1: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
0: חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד שהודיעו על עזיבת המפלגה הצביעו נגד. הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה, בוועדת החוץ והביטחון אושר לקריאה שנייה ושלישית החוק להערכת שירות החובה ל-32 חודשים, אבל בצהל מדגישים שיש צורך בהערכתו ל-3 שנים. בימים הקרובים צפויה הממשלה לקדם גם את החוקים להקפאת מעצר עריקים חרדים, החלשת מועסד הייעוץ המשפטי לממשלה לפני היציאה, לפני נעילת הכנסת ה-25 בסוף השבוע. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן הלילה. על פי הודעת סנטקום, במשך כ-5 שעות הותקפו עשרות אתרים ומטרות, בהם העיר בושהר, נמל בנדר אבאס, מערכות הגנה על החוף, אתרי טילים וחטבאמים ויכולות ימיות. מוקדם יותר הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שמטרת התקיפות היא לנטרל לגמרי כהגדרתו את היכולות ההתקפיות של איראן, אבל הדגיש בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי הוא עדיין לא פוסל הסכם.
2: Have you reached the conclusion that a negotiated settlement won't be able to happen?
3: No, I never reached that conclusion, but we're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back.
0: טראמפ נשאל האם הגיע למסקנה שהסכם באמצעות מסע ומתן פשוט לא אפשרי, והשיב, לא הגעתי למסקנה הזו, אבל אנחנו משמידים את כל יכולות התקיפה של איראן, שולטים במיצר והחזרנו את המצור הימי. איראן המשיכה הלילה בתקיפת המחליות במיצר הורמוז. איחוד האמירויות התקנו כי שתי מחליות בבעלותם נפגעו מאש איראנית. חבר צוות אזרח הודו נהרג ושמונה אחרים נפצעו, 4 מהם קשה. משמרות המהפכה נטלו אחריות על התקיפה והודיעו כל נוכחות עוינת במיצר הורמוז רק תעכב את הסרת המצור האיראני עליו. גם בבחרן הופעלו הלילה מערכות ההגנה האווירית בעקבות תקיפות מאיראן שכוונו על פי משטר האייתולות לבסיס אמריקני בבחרן. סעודיה הודיעה מוקדם יותר אמש כי ירתה טילים בליסטיים שנורו לעבר דרום סעודיה בידי החות'ים בתימן. התקיפות מגיעות לאחר שהחות'ים האשימו את ריאד בתקיפה של נמל תעופה בשליטתם. בהודעת המיליציה החות'ית נמסרה עזרה לחברות תעופה בינלאומיות מפני כניסה למרחב האווירי שבשליטת החות'ים כל עוד הסעודים ממשיכים במצור על נמל התעופה סנאה. הצתה מכוונת לפני שעות אחדות בסניף ג'פניקה בנתניה. פריט אמלח הושלך לתוך הסניף וגרם לשריפה. אין נפגעים בגוף. המשטרה מעריכה שהרקע הפלילי, אחרי שאמש הושלכו רימוני רסס ב3 זירות שונות במרכז הארץ, בתקריות שמשויכות לסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. בישראל נערכים לאפשרות שראש הממשלה יצא לוושינגטון בסוף השבוע הקרוב להשתתף בהלוויית הסנטור המנוח לינדזי גרהם ולהיפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ. לשכת נתניהו טרם הודכנה במועד ומיקום ההלוויה. בינתיים בחר מושל קרוליינה הדרומית באחותו של גרהם, דרלין גרהם נורדון, כי ממלאת מקומו עד לבחירות האמצע ב-3 בנובמבר 2026, המועד הקבוע בחוקה האמריקנית לבחירות אמצע בכל קדנציה שהיא מאז ומעולם. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר Ace.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

זה הכל סתם ובכל זאת הכל אמיתי. בוקר טוב למדינה חרוצה שקמה ועובדת והולכת ויוצאת בשש ותשע דקות בבוקר. אנחנו כאן לפתוח את הבוקר הזה כמו שצריך, עם המוזיקה שבחרה לנו גל אקלום, עם בני כבודי שיון שירקבה בעל דיווחי התנועה. אני יניב יוסף, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר מהאלבום האחרון של איתי לוי, זה נקרא 03, קבלו אותו.

Kings of Leon, פיירו. שש ועשרים דקות, גלגלץ, מהכבישים הסיפורים הולכים ככה. כביש נהריה חיפה, עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסרק, כביש מספר 6 לדרום, יש עומס לסירוגין, ממחלף עירון עד מחלף אייל, וכביש החוף עמוס לסירוגין, מאולגה עד יקום. זה הכל, בינתיים, לפחות מהדרכים, אתם מוזמנים לכתוב לנו אם אתם תקועים, 052-90-2002 בוואטסאפ. קורין הלל, ימי הפרח והאהבה. כל יום הוא יום של פרח ואהבה. שיזי ממש להגיד, אבל...

חדש של נועם בטן, תמיד רציתי עוד. כמובן, זה גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו, אם תשמעו את זה נבנה לאט לאט. מילקי צ'אנס, סטולן דאנס.

0: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
1: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון ו הרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.

סיגליות, ברוזה, ככה עם עומר אדם, בקולאב בן דורי. גלגלץ, מהכבישים, יש לנו סיפורים, ואפילו שפע סיפורים. כביש גיאה לצפון, עומס תנועה לסירוגין, מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש אשקלון, אשדוד, עמוס מניצנים עד גן יבנה, כביש נהריה חיפה, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרק, שש לדרום, עומס תנועה לסירוגין, מבקע עד מחלף אייל, כביש 9 עמוס מחדרה דרום עד צומת יער חדרה, וכביש החוף לדרום עמוס ממחלף ינאי עד יקום. וזה הכל ממשיכים בלטיני באווירה הזאת עם שקירה המונדיאל. יאללה, אנגליה או ארגנטינה? יש לנו גם צרפת ספרד לפני, סליחה.

בינתיים לך איתה. גלגלץ, הייתם מאמינים שככה הסתיימה לנו השעה? בהנה דפאף סיימנו את השעה הזאת, פתחנו את הבוקר, ואחרינו מן הסתם תהיה איתכם הדר מרקס, שתפתח באמת את הבוקר האמיתי שבו אנשים מתעוררים כראוי. אני הייתי עניב יוסף, תודה רבה לכם. תודה רבה לגל אקלום שבחרה את המוזיקה, לבני כבודי, לשיון שירה קאורבה על דיווחי התנועה, אלברט אל גרבלי על הסאונד, ואדם אנט, וונדרפול. שהיום הזה יהיה וונדרפול. ראש טוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
3: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI, חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב, כולל התקנה חינם, ב-9:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: שבע בגלי צהל. חקיקת הקואליציה שלב המאני טיים.
20: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה.
19: חוק יסוד לימוד תורה אושר אמש בכנסת. היום יימשכו הדיונים בחוק העריקים. נהיה עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד ועם מנכ״ל עמותת נצח יהודה, סגן אלוף במילואים יוסי לוי. לידיעת מפקדי צהל, בשר נרכב, עובש של הקירות ותשתיות קורסות, מוצב שאינו ראוי למגורי אדם, מאכלס יותר מ-100 לוחמי מילואים. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם. על חשבון הילדים והשכנים.
21: לילדים האלה מגיע לקבל גן תקני ולא אלתור בטיחותי יותר או פחות. רשויות המדינה עם עברייניות הבנייה הכי גדולות.
19: בעיריית ירושלים ישרו היתרים ל-109 גנים חרדיים הפועלים באופן לא חוקי בדירות מגורים בשל מחסור, כתבנו בבירה נועם נקש יפרסם. וגם, עשור להפיגוע ביום הבסטיליה בצרפת.
22: מחבל דהר עם הסעית אל לב ההמון הצוהל בטיילת של ניס בריביירה המקומית.
23: יש כל כך הרבה טרוריסטים שפה מסתובבים.
19: אלה היו הקולות מלפני עשור. אתמול כבר הקדימו את הזיקוקים כדי להשאיר את היום לזיכרון. כתבתנו שקד ויקינסקי עם היום המורכב מחג, אבל ורבע גמר גביע העולם. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
24: זה
19: בוקר טוב ישראל, הכותרות. חוק יסוד לימוד התורה אושר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז, שהודיעו על פרישה מהליכוד, הצביעו נגד. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא נכנס להצבעה. הקואליציה ממשיכה במרתון החקיקה. הלילה אושר בוועדת החוץ והביטחון החוק להארכת שירות החובה, והוא יועבר לקריאה שנייה ושלישית במליאה, אבל בצהל כבר אומרים שעם הארכת השירות ל-32 חודשים לא תספק את הצורך המבצעי, יאורך השירות ל-3 שנים מלאות. כמו כן, אושרו לקריאה שנייה ושלישית חוק הקפאת המעצרים של העריקים החרדים, החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה וחוק השידורים של השר קרעי. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות נוסף באיראן הלילה. במשך כחמש שעות תקף סנטקו מטרות צבאיות בבנדר אבאס, מערכות הגנה אוויריות לחופי מצר הורמוז ובעיר בושהר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע מוקדם יותר כי מטרת התקיפות היא לנטרל לגמרי את היכולות ההתקפיות של איראן, אבל הדגיש בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי הוא לא פוסל הסכם.
2: Have you reached the conclusion that a negotiated settlement
3: No, I never reached that conclusion, but we're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back.
19: הכתב שואל האם הגעת למסקנה שהסכם במסע ומתן הוא פשוט לא אפשרי. טראמפ אומר לא, לא הגעתי למסקנה הזו, אבל אנחנו משמידים את כל יכולות התקיפה של איראן, אנחנו שולטים במצר והחזרנו את המצור הימי על הורמוז, כך טראמפ. גם איראן המשיכה בתקיפות שלה, איחוד האמירויות מדווחים על הרוג בעל אזרחות הודי וארבעה פצועים קשה מפגיעה איראנית בשתי מחליות נפט בהורמוז. משמרות המהפכה אישרו את הפגיעה והודיעו כל נוכחות עוינת במצר הורמוז רק תעכב את הסרת המצור האיראני עליו. גם בבחרן הופעלו מערכות ההגנה בעקבות תקיפות מטהרן. סעודיה ירתה אמש טילים בליסטיים שנורו לעבר דרום הממלכה על ידי החות'ים בתימן. התקיפות הגיעו לאחר שהחות'ים האשימו את ריאד בתקיפה של נמל תעופה שבשליטתם. המיליציה החות'ית פרסמה אזהרה לחברות התעופה הבינלאומיות מפני כניסה למרחב האווירי שבשליטת החות'ים כל עוד מוטל מצור על נמל התעופה סנעה. הצתה מכוונת הלילה בסניף ג'פניקה בנתניה, פריט אמל"ח הושלך לתוך הסניף, כך מדווחת המשטרה. זה הוביל לשריפה ללא נפגעים בגוף. הרקע ככל הנראה פלילי. אמש הושלכו רימוני רסס בשלוש זירות שונות במרכז הארץ, במסגרת סכסוך מתמשך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. עכשיו גלגלצ ותחזית.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
19: בכביש מספר 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מבקה עד מחלף אייל. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד יקום. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה.
15: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
19: מזג האוויר מוסיף להיות חם מאוד. יש הכבדה בעומס החום. תורגש עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
24: גלגלץ. בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אן האתווי ורוברט פטינסון, האודיסאה בקולנוע.
25: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
26: מוזיקה זה גלגלץ.
27: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
26: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

קליפורניה דרימינג. אתם על גלגלצ, שלום. 7:08, ואנחנו מדינה בדרך. שיון שירקאווה ומפיקה באולפן, ובני כבודי עורך את הדיווחים. אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, ו... איתמר בן אריה עורך את המוזיקה. כיף שאתם פה? תודה שאתם איתנו, לטיילור סוויפט יש חדש.

0: אתם על גלגלצ, שלום, בוקר טוב.
1: בונז'ור, או שמה נאמר, בונס דיאס, היום המשחק.
0: נכון, נכון, סליחה.
1: אבל אנחנו ניטרלים, לא נגיד מה אנחנו רוצים.
0: צרפת ספרד?
1: כן.
0: מה אכפת לך להגיד?
1: לא יודע.
0: בעד מי אתה, נו?
1: את רוצה שאני אגיד לך?
0: צרפת לא.
1: לא בטוח,
0: נולדתי
1: בטוחה, אני לא הולך עם הזרם, אתה תכירה אותי, תמיד הייתי מהפכן והולך נגד הזרם.
0: אתם יודעים כבר
1: שבא... ממש ספרד זה נגד הזרם, נראה לי ישראל חצויה לחצי בקטע הזה, גם, חצי ספרד, חצי צרפת, מה, נכון?
0: חבר'ה, מי שלא יודע, וחדש פה, בני אוהד את הקבוצה שמנצחת.
1: נכון.
0: נכון, אלברט, הוא מחר, נגיד, צרפת תנצח, הוא יגיד, הייתי בא ממש רציתי.
1: רציתי, זה מה שחשבתי.
0: כן, תמיד אומר, רציתי.
1: כן, איפה את רואה את המשחק? שאלה מאוד טובה היום, את יודעת, זה שאלה שאלתית.
0: באיזה שעה זה?
1: בעשר בלילה. עשו לנו טוב, סוף סוף.
0: צריך לראות עד הסוף.
1: יצא לנו טוב ליהודים, קראת את זה שאומרים, זה טוב ליהודים.
0: בטח בפנפנית, לא?
1: כן, כן, כן. גרעינים וזה?
0: כן. גרעינים, מאמי, אני רואה גם בחדשות.
1: אני יודע שיש הרבה הקרנות לחיילים בבסיסים, הקרנות משותפות עם אוכל ופה, שמעתי כל מיני, מרגש מאוד.
0: אוקיי.
1: נכון?
0: מאוד.
1: הייתי רוצה לראות עם איזה 200 חיילים את המשחק, כולם צועקים.
0: אז תלך.
1: אני אבוא לבסיס, איבדתי.
0: שלום, באתי לראות
1: אתכם. באתי לראות אתכם. טוב, תהנו כולם, בואו נעבור את היום הזה קודם, את יודעת, גם החום, גם הכבישים, גם המון דברים שיכולים להפריע. שש לצפון עומס יחסית כבד מכיוון קריית גת לכיוון סורק בגלל תאונת דרכים. כביש 25, אוי אוי אוי, מה קורה בצומת של הנשיא, עומס כבד מאוד מכל הכיוונים. כנראה תקלה ברמזור, אנחנו, תודה רבה ליאור שוסטר, שהתקנת אותי, וכל המטופלים מזורוקה עם האחרת, המון זמן היום, וכל מי שנוסע לכיוון בר שבע. אולי זה שעה מכל כיוון, זה מטורף שם, בואו נספרו לנו מה קורה באשל הנשיא. 40 דקות הכל למסר, גם זה כבד הבוקר, השאר שגרתי, אפילו פחות מאוד, ניצני עוז לחורשים, גן רבי גבעת שמואל, וזהו.
0: טוב. מקודם שמענו את מוקי עם לב חופשי שהלחין דודו טסה, ועכשיו
2: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה,
0: דודו טסה בעצמו.
1: זה כאילו העריכה פה, וואו, חלית על זה,
2: איזו נפילה בהיגיון שלה, בשיגעון שלה, באהבה שלה,

0: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מוזיקה זה גלגלצ.

0: Don't worry about a thing, אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. עכשיו, המקום הראשון, הוא גם מתארח כאן אתמול, קוראים לו עדן חסון. פה יחד עם אופק הדנק ועם אגם, בוחבוט, וזה נהדר, ישיר נהדר. אתם מאזינים
1: למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלת.
0: קיץ, כיפי, יופי של שיר.

0: אתה נוסע לזה? לאשל?
1: אני...
0: לאשל הנשיא?
1: כן, הזמנתי, שלחתי שהביאו לי את ארגז כלים.
0: כן.
1: ואני נוסע לשם לתקן את הרמזור.
0: יש תקלה ברמזור בצומת אשל הנשיא.
1: אוי ואבוי, מה שהולך שם.
0: מתפרח, משובל,
1: מגבעות בר,
0: כל החברים.
1: מדי תימן. זה 50 דקות כל כיוון.
0: לא.
1: תקשיבי.
0: הכל בגלל רמזור קטן, הכל בגלל רמזור.
1: איך רמזור מתקלקל? ולמה דווקא הוא, ולא זה שאחריו? ולמה, מה גורם לרמזור?
0: לשלוח לשם מישהו, אפילו שיכוון בינתיים.
1: נכון, יש במשטרה שם?
0: יש,
1: אבל את יודעת, כל כך הרבה מכוניות מגיעות לאזור הזה, נוסעות, צפונה, דרומה.
0: שלום אשל הנשיא.
1: זה עד הבית ספר.
0: כן, אני למדתי באשל
1: הנשיא. האמת שאתם...
0: בית ספר שלי.
1: מה זה, ממש לקחת לכם את הצומת. הצומת נקרא צומת הנשיא.
0: נכון.
1: זה שיש שם בית ספר...
0: נשמה.
1: ופשוט קיבלתם את זה.
0: הבית ספר היה לפני הצומת.
1: הגעת לשם בשנת, לא יודע כמה, 90 ומשהו. לא, בית ספר.
0: 2000
1: הגעת לשם.
0: כן.
1: נו.
0: זה בית ספר של 200 שנה, אשל הנשיא.
1: אז זהו, אז אמרתם בית ספר, צומת, צומת אשל הנשיא.
0: היידי אשל.
1: קניתם לכם צומת, יפה מאוד, 25 אמרנו, צומת אשל הנשיא, עמוס מאוד מאוד מאוד, אם אתם יכולים להימנע משם, אנחנו נברך אתכם, אשקלון לאשדוד, מאשקלון צפון לאשדוד, הכל למסע.
0: אתה יודע שאף אחד אבל לא מאזין לנו שם.
1: למה?
0: כי באשל הנשיא, ויש רדיו אשל הנשיא,
1: כן,
0: שזה
1: אבל...
0: הרדיו של התלמידים.
1: אוקיי.
0: גם אני למדתי שם ושידרתי שם.
1: ומי שבאזור...
0: מי שמאזינים רק לרדיו הזה, מוטה.
1: מה, להדר מרק של אשל הנשיא?
0: דיוק.
1: זה תלמידה בת 17 עכשיו,
0: כן,
1: כאילו.
0: כן, נהדרת.
1: מהדרום.
0: כן.
1: חולמת להיות ברדיו.
0: כן, היא משדרת לכם ומאזינים לה.
1: יאללה, טוב, בסדר. אז בהצלחה לכם, אקו למסריק, ג'דיידה לאקו מזרח, 70 תמרה אבליים, איילון צפון, חולון, ארלוזורוב, ושפירים קיבוץ גליות, וגם גן רבי גבעת שמואל. תשמעו בכבישים, באמת, ותשמעו על זה ככה, ונעבור את הבוקר.
0: חוץ מזה?
1: חוץ מזה, את יודעת, הכל בסדר, חוץ ממה שלא בסדר, שם מסביב את רואה מה קורה, אנחנו מתעלמים כאילו מ...
0: מה זה?
1: מה המלחמה?
0: עד שזה לא מגיע לנו. אמרתי לך כבר ביום ראשון, אין לי כוח לעונה הזאת.
1: ממש. וואי, זה...
0: לפרק הזה.
1: בדיוק.
0: אני מקווה שהוא לא יגיע, ואנחנו מתעלמים מזה לגמרי, וממשיכים עם בננה רמה.
1: בננה רמה.
0: כאילו...
1: אתה יודע מה זה, בננה ספליט?
0: כן.
1: כזה שמתגנים את הבננה?
0: טעים.
1: טעים.
0: כל דבר עם בננה טעים.
1: ואז שמים על זה רותם.
0: בני, תציל אותנו, כותבים...

0: אתם על גלגלצ, אנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות.
1: בחסות דוריקינחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דוריקינחי תאורה.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP באתר ובסניפים.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר A-Sale.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו, הפקת התחייבות טופס 17 לטיפולים ולבדיקות רפואיות באופן עצמאי ומיידי ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 8. איתכם לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. חוק יסוד לימוד התורה אושר אמש בקריאה שנייה ושלישית במליאה.
16: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
15: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא השתתף בהצבעה. חברי הכנסת אדלשטיין ואילוז שכבר פרשו מהליכוד הצביעו נגד הקואליציה. היום יימשך הדיון בחוק להקפאת מעצר עריקים חרדים, והוא צפוי לעלות לקריאה שנייה ושלישית במליאה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מודה בבוקר טוב ישראל שהדיון מיותר. איך אפשר להקפיא מעצרים רק לאוכלוסייה מסוימת, רק לעריקים חרדים?
17: קודם כל אי אפשר, ואמרתי את זה גם בסיעת הליכוד, אי אפשר, זה ייפסל. אני אמרתי שנכון להקפיא לכולם.
15: וסגן אלוף במילואים יוסי לוי, מנכ״ל נצח יהודה ומקים איגוד ישיבות ההסדר החרדיות, קרא בבוקר טוב ישראל לממשלה, הגדילו את תקציב הישיבות.
18: אין סימטריה בין העריקים לעריקים. יש אנשים שלא בא להם לשרת. המגזר החרדי הייתה הערכה גדולה ללומדי התורה וצריך להמשיך אותה. נכון שהממשלה מסיימת את זמן, עזוב, לא צריך חוק. תעבירו החלטת ממשלה אחת בהיסטוריה לגיוס חרדים לצה"ל. תביאו כסף לישיבות ההסדר החרדיות.
15: הלילה אושר בוועדת החוץ והביטחון לקריאה שנייה ושלישית חוק הארכת שירות החובה ל-32 חודשים. בצהל מתריעים שזו הערכה שאינה מספקת וייתכן שיאלצו להאריך את השירות ל-3 שנים. האלימות בחברה הערבית, אישה בת 74 נפצעה קשה באירוע ירי ביישוב סולם שונם שבעמק ישראל סמוך לאפולה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים העמק כשהיא סובלת מפציעות חודרות. נסיבות האירוע נבדקות. משמרות המהפכה הודיעו לפני דקות אחדות כי תקפו הבוקר שוב את צבא, את בסיס צבא ארצות הברית בירדן. ירדן הפעילה התראה על ירי טילים. במקביל, אזעקות הבוקר בבחרן, זו הפעם השלישית בשעות האחרונות בשל תקיפה איראנית. האיראנים גם תקפו מחליות נפט של איחוד האמירויות הלילה במצר הורמוז. אדם אזרח הודו נהרג ועוד ארבעה נפצעו קשה. זאת לאחר שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף במשך כחמש שעות מטרות צבאיות באזור מרצר הורמוז ובדרום איראן. מוקדם יותר הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי מטרת התקיפות היא לנטרל לגמרי את היכולות ההתקפיות של טהרן, אבל הדגיש שהוא לא פוסל עדיין הסכם.
11: Have you reached the conclusion that a negotiated settlement won't be able to happen?
19: No, I never reached that conclusion, but we're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back.
15: הכתב שואל אמת המסיק שאי אפשר להגיע להסכם במסע ומתן עם איראן, וטראמפ משיב, לא, לא הגעתי למסקנה הזו, אבל אנחנו משמידים את כל יכולות התקיפה של איראן, שולטים במצר הורמוז, והחזרנו את המצור הימי, כך טראמפ בשיחה עם כתבים. ההפקרות הפלילית. גל אירועים של השלכת רימוני רסס לעבר בתי עסק במהלך אמש והלילה. לפני שעות אחדות הושלך רימון רסס אל סניף ג'פניקה באפולה. זאת כמעט במקביל להשלכת רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בנתניה, שם גם הוא גרם להצתה. לא היו נפגעים בגוף. כזכור, אמש הושלכו רימוני רסס בשלוש זירות אחרות במרכז הארץ. התקריות האלה נחקרות במסגרת סכסוך מתמשך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. חיילי מילואים במוצב בגבול לבנון מעידים על תנאי מחיה בלתי הולמים. הלוחמים מספרים על חוסר במערכות ניקוז, על נזקי שריפה שמעולם לא תוקנו ועל מטבח שחיל הרפואה סגר לאחר שנמצא בו בשר שנרכב שם במשך חודשים. מדובר במוצב ציפורן המשקיף לקיבוץ מרגליות ומאכלס יותר מ-100 לוחמי מילואים. כתבנו הצבאי דורון קדוש שהביא את העדויות לראשונה בבוקר טוב ישראל מוסיף כי מפקד במוצב אמר, זה מוצב שאינו קשיר לשהיית בני אדם, איך מביאים לפה לוחמי מילואים? באוגדת הגליל שאחראית על המוצב מודעים למצב ומנסים לסייע, ומדובר צהל נמסר בתגובה כי הפערים מוכרים ומטופלים. שיפור תנאי המוצבים נמצא בראש סדר העדיפויות של צהל, מסרו בדובר צהל, ובמוצב מבוצע ריכוז מאמץ יהודי. כבר ביום חמישי טופלו חלק מהליקויים, וביום שישי המשיכו צוותי הבינוי בעבודות. עיריית ירושלים צפויה להכשיר בדיעבד 109 גנים חרדיים הפועלים כיום בדירות מגורים בבירה בצורה לא חוקית. המהלך צפוי להיות מאושר בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. יינתנו היתרים לשימוש חורג בדירות המגורים כגני ילדים, על אף שכבר פעלו בצורה לא חוקית חלקם במשך שנים. כתבנו בבירה נועם נקה שהביא את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל מוסיף כי חלק מהגנים מתוקצבים על ידי העירייה. ההיתר נועד לסכל תלונות של שכנים באזור. מעיריית ירושלים נמסר, ירושלים מתמודדת זה שנים עם מחסור משמעותי בכיתות גן, בין היתר במערכת החינוך החרדית. כדי לתת מענה לילדי העיר, העירייה עושה שימוש גם במבנים קיימים, בכפוף להליכי הסדרה ואישורי הבטיחות הנדרשים. במשרד החינוך הגיבו, המקרה לא מוכר למשרד החינוך, כל מסגרת שתעמוד בתנאים הנדרשים תיבחן בהתאם, מסגרת שלא תעמוד בהם לא תתוקצב. עדכוני תנועה מגלגלץ. בכביש 25, צומת אשל הנשיא, עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים. שימו לב לסיבה, בעקבות עבודות שלא הסתיימו במהלך שעות הלילה. כביש 85 עמוס מג'דיידה מקר עד עקו מזרח, כביש 70 עמוס מתמרד צומת אבליים, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון לכיוון מחלף אשדוד, כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק. עכשיו התחזית.
1: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
15: גם היום הכבדה בעומס החום והטמפרטורות תהיינה גבוהות מאוד, בעיקר בערים ובפנים הארץ, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה. בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ויובל טל.
20: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
13: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
22: מדינה בדרך, הדר מרקס, עשה לי את הבוקר.
13: גלגלצ
0: עם החיילים והחיילות.
2: אבל עם כל התנועות אני רוצה באוטו וליפסינג של הכל.

שיר, אני מה זה מקווה שזה עשה לך את הבוקר, באמת, מכל ה... שיר אדרי, את שומעת? היא עדיין בפקק, את חושבת? כי הפקק שם הוא קשוח. שיר אדרי, היא שלחה הודעה, אנחנו קוראים את כל ההודעות שלכם, באמת. כתבה ככה, מה יותר מתסכל מבעל במילואים בלבנון, שנסע כבר מזמן, ואת על 5% סוללה פיזית ונפשית, לעשות הכל כדי לצאת מהר מהר מהר מוקדם, ולשים את כולם בקייטנות בזמן, ולתקתק את הכל לבד, עוד בוקר, ואז לגלות שאת בפקק באשל הנשיא. יש שם מה זה פקק. אבל היא כתבה שלפחות אנחנו נחמדים ומנעימים לה את הדרך. שיר. ועוד מלא שיריות כאלה. יש המון המון נשים שמתקתקות הבוקר שוב לבד, וגם גברים, כן? הם נשואים למילואים ניקים ולאנשי קבע. ויש גם המון גרושות מילואים שלא כל כך מתייחסים אליהם. וגרושי מילואים וגם קבע, כמובן. אז שתדעו שאנחנו יודעים ושאנחנו זוכרים. שגם הבוקר הזה עשיתם את זה לבד, ושהסוללה כבר ממש ממש מתרוקנת. יש כאלה שהתחילו סבב בשבועות האחרונים, וגם השבוע, וזה יוצא מה זה על היולי ואוגוסט, וכבר עוד רגע חגים, וזה כבר קיץ שני או שלישי שזה ככה, וכל הזמן. אז שתדעו שאנחנו רואים, ותודה רבה על הכל. ואני מקווה שהמילים האלה קצת ככה מתגברות את הסוללה ומתעינות אותה. אני מקווה שכן. אנחנו אוהבים אתכם ורואים אתכם. ובאמת תודה. מכל הלב. תודה, תודה, תודה. שמעתי משהו יפה. הלב שלי מצדיע לכם. אז הלב שלי מצדיע. עכשיו נגיד תודה לאלברט אלגרבלי, שהוא הטכנאי, ולשיון שרקאווה, שמפיקה באולפן, ובני כבודי, שעורך את הדיווחים, ויושב פה, במקום ללכת לתקן את הפקק של הנשיא, יש שם תקלה ברמזור. אתה לא הולך? זה לא יסתדר מעצמו. תקפוץ לשם. הוא אלוף, הוא אלוף בזה. גם אומרים שיש שם איזה עבודות בכביש מהלילה שעוד לא הסתיימו, וזה שעה מכל כיוון, שתבינו. כביש מספר 25, צומת אשל הנשיא, עמוס בטירוף מכל הכיוונים. מגבעות בר, ומשובל, ומשדה תימן, ומתפרח, כולם, כולם, כולם, שעה לכל כיוון. אז אם אתם יודעים על אנשים שמשתמשים בכביש הזה באופן קבוע, תעשו שם וואטסאפ במושב שלכם, בקיבוץ, ספרו להם שזה מה שקורה. יאללה, עדן בן זקן. חדש. לופ שלא נגמר.

0: שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: יופי, יופי.
1: ליבי ליבי עם תושבי הדרום, העוטף, באר שבע, מה לא, אתה יודע, זה באמת...
0: לא, זה כבר הגיע לראשון.
1: זה ממש ככה, בדיוק.
0: כביש מספר 20, זה שלי, מותר לי להגיד את ה...
1: בטח, בטח.
0: נכון, זה דיווח שלי.
1: זה דיווח שלך, נכון. בית ספר שלך.
0: אני מכירה 70% מהאנשים שיושבים בפקק הזה, זה שלי. כביש מספר 25, צומת אשל הנשיא. אשל הנשיא, עמוס מאוד, לבאים מכל הכיוונים, יש שם תקלה ברמזור.
1: ועבודות לילה שלא הסתיימו,
0: זה הכל ביחד.
1: הכל ביחד.
0: זה אומר שמכיוון שובל, נגיד.
1: שעה ורבע.
0: שעה ורבע. משמר הנגב גם, שעה ורבע.
1: שעה ועשרים.
0: שדה תימן.
1: שעה.
0: תפרח.
1: 50 דקות.
0: תפרח, אופקים, כל דבר. גם 50 דקות, נכון? עכשיו, העוקף של רעת עוזר?
1: העוקף של באר שבע כבר עמוס, יש לנו עומס מחטיבת הנגב לשרה.
0: זה בכלל צד שני.
1: אשקלון אשדוד, מאשקלון צפון לאשדוד 35 דקות. מה, את רוצה להגיד לי שהם הולכים לכביש 4
0: ונוסעים? מה קשור העוקף? מה, כאילו גורל?
1: גורל עמוס.
0: איך הגיעו עד לשם?
1: אבל אשקלון אשדוד עמוס, מאשקלון צפון לאשדוד, זאת אומרת, הם מפרסיסים ב-25 ונוסעים, אופקים, שדרות, יד מרדכי וימינה.
0: מה זה, כל הנגב עומד?
1: ממש ככה.
0: מהצומת הזה?
1: הם עברו מערבה לכיוון כביש 4, תראי מה זה, תראי מה זה. יא אללה, טוב, אהובים שלנו.
0: זה מטורף, מה שאתה אומר.
1: זה מטורף, זה אני מדווח את זה משש בבוקר כבר.
0: לא, אתה משהו, אבל... וואי וואי, טוב המוזיקה אבל אימאלה,
1: זה היה בשבילכם עכשיו שינית, שינינו לכם את הרגע האחרון,
0: לא אמיתי, לא היה מה לשנות, הכל פגז.
1: שומרת מסריק, שדה דמקר לאקו מזרח, אז אמרנו את זה, סירוגין גן רבי גבעת שמואל, גנות קיבוץ גלויות וחולון לארלוזרוב. שאלו פה שאלה שאני באמת באמת, את יודעת, מאזינה שאלה, ואני באמת היא צודקת, את יודעת מה ההבדל בין אשל, גיל, לבן ויוגורט? מה כל אחד יכול להפיין לי אותם? כאילו מה...
0: מה, אני מהנדסת מזון?
1: לא יודע, לבן, אני אומר לך לבן. את אוהבת או לא?
0: הכל אני אוהבת.
1: איך את יודעת שאת אוהבת? כאילו, שאתה מסוים או שאת... לבן למשל, מה הוא? לא, אז מי שהלהקה, לבן, לבן.
0: זה לבן, שלושה. קודם כל, זה באחוזי שומן, וגם בזמן שבטח מסננים את המים.
1: לא בטעם?
0: הכל מחלב.
1: הכל מחלב, ברור.
0: לא, פתאום זה ברור לך.
1: הטעם הוא שונה קצת.
0: כן, קצת חמוד קצת. תלוי כמה זמן אתה מושיב אותו בתוך הזה.
1: איפה, במקרר?
0: בחיתול בד. מה אתה רוצה ממני? מה אתה אוהב? אתה אוהב את מה שזול, נו.
1: לא יודע, אני אוהב יוגורט וטוטים, סליחה, אני אוהב טוטים שמנת.
0: כן, זה לא קשור.
1: אז כאילו, אוקיי, שמנת, סבב. אבל גיל, למשל, מה איתך גיל? מה אתה? טעים?
0: כן.
1: מה הם? באמת?
0: זה כזה.
1: מה זה, שמות של המנהל?
0: קבלים את זה באשפוז, לא?
1: שמות של המנהל שהיה באותה תקופה? ילדים שלו גיל.
0: נכון, גיל מקבלים באשפוז, מה מקבלים בבית חולים?
1: באשפוז גיל?
0: לא יודעת, מה, אשל?
1: את רואה? משהו מהקופסה הזאת.
0: יש משהו, כן, טעים, לבן, טעים.
1: לבן?
0: מה? לבן!
1: לבן!
0: יאללה, הם גמורים בפקק הזה, בוא ניתן להם כזה. יאללה. עמוס גם היציאה מבאר שבע עד גורל.
1: הם כאילו בורחים, לא מבינה, עוקפים, איזה עיקוף, יום.
0: יש פה הצעה לחתוך מאופקים, שהעוקף של אופקים בסדר, אבל נו, מה נעשה? אנחנו איתכם.

0: אתם על גלגלץ, בואו נעשה רגע כזה סכם. עכשיו יהיו דיווחי תנועה, אחרי זה יהיו ממש כלום, דקה כזה פרסומות. ואתם יודעים, אין סלנור בזה, זה שנייה. ואז יהיה את השיר שיעשה לכם את הבוקר. חותמת. מוכנים? כאילו סכם טוב? יופי.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז בכביש מספר 25, צומת אשל הנשיא, עמוס בטירוף לבאים מכל הכיוונים. הכל, זה שעה, זה 50 דקות מכל כיוון. משמר הנגב, שעה ו-40, מגילת שעה וחצי, מתרבין והאזור הזה, כמה? שעה גם כן, בקיצור, הכל, מה זה בלגן שם, אבל המוזיקה מעולה. ועוד שנייה, כאמור, שיר שיעשה לכם את הבוקר, חותמת.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: הרשמה בעיצומה.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: נבדוק את מערכת היחסים בינינו. האם אתם סומכים עליי מספיק שזה שיר שיעשה לכם את הבוקר? אם כן, אז תגבירו עכשיו. אם אתם לא נוהגים, נשמח לשמוע אם אכן השיר הזה עשה לכם את הבוקר. המספר שלנו 052-90-2000 בסוף 2. 052-90-2000 בסוף 2. משכתי מספיק זמן, כולם הגבירו?

0: אתם על גלגלץ.
1: בוקר טוב, תדעי לך שזקני יש על הנשיא, לא זוכרים. כזה בצומת, או כמות של מכוניות כזו בצומת.
0: אני רק רוצה להגיד שקיבלנו הודעה מלוטם.
1: שם יפה.
0: ואני בכוונה מאוד, ואני בכוונה קוראת את ההודעה הזאת עכשיו. קוראים לי לוטם, חברות שלי ואני, מאזינות שרופות שלכם, כולנו נשות מילואים, וואו. בדרך ליום כיף תל אביבי משותף.
1: איזה כיף, בואו תגידו שלום.
0: מפרגנות לעצמן, ממש, הם אמרו יום כיף, מה הקשר אלינו ליום כיף? הם הולכות לספא, הם הולכות ארוחת בוקר וכאלה. איך תמיד בנות כותבות, ועניינים.
1: ועניינים.
0: דווקא... מגיעות מכל קצוות הארץ. אם מתאים, אשמח לדש לכן ספיר ליאת ומיכל האלופות, הן כנראה ארגנו את הכל, לא, זה לא מתאים, סורי, לא מסר את הדש, זה לא מתאים.
1: זה לא טוב בגלגלת,
0: אסור לנו. חן ספיר וליאת ומיכל מצטערת, זה לא מתאים.
1: לא עובד לנו.
0: והן ביקשו שיר. עכשיו, אני לא אגיד איזה שיר, אבל זה שיר שיעשה את הבוקר לעוד מלא אנשים.
1: יותר מההוא שחשבת שיעשה
0: אנשים. אני לא נכנסת לזה, זה דקויות. אבל אני קוראת את ההודעה עכשיו, כי בטח יש להן קבוצת וואטסאפ כזאת, נכון? אז תכתבו לכל הבנות, שעכשיו תכף יהיה לכן שיר.
1: רגע, איך זה מתחיל? מגיעים, מקבלים חלוק בספא, נכון? תמיד זה מדוד, איזה חצי שעה שמתחילה ונגמרת אחרי שנייה, נכון? פעם נתנו לי, הייתי מקבל לימי הולדת, כאילו טיפול ספא, נכון? זה היה כאילו מתנה פעם נפוצה מאוד. לתת אותה? וואו, באמת? ואז הייתי מגיע והייתי יוצא אחרי חצי שעה, נותנים לי כוס יין.
0: בלי מסאז'?
1: עם מסאז', אבל המסאז' תמיד היה כזה 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות.
0: מתנה זה קצרה.
1: כאילו מה...
0: יש גם תמיד בימים כאלה,
1: אבנים החמות,
0: אלברט מבין בדברים
1: והריח
0: של
1: הזה של השמנים,
0: כן, ויש גם שימוש במתקנים,
1: שימוש
0: נכון?
1: במתקנים,
0: יום כיף בספא יש שימוש במתקנים.
1: וואו, מה זה אומר?
0: שאתה יכול להיכנס לג'קוזי ולהתקלח.
1: אוקיי.
0: ויש גם סאונה.
1: הבריכה?
0: גם.
1: זה כבר לא, זה כבר מחוץ
0: לא לכולם פה. יש.
1: לא לכולם.
0: לא, לא לכולם, כל המתקנים. אבל נכון, תמיד באלברט,
1: שימוש במתקנים, נכון.
0: וכדי להראות שהארוחה כאילו שווה, אז יש כזה שמפניה.
1: בטח.
0: ומצטפוזים.
1: מצטפוזים.
0: נכון.
1: וגזר, מתגזר.
0: נכון.
1: וקורסון.
0: קורסון.
1: טוב, גיש 25, צומת 9 לנשיא. וואי, אליה, מה שהולך שם מכל הכיוונים. זה באמת, זה בסביבות השעה וחצי מכל כיוון. עכשיו זה פוקק את כל האזור, 40 גורל משני הכיוונים, אשקלון אשדוד, 45 דקות מאשקלון צפון לאשדוד. בכיוון ההפוך אשדוד לגן יבנה, 293 תלמל בילו לבית הגדי. 2334 מרוחמה לשדה צבי, 241.
0: כאילו כל פעם אני אגיד הגדי ואנחנו נריב על זה.
1: לא, זה הגדי.
0: טוב.
1: 241 מביטחה עד גילת, באמת, באמת בלגן. 35 דקות מאורשיים המושבות, השאר עומסים רגילים. זהו, ברחל ביטחה קטנה, למה אומרים את זה?
0: תשמע רגע, עזוב את זה. אין לך צ'אט, צ'אט GPT, מה עשית? אני לא הצ'אט שלך.
1: לא יודע, סתם, הזכרתי מביטחה.
0: אפרופו, כל הבוקר אנחנו מדברים על לשון הנשיא.
1: נכון.
0: קיבלתי פה דש מנורית המורה ללשון.
1: היא לא בחופש?
0: לא יודע, נורית, את לא בחופש? מה קורה? נורית, אני אוהבת אותך. לימדה אותי לשון.
1: איזה קטע.
0: טוב, אפשר לתת כבר את השיר?
1: יאללה.
0: לבנות? אוקיי. לכבוד נשות המילואים, שבדרכן ליום כיף בתל אביב.
1: ועניינים.
0: ועניינים.
1: אני רוצה לדעת העניינים דווקא.
0: ספא, ארוחת בוקר ועניינים.
1: אני רוצה את העניינים.
0: אני גם רוצה.
1: ספא כבר היינו, ארוחת בוקר אכלנו.
0: זהו, שאלתי אותה מאיזה יחידה. אז היא אמרה שכל אחת מיחידה אחרת זה חברות כאילו מהבית, מה שנקרא, וכל מי שהבעל שלה במילואים וזה, אז זה. אני מקווה מאוד שאתן זוכרות גם את גרושות המילואים, כי זה, מה זה קטע? כאילו לא מתייחסים אליהם, אבל בטוח אתם זכרתם את החברות מהבית. הן ביקשו לשמוע את זה.

0: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלצ.
1: יאללה, סיור בעדן, חדשות וחוזרים.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקסבנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: היופי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום

0: פתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמי תל אביב יפו, make an impact.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה תקפו הבוקר בסיס של צבא ארצות הברית בשטח ירדן, 4 טילים יורטו, מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
8: ירדן הודיעה הבוקר כי איראן שיגרה לשטחה 4 טילים, הטילים יורטו ולא היו נפגעים. במשמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס של ארצות הברית בשטח ירדן, ובמקביל אזעקות נשמעו בבחריין בפעם השלישית בשל תקיפה איראנית. גם הלילה ארצות הברית תקפה עשרות מטרות צבאיות באיראן, בין היתר בבנדר אבאס ובבושהר. היום בשעה 11 בלילה ארצות הברית תחל במצור על כל הנמלים באיראן ותגבה עמלה של 20% על הסחורות העוברות במצר הורמוז.
7: ונשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הלילה בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי למרות חילופי האש הוא עדיין לא פוסל הסכם עם איראן.
9: Have you reached the conclusion that a negotiated settlement won't be able to happen?
10: No, I never reached that conclusion, but we're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back.
7: טראמפ נשאל האם הגיע למסקנה שהסכם קבע לא יהיה אפשרי, והשיב, לא הגעתי למסקנה הזו, אבל אנחנו משמידים את כל יכולות התקיפה של איראן. אנחנו שולטים במיצר והחזרנו את המצור הימי, כך בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל הלילה. בליץ החקיקה של הקואליציה, חוק להקפאת מעצר חרדים צפוי לעלות היום לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. אמש, חוק יסוד לימוד התורה אושר בקריאה שנייה ושלישית במליאה. החוק קובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת של העם היהודי ובמדינת ישראל, ויכול להוות בסיס להענקת הטבות ללומדי התורה. הלילה ועדת החוץ והביטחון אישרה את החוק להארכת שירות החובה מ-30 חודשים ל-32 חודשים, ויועבור לקריאה שנייה ושלישית במליאה. האלימות בחברה הערבית, אישה בת 74 נפצעה קשה באירוע ירי ביישוב סולם שבעמק ישראל. צוות מדע פינה אותה לבית החולים העמק באפולה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. חיילי מילואים מעידים על תנאי מחיה בלתי קשירים. במוצב בגבול לבנון המאכלס יותר מ-100 לוחמי מילואים. מפרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דרון קדוש.
11: בתיעודים ממוצב ציפורן בגבול לבנון ליד מרגליות נראים תנאי תברואה קשים למדי. חדר האוכל נסגר בגלל בשר שנרכב בו במשך חודשים. מסעית שעלתה באש בכניסה למוצב גרמה לו נזקים רבים, עובש על הקירות, מערכות ניקוז של עובדות ומים שזורמים בתוך המוצב. לוחמי מילואים זועמים כיצד מביאים אותנו למקום שאינו קשיר לשהיית בני אדם.
7: חשודים ירו לעבר מסעדת ג'פניקה בהרצליה הבוקר, אין שם נפגעים. זהו האירוע השלישי של השחטת סניף של רשת המסעדות הזו בשעות האחרונות, חלק בעצם מסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
12: למעלה משמונה אירועי ירי וזריקת רימונים התרחשו רק ביממה האחרונה כחלק מהסכסוך האלים בין שתי קבוצות הפשיעה. רימוני רסס הושלחו בהרצליה, בנס ציונה, בראשון לציון, בשני מוקדים בדרום תל אביב. בין השאר הושלח על פי החשד פריט אמצעי לחימה גם לעבר סניף מסעדת ג'פניקה בנתניה שעלה הלילה באש.
7: מכאן למזג האוויר, חם ולח יותר ממש כמו בקיץ, עם הכבדה בעומסי החום. יום שישי אפילו חם יותר. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון, בצוות אלה אורן, הרי לוי ודניאל פרמר שושני.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
13: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
14: מה?
13: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
4: מוזיקה זה גלגלת.
15: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אז מה נושא את שלו? אברהם טל כמובן. שלום לכם, בוקר טוב לכם, טוב שאתם איתנו, תודה שבחרתם גלגלץ להכניס מוזיקה לבוקר שלכם וללב שלכם ולבטן ולראש. שלום לכל מי שמאזין לנו בסוריה, בלבנון, שלום למאזינים שלנו בעזה ומלא מאזינים באיוש. שלום בגבול עם מצרים ובגבול עם ירדן וגם בים, בבסיסים בפנים הארץ. תודה רבה על הכל. נשמע עכשיו את אנה זק והסולין, זה שיר חדש שנקרא תזמני. תזמני.

0: אתם על גלגלת. אני צריכה לקנות לו שעון, כאילו... לא, פשוט כולנו נחכה. כן. לא, אולי, מה יהיה? מה יהיה עם האיחורים האלה?
1: זה בגלל של הנשיא, אני מקבל טלפונים, עניינים, מנסה להבין, אולי תוקן, מרים תוקן, אולי העבודות נגמרו,
0: יש הופעה של מרים תוקן בצומת אש של הנשיא, בעקבות הרמזור שלא תוקן.
1: ספונטני. היי, חברות, חברים, אנחנו לא אנשי בשורות לצערנו הרב, חשבתי שעכשיו כבר אני אגיד, שרו בחזרה שם, אל תגיעו לשם בכלל. אל תגיעו, אנחנו כבר... תראה, אם זה משש בבוקר, אז אפשר להגיד שלוש שעות, כאילו. שלוש שעות בצומת אש על הנשיא. אני חושב שהצומת הזה לא ראה פקק כזה מימיו, ואני חושב שאם תחברי את כל כמות התלמידים שלמדה שם ב-20 שנים האחרונות, לא תגיעי לכמות האנשים שיש שם עכשיו.
0: לא, זה לא נורמלי.
1: זה לא נורמלי.
0: זה לא נורמלי.
1: זה לא, באמת, באמת, באמת, זה... שנייה לוקח ממקום, דווקא סידרו שם, היו לנו פקקים בעבר.
0: אמרתי
1: לבית. נגמרו הפקקים שם, איזה יופי, עשו גם כביש עוקב.
0: אנשי הנגב, אנחנו בגג, גג, 20 דקות.
1: אל תעקבו אותנו.
0: זהו, אנחנו טיק-טוק.
1: מה עכשיו?
0: פתאום אתה שם אותנו שם.
1: מה? בדיוק ככה.
0: כאילו, אנשים מהרצליה, יגידו, עוד יום.
1: עוד יום, ברור, מה הם רוצים אלה? מה הם עומדים? חצי שעה בפקק, שעה בפקק.
0: זה משהו שידברו עליו.
1: בואו לאיילון, בואו לגאה, בואו לרמת אביב, בואו לרמת החייל.
0: אהובנו בצומת אש של הנשיא.
1: ממש.
0: דרומים אהובים, משפחה שלי, חברים שלי, באמת 70% מהפקק אני מכירה.
1: הכל מאחרים לבית משפט בבאר שבע, מאחרים לבית חולים סורוקה, מאחרים לארוחת בוקר, הכל מאחרים היום, כל, כולם. אז...
0: אבל אין מה להתקשר לבוסית להגיד שאת מאחרת.
1: כי הבוסית לידך.
0: היא גם לידך. בדיוק.
1: אז 25-6 על הנשיא מכל הכיוונים, 40 חטיבת הנגב לשרה, 40 גם כן גורל מכל הכיוונים, אשקלון אשדוד, 40 דקות מאשקלון צפון לאשדוד. יש לנו 293 מתלמי בילו לבית הגדי, רוחמה לשדה צבי, כל האזור עמוס, אתם יודעים. שער העומסים הם ממש במרכז. הוא, אנשי המרכז עכשיו. מרוצים. הוא ב-20 דקות של איילון וב-15 דקות של גנות קיבוץ גלויות.
0: אתה זוכר את הקואצ'לה שלא הצלחת להגיד את הפסטיבל? היה פסטיבל קואצ'לה ומדונה הופיע שם. עם מי? עם זאת שאתה לא יודע להגיד את השם שלה, נו.
1: רגע.
0: נו. זה ההוגה שאתה אוהב.
1: סברינה?
0: כן.
1: סברינה.
0: סברינה קרפנטר.
1: שמע כמו חברת טרקטורים. סברינה קרפנטר.
0: סברינה קרפנטר.
1: אוקיי.
0: אז אתה זוכר שמדונה עלתה להופיע איתה?
1: איתה, אוקיי.
0: והם עשו את Bring Your Love.
1: אוקיי, נכון.
0: אז עכשיו זה ברדיו. סברינה קרפנטר, יחד עם אתי.
1: ראשון.
0: אין הרבה דברים שבני אוהב.
1: נכון.
0: יותר ממדונה.
1: נכון.
0: הוא חושב שהם קרובי משפחה, שהם ממש, משפחה שלו, מדונה.
1: כן.
0: אהבה גדולה, כל השנים.

אני יודעת, אני יודעת, הגברתם, אני יודעת. אני יודעת, אני ראיתי. ראיתי את היד. ראיתי. כי אתם הבנתם, הבנתם מה מגיע. אתם קלטתם.

0: בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ בכביש מספר 25. צומת אשל הנשיא עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים. אנחנו יודעים שהגיע טכנאי, ובעיקרון תקנו את זה, מרים תוקן, אבל עדיין עמוס, עמוס, מרים עמוס. כביש 40 הוא עמוס מחטיבת הנגב עד מחלף שרה. עוד ב-40 צומת גורל עמוס משני הכיוונים. אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון לכיוון מחלף אשדוד. בכיוון ההפוך עמוס מאשדוד לכיוון גן יבנה. אתם עוברים שם אבא לב ואימא לב. 293 עמוס מתלמי בילוע צומת בית הגדי, 334 מרוחמה צומת שדה צבי, ו-241 מביתך עד גילת, ובבקשה סבלנות אהובנו שנמצאים שם, באמת זה מ-6 בבוקר העומסים שם. אוהבים אתכם, חבקים אתכם, ועוד רגע זה מאחורינו. אנחנו מקבלים מלא הודעות מהאנשים בפקק. אחד שלח לנו צילום מסך שהוא... הוא כתב לספר שלו שהוא מאחר, והספר ענה לו, גם אני פה איתך בפקק, אז כאילו, ספר את עצמת, ספר אותו בזה, תאמין לי. גם זה פחות לכלוך, צאו החוצה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה מחובר.
4: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
5: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק עבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
9: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
10: המקבצה שלך לאזרחות.
11: מוזיקה זה גלגלת.

עכשיו למילים של אהוד מנור והלחן של מתי כספי והקול היפה של אריק סיני וסיבה טובה. נסו לחשוב על שלושה דברים שאפשר להגיד עליהם טובה, איזו סיבה טובה לחיוך. עד סוף השיר שלושה דברים.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שלום בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: תגיד, איזה כיף לך.
1: שמה?
0: כאילו, אני לא יודעת אם יש מישהו שנפגש עם החברה שלו מהעבודה כל יום, כאילו כל חצי שעה אני... שלום בני!
1: ממש
0: מתרגשת.
1: כן, חיור, וכאילו...
0: ממש התגעגעתי אליך.
1: אני חושב שזה קורה בעבודה אחרת, נגיד מישהי במשרד, היא פוגשת מישהי אחרת במסדרון, כל חמש דקות,
0: כאילו כל פעם שהיא מצלמת משהו, או זה, או צריכה להביא משהו.
1: אה, מיריה, מה שלומך? לא, לא, זה לא ככה.
0: כאילו בפעם השישית... שהיא פוגשת את חני חשבונות. היא ככה אומרת לה, חני!
1: חני!
0: מה העניינים?
1: איך עבר לך היום? לא התראינו שעה.
0: ואצלנו זה נראה לך כאילו, אני מרגישה שתופס אותי מובן מאליו, בני.
1: לא, אף פעם לא. שום דבר אני לא תופס כמובן מאליו.
0: בדיוק. אני רוצה שאתה תשמח מזה שאני עדיין מתרגשת. אחרי כל כך הרבה שנים ביחד. באמת? אנחנו אופן לא יודעים כמה שנים זה, אבל... אתם יודעים שיש רק מאזין אחד, קוראים לו יניב רוטיץ', הוא המאזין הכי קבוע של מדינה בדרך, הוא גם מאזין עכשיו, רק הוא יודע כמה זמן התוכנית הזאת משודרת.
1: ממש ככה, מתי התחילה, מתי זה.
0: אנחנו אומרים או 11 או 10 שנים, כאילו של התוכנית, אנחנו מכירים גם מלפני, אבל...
1: כן, תלוי מתי שואלים.
0: ואני אומרת לכם, תוך 5 שניות הוא גם יענה לי.
1: זה 11, 12?
0: 10.
1: 10?
0: 9,
1: 8,
0: אני סופרת לו אחורה. זה יניב.
1: יניר, יניב.
0: יניב. איפה הוא? היה בפגישה? איפה יניב? קיצור. אה, הוא התחיל לעבוד בזה.
1: יפה, אה. 25. ניתן בינתיים, אתה יודעת שהוא ענה? 25 יש לנו נשיא עדיין עמוס. עכשיו הוא עמוס מגילת ומשובל, 40 עדיין עמוס גורל לבאים מדרום, אשקלון אשדוד, מאשקלון צפון למרחב אשדוד. זה לא מה שהיה, זה כבר יורד, ביתך, גילת, ברמי בילו ותגדי. יש לנו כך מרגש, אותי בכל אופן. כביש 90 לצפון, עמוס מצומת המצודות, אה, כל כך חיכיתי להגיד את זה. עד כיכר אוניברסיטת תל חי. שם עבודות, הן נמשכות כבר הרבה זמן, אז יש לנו את הקמפוס מזרח, קמפוס זה, אז יופי, אוניברסיטת תל חי, איזה יופי. חבל שיש לי תואר, אם לא הייתי הולך ללמוד שם. וכאלה, צפון, אולי תלכי את...
0: די אם אני לא, לא יצא ממני תואר כבר, אז
1: לא. את כבר לא תעשי תואר, נכון? לא בגלגול הזה.
0: לא. התקופה שחשבתי.
1: נכון. התחלת אפילו ללמוד.
0: התחלתי, הייתי המון. סמסטר ראשון היה לי ממוצע 95.
1: באמת?
0: כן, כן.
1: מה עשיתי עם הנקודות שצברת? לא חבל?
0: אמרתי אותם, קניתי גרביים מנהלי ספורט. מה עשיתי? כלום.
1: נקודות בלעל.
0: דחפתי אותם איפשהו. הדבר היחיד שיצא לי מהלימודים שלי זה חברים. שזה דבר חשוב. כן.
1: לספסל הלימודים הפכו לספסל החיים?
0: כן.
1: יפה. נכון, חברים לספסל הלימודים.
0: תואר לא יצא לי.
1: תואר לא יצא. אין כבר ספסל לימודים, זה משהו... כמו שאין כבר ברזלים.
0: 10.5 שנים התוכנית.
1: על הברזלים, נכון, היינו שבים עליו.
0: 10.5.
1: מה?
0: שנים התוכנית.
1: 10.5?
0: כן, בינואר היה 10 שנים.
1: אה, אז עכשיו 10 ועוד 6 חודשים.
0: עכשיו, כאילו עוד מעט זה יהיה 11 שנה.
1: מה אני אגיד לך?
0: הזמן טס, כשאומרים שלום, בני!
1: יאה.
0: אתה רוצה שתעמוד מאחוריי ונעשה כזה?
1: בסוף, בסוף.
0: מה?
1: לא היה ברור לי הסוף פעם, כי לא ככה הייתי... הם לא שרדו, נכון? דבר, בטוח.
0: היא כן.
1: היא שרדה?
0: כן. היא אמרה לו, ג'ק, ירם מספרים סיפור שהיא זקנה, לא? לא, איך היא צילה?
1: היא שרדה את הדבר?
0: לא, מרבונה.
1: איך היא שרדה? הוא לא יודע לשחות.
0: תראה את הסוף.

אתם על גלגלץ, ואני ממש סבבה, אני לא מקנה בנוגה, אני בטוב עם זה. נוגה. נוגה עם 51-14, של הלוחמה האלקטרונית, ומיד אחרי החדשות היא איתם ביחד בשידור שעי שם. וגם דניאל סולומון יגיע, ואני לא מקנה, אני בסדר עם זה, נוגה. אני פשוט אאזין כמו כולם. תני, תמסרי להם דש ותודה ממני. עידן עיני תכנה, גלה כלום מפיקה, בני כבודי, ערך את הדיווחים. איתמר בן אריה, ערך את המוזיקה. ועד מחר, ברביעי ישראלי, אני אפטר מהרש. אני אדר מרקס. ברונו מרקס.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
6: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים בחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
7: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חשודים ירו לעבר מסעדת ג'פניקה בהרצליה הבוקר, אי נפגעים. זה האירוע השלישי של השחטת סניף של רשת המסעדות בשעות האחרונות, כחלק מסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
13: למעלה משמונה אירועי ירי וזריקת רימונים התרחשו רק ביממה האחרונה, כחלק מהסכסוך האלים בין שתי קבוצות הפשיעה. תקיפות ממוקדות נגד סניפי רשת ג'פניקה שבבעלות ברק אברמוב, שניתן כי מזוהה עם אחד הצדדים. חשודים ירו הלילה לעבר מסעדת הסניף בהרצליה. שני רימוני רסס הושלחו לסניפי הרשת באפולה ובנתניה, שעלה באש. רימוני רסס הושלחו גם לעבר מבנים בהרצליה, בנס ציונה, בראשון לציון, ובשני מוקדים בתל אביב.
12: וגורם במשטרה אומר לכתבנו לענייני פלילים, אדר גיציס, אנחנו לא זוכרים ריבוי כזה של אירועים במתכונת כמעט זהה, ומבינים שאם הגל הזה לא יעצר כאן ועכשיו, הוא עלול להתרחב ולהקצין. ראשים יעופו אם הסכסוך הזה לא ייבלם בקרוב. משמרות המהפכה תקפו הבוקר בסיס של צבא ארצות הברית בשטח ירדן, ארבעה טילים יורטו, מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
14: ירדן הודיעה הבוקר כי איראן שיגרה לשטחה ארבעה טילים, הטילים יורטו ולא היו נפגעים. במשמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס של ארצות הברית בשטח ירדן, ובמקביל אזעקות נשמעו בבחריין בפעם השלישית בשל תקיפה איראנית. גם הלילה ארצות הברית תקפה עשרות מטרות צבאיות באיראן, בין היתר בבנדר אבאס ובבושהר. היום בשעה 11 בלילה ארצות הברית תחל במצור על כל הנמלים באיראן ותגבה עמלה של 20% על הסחורות העוברות במיצר הורמוז.
12: ונשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הלילה בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי למרות חילופי האש הוא עדיין לא פוסל הסכם עם איראן. שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא המדינה בקשת חנינה רשמית למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. במכתב ששלח כץ להרצוג נכתב, אין זה סביר כי בחלוף עשור לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי ימשיך לשלם מחיר כבד. הדבר מהווה מסר שלילי לבנינו ובנותינו הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. בליץ החקיקה של הקואליציה, החוק להקפאת מעצר חרדים צפוי לעלות היום לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. אמש, חוק יסוד לימוד התורה אושר בקריאה שנייה ושלישית במליאה. החוק קובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל, ויכול להוות בסיס להענקת הטבות ללומדי התורה. הלילה ועדת חוץ וביטחון אישרה את החוק להארכת שירות החובה מ-30 חודשים ל-32 חודשים, והוא יועבר לקריאה שנייה ושלישית במליאה. צהל חיסל מפקד חוליה במערך הימי של חמאס ושלושה מחבלים חמושים נוספים מארגון הטרור. דובר צהל מסר כי המחבלים היוו איום מיידי על כוחות צהל וחוסלו בתקיפות מדויקות מהאוויר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש. ומזג האוויר, הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.

0: פנסיית A-Sale. אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות.
1: כמו?
0: מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: מוזיקה. זה גלגלת.
3: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

10 ועוד 4 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלת. הפעם אנחנו בשידור סופר מיוחד, יצאנו מהמזגן ביפו, כמו שאפשר אולי קצת לשמוע כאן, ישר לבסיס שבו מתקיימות ההכשרות של לוחמי למד א', לוחמה אלקטרונית, שאני לא יודעת אם שמעתם על זה, אבל זה ללא ספק אחד ממסלולי הלוחמה הכי מגניבים והכי חדשניים והכי מעניינים בצהל, ובאנו להרים להם לשעתיים, לפגוש אותם, להשמיע לכם את השירים שהם הכי הכי אוהבים בעולם, כי צריך להגיד, הם גם האורחים המוזיקליים שלנו להיום, אז כבוד גדול, ובשעה הבאה תהיה גם הופעה שארגנו להם שלא אחר מדניאל סלומון, אז יש למה לחכות, אבל קודם כל נגיד תודה גדולה לכל מי שעבדו קשה בשביל שכל זה יקרה, אז תודה למתן לוי שעורך את השידור, על ההפקה והעריכה המוזיקלית טייל אתר, בהפקה הטכנית צורי רוקח וגלתיה, הטכנאים שלנו מיכאל הראל, עידו בינון וזיו שחביץ, אילון די ואיתמר בן עמיאל שמצלמים, בני כבוד עורך את דיווחי התנועה, גל אקלו מפיקה אותנו, הטכנאי הוא אלברט אלגרבלי באולפן ביפו, ותודה גם ליניב יוסף שנמצא שם. טוב, אנחנו נתחיל ישר לבחירה הראשונה של הלוחמים היקרים שלנו מלמד א', Smells Like Teen Spirit, נירוונה. כבר התחלה מפוארת לפי דעתי.

0: שידור חוץ מיוחד עם לוחמי למד א', תרימו לעצמכם. או, סוף סוף שומעים אתכם, לזה חיכיתי. טוב, כבר מולי התיישבו שתי מפקדות מהממות, ואנחנו תכף נדבר איתן, אבל עוד רגע, נפנה רגע לנהגנו שמקשיבים לנו עכשיו מהכבישים, ונספר לכם מה קורה אצלכם בדרך. אז כרגע כביש 4, עמוס ממורשה עד אם המושבות, כביש ירושלים תל אביב, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, איילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזורוב, בכביש 25 יש עומס מאשל הנשיא, צומת דודאים, כביש 232 עמוס מכיוון צומת מעון לכיוון צומת רעים, ובגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, ועד כאן דיווחינו. הטלפון שלנו לדיווחים ותזמונים הוא 052-90-2002 בוואטסאפ, או 1-800-891-8 בטלפון. ועכשיו, הרגע שחיכינו לו, הגיע הזמן להכיר את החיילים פה, ואנחנו מתחילים סופר גבוה עם שתי מפקדות כאן בבסיס. שלום לסמל ראשון א', שהיא מפקדת בהכשרה, וסמל ד' מפקדת פה בגדוד, שממש היום מקבלת בפעם הראשונה חיילים, נכון?
1: נכון מאוד.
0: תרימו לה. מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: מתי זה קורה האירוע הזה?
1: היום בערב.
0: היום בערב, אז יש לך קצת זמן להתכונן. נראה לי שסידרנו לך אחלה ספתח. תגידי, כמה חיכית ליום הזה שתקבלי את החיילים שלך?
1: וואי, חיכיתי מאוד. ממש כל הקורס, וזה ממש משמח לקבל חיילים.
0: צריכה להגיד, כאילו כל הקורס, את אומרת, אבל זה 8 חודשים הדבר הזה.
1: כן.
0: זה הכשרה מאוד ארוכה.
1: גם הכשרה וגם בקורס מקים.
0: ונראה לי שבשביל להבין את זה הכי טוב, צריך לפנות לזאת שלידך, לסמל ראשון א', שמפקדת על ההכשרות. רוצה לספר לנו קצת על מסלול, על הכשרה, איך זה עובד אצלכם?
2: כן, אנחנו בגדוד...
0: רק תתקרבי למיקרופון שנשמע את קולך הערב, כן?
2: כן, אצלנו בגדוד מתגייסים לשבטה, עושים טירונות עם תותחנים. אני עכשיו הייתי מפקדת 4 חודשים בטירונות עם חיילים שלנו, ועלינו איתם עכשיו לאימון מתקדם ביחידה, שזה עוד 4 חודשים.
0: אז כאילו, אתם באמצע הדרך כזה?
2: פחות או יותר, כן.
0: וזה מחזור ראשון שלך?
2: כן.
0: אז איך זה לעשות את זה בפעם הראשונה?
2: זה ממש כיף ומרגש, אני מאוד נהנית איתם. מאוד משמעותי.
0: אני מקווה שהם שומעים אותנו עכשיו, למרות שאולי בדיסטנס זה לא...
2: אולי לא, בעתיד הם ישמעו.
0: זהו, אחרי שתוציאו אותם, תשמיעו להם את זה. שתכן הגעתן לפיקוד אחרי שירות סופר אינטנסיבי, שגם הבנתי שהעברתן אותו חלק מהזמן ביחד.
2: נכון.
0: איך זה קרה?
2: היינו ביחד, שירתנו ביחד בפלוגה מבצעית, ועברנו 4 חודשים ביחד.
1: כן.
0: ומאז כמה זמן לא נפגשתן?
1: שנה כמעט.
2: כן, הרבה זמן.
0: אז ייחוד היסטורי.
2: ממש.
0: קצת התלהבות, קצת התרגשות, אתן חברות.
2: בטח, בטח.
0: אז אנחנו שמחים להיות אלה שמחברים. תגידו, אתם גם שתכן, יצא לכם לתמרן בעזה, ביחד אגב או כל אחד בנפרד?
1: כל אחד בנפרד. בסוף יש כאילו כל מיני פעילויות ונכנסים צוותים, כל אחד עם המשימה שלו, אבל שתינו היינו תחת פלוגה בדרום. אז כאילו בסוף זו המשימה של הפלוגה להיכנס לעזה, לתמרונים, למשימות קטנות.
0: אני חייבת להגיד שאני לא ידעתי הרבה על לוחמה אלקטרונית לפני שהגעתי לכאן, ולא חשבתי שמתמרנים בעזה, כאילו היה לי איזה אימג' של מישהו ממש חכם, שיושב מול מחשב ולוחץ על כפתורים, ודברים מתפוצצים ודברים קורים, אבל זה לא המציאות, אתם ממש לוחמים לכל דבר ועניין. אז רוצה לספר לנו על זה, על השילוב בין הידע האלקטרוני והטכנולוגי לבין הלוחמה בפועל?
1: כן, אני חושבת שזה מה שעושה את השילוב שבסוף כיף בתפקיד וממש משלב, כי גם בהכשרה אתה עושה כל מיני תכנים של לוחמה ותכנים של מקצועיות, שבסוף בפועל באים לידי ביטוי בשירות הסדיר שלך. וזה לא סתם לוחמה רגילה שנכנסים ו... עושים כאילו דברים של לוחמה, אתה גם משלב בזה את המערכות, שבעיניי זה השילוב הכי מגוון והכי כיף לשירות שלך, וזה ממש כיף.
0: אמרת את הכל. תגידי, את ידעת לקראת מה את באה כשהשתבצת, שהתגייסת?
1: בערך, אבל אתה אף פעם לא יודע עד שאתה לא מגיע, ויש דברים שהופתעתי מהם, אם זה לטובה, אם זה לרעה, אבל בעיקר לטובה.
0: מה, ממה הופתעת לטובה?
1: גם באמת לגלות כאילו כמה עמוק נכנסים, וזה שחוברים לצוותים בסוף בשטח, נכנסים צוות קטן וחוברים לכאילו לוחמים, כל סוגי הלוחמה שיש, ועושים באמת פעילות מגניבות.
0: א', איך זה בשבילך בנים ובנות ביחד בוואסך בעזה?
2: זה מטורף, כאילו לא האמנתי, גם כשמקבלים את השיבוץ לדבר הזה, אתה לא באמת יודע מה אתה הולך לעשות, ואתה מגיע לפה, אתה עובר את ההכשרה לאט לאט, אתה קולט מה, מה מגיע, מה השירות שאתה הולך לעבור, וזה באמת משהו מיוחד, כאילו ברוב התפקידים של גם לוחמה וגם לא לוחמה, אנחנו רואות איך זה להיות בנות בעומק השטח, וזה סופר משמעותי.
0: טוב, אותי שכנעתן, חבל שאני לא יכולה להשתבץ. אבל אולי מקשיבים לנו עכשיו בנות שכן, איזה מלשה בית שככה מתלבטת על השירות הצבאי שלה, וכן רוצה לעשות משהו משמעותי. הייתן ממליצות לה?
1: כן, לגמרי.
2: ברור.
0: שווקי לנו את זה, דלת.
1: זהו, אני פשוט חושבת שהשירות המגוון הזה באמת זה מה שעושה את הכל, ואם בנות מחפשות לוחמה, זה לוחמה שהיא באמת, כאילו היא נותנת את מה, את מה שרוצים, ובסוף אני חושבת שזה הכל, אם זה גם כל הכניסות עכשיו ללבנון, כל הכניסות לעזה, כל העניין המקצועי, מי שמעניין אותו קצת לעסוק, זה לא לעמוד מול מחשב, ואני חושבת שיש הרבה בנות היום שלא רוצות להתגייס ולשבת בחמל, וזה מה שמשלב בין כל הדברים.
0: זה לקחת את הידע הטכנולוגי הזה וליישם אותו פיזית בשטח.
1: וליישם אותו בשטח לגמרי.
0: טוב, זה נשמע סופר מגניב. אז קודם כל תודה רבה לכם, סמל ד' וסמל ראשון א'. א', אני הבנתי שבחרת לנו שיר, וצריך להגיד גילוי נאות, אנחנו מכירות מהבית.
2: נכון.
0: אז בנתי אם בחרת כאילו לאיזה חבר משותף, או שהלכת ל...
2: האמת שאני מקדישה את השיר לחברותיי הטובות ביותר, לבנות של מפלג פלוגה ב', אני מקדישה להם את במפרים, שיר שקרוב מאוד לליבנו.
0: זה השיר שלכם?
2: זה השיר שלנו.
0: יש להן אותיות ראשונות לשם?
2: כן, סמל ראשון שין וסמל ראשון תת.
0: אז תת ושין זה בשבילכם.
2: בשבילכם.

0: זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז
8: הרשמה בעיצומה.
9: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: טוב, אז ניתן עוד כמה דיווחים למי שמקשיב לנו עכשיו מהכבישים, רגע לפני שנחזור לשידור הסופר מיוחד שמתבשל פה. אז כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, איילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזורוב, וכביש 25 יש עומס מאשל הנשיא עד צומת דודאים, ובגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה. עד כאן דיווחנו, סו לאט, סו בזהירות. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד אחר כך חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלצ.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו.

0: קולות החיילים בגלגלת, שידור חוץ מיוחד עם לוחמי למד א' בגדוד 5114, תרימו! מה זה, התעייפתם קצת? טוב, יש לנו שעתיים לעבור, אנחנו נתחזק מזה. יושב לידי חייל מהמם, סמל מחלקה. ותכף לפני שנגיע אליו, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה קורה אצלהם בדרך. אז כרגע כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב, ובגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה. אז כמו שאמרתי, איתי סמל ראשון א', שהוא סמל מחלקה כאן בגדוד, אבל צריך להגיד שהוא לא הלוחם היחידי בלמד א' במשפחה שלו הגרעינית. גם אחיו הלך בעקבותיו ומסתובב פה בכיתות, הוא בהכשרה, הוא רציני, הוא צריך ככה לעבור דברים, אתה יכול ככה בסטלבט לדבר ברדיו מיתרונות הפזם. שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: מה קורה?
1: מצוין, אחד.
0: ברוך השם. אני מאוד שמחה שאתה פה בעיקר. תגיד, מתי היה המפגש המרגש בינך לבין אח שלך?
1: אתמול פגשתי אותו פה, בבסיס, אחרי חודש וחצי בערך שלא התראינו.
0: וואו, זה מלא זמן.
1: כן.
0: למה? כי הוא בהכשרה?
1: כן, הוא בהכשרה ואני בלוחמים, והיציאות לא תמיד מסתנכרנות, אז לא רואים איך את השני הרבה זמן.
0: תגיד, ולפני שהוא התגייס, אתם גם הייתם מתראים פעם בהרבה זמן?
1: כן, תלוי ביציאות שלי.
0: איך באמת היציאות של לוחמי למד א'? אנחנו כבר יודעים שזאת לוחמה לכל דבר, אז אני מניחה שהיציאות בהתאם.
1: נכון, בבט"ש היציאות יותר טובות מן הסתם, אבל כשיש כוננויות וצוותי תמרון לתפוס, אז היציאות נהיות קצת פחות טובות.
0: וכשאתה מגיע הביתה לארוחות שישי, אתה משווק לו את התפקיד? אתה מסליל אותו, אפשר להגיד?
1: לגמרי, תפקיד משמעותי שהייתי מאוד ממליץ.
0: למה?
1: שילוב מאוד נכון בין לוחמה לבין טכנולוגיה. אנחנו גם עם הכוחות בשטח מתמרנים כמו אחרון הלוחמים, וגם נוגעים במערכות שלנו, טכנולוגיות חדשניות.
0: דיברנו כבר עם שתי לוחמות שהן גם מפקדות ותמרנו בעזה. אתה היית בגזרה אחרת, לא?
1: נכון, אני מגזרת הצפון, תמרנתי בלבנון וסוריה.
0: כמה זמן בערך?
1: סך הכל חודש וחצי.
0: זה כזה גיחות קצרות? איך זה עובד?
1: אנחנו נכנסים לשבוע, שבועיים בערך, ומתחלפים.
0: ואיך זה היה החוויה הזאת של לחצות את הגבול?
1: חוויה מאוד משמעותית. בסוף, כרגע, אחת המשימות הכי משמעותיות כרגע בתמרון זה להגן על הכוחות מפני רחפני נפץ ורחפני תצפית, שבאמת מרגישים משמעות רבה בעשייה הזאת, ואנחנו שמחים מאוד לעשות את זה ולהגן על הכוחות. ומאוד שמחים על התפקיד הזה.
0: ונראה לי שעכשיו גם קצת יותר שמח שיש עוד אחד שמצטרף לחבורה, אח שלך. אפשר להגיד שזה ממש בהשראתך, או שהוא לא יכול להתחייב על זה?
1: הוא יכול להתחייב על זה.
0: וגם אם לא, אני מכריח אותו.
1: הוא הלך בעקבותיי, ואני שמח שהוא הגיע למקום הזה. המלצתי לו להגיע לכאן, והוא עבר את המיונים, ועכשיו הוא בהכשרה באמת.
0: יש לך איזה טיפ בשבילו? אני מקווה שהוא שומע.
1: חוץ
0: מתהיה חזק, כן? צועקים לו פה, תהיה חזק.
1: שיהיה חזק, שיהיה חזק. עוד קצת נגמר.
0: איזה שלב הוא באמת?
1: הוא עכשיו באימון מתקדם, התחיל אותו, עוד 4 חודשים מאיך מסיים ויעלה ללוחמים.
0: אפשר להגיד עוד ראשונה?
1: א'.
0: הוא גם א'.
1: כן.
0: אז א', מא', א', א', אתם. נאחל לך מלא מלא מלא בהצלחה. הקדשת לו גם שיר או שאמרת אני אלך על מישהו אחר במשפחה?
1: לא, הקדשתי שיר לפלוגה שלי.
0: אוקיי, זה גם משפחה.
1: נכון.
0: איזה שיר?
1: אהבה ראשונה של נדב חנציס. מקדיש את זה לפלוגה המבצעית האחת והיחידה, לעולם לא תצעדי לבד.
0: זה השיר שלכם כזה במקלחת, או מה אתם...
1: בערבי פלוגה שרים אותו.
0: נייס. אז אהבה ראשונה, נדב חנציס, לפלוגה שלך באהבה.
1: נכון.
0: סמל ראשון א', תודה.
1: תודה לך.

0: מיהו.
1: ג'יני, נבט אל קולות החיילים בגלגלת בשידור חוץ מיוחד עם לוחמי למד א' כאן בבסיס ההכשרות. אני חייבת לספר לכם שהגיעה לנו תגובה לוואטסאפ מאלי בן משה, שביקש שנמסור דש לבת שלו, שהיא כאן לוחמת למד א', וקוראים לה למד, אז למד מלא מלא מלא אהבה מכאן, ואנחנו סוגרים שעה ראשונה כאן ביחד, עם הקרקוקליות וליד מאיר, שילוב מאוד מאוד מעניין, בשיר חדש, פבלו אסקובר, ומיד אחר כך נחזור אל השעה השנייה שלנו כאן, ואפילו דניאל סלומון יהיה כאן, אז יש לי מה לחכות.

0: מוזיקה זה גלגלצ
1: קולות החיילים נוגה שחר עושה לי את השירות
2: בחסות AIG המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב כפוף התנאי החברה והמבצע למצפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale. אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר. Ace.
4: בחסות אוטודיפו. המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
6: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: 70 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם. צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חשודים ירו הבוקר לעבר מסעדת ג'פניקה בהרצליה, אי נפגעים. זה האירוע השלישי של השחטת סניף של רשת המסעדות ביממה האחרונה כחלק מהסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
8: למעלה משמונה אירועי ירי וזריקת רימונים התרחשו רק ביממה האחרונה כחלק מהסכסוך האלים בין שתי קבוצות הפשיעה. תקיפות ממוקדות נגד סניפי רשת ג'פניקה שבבעלות ברק אברמוב, שניתן כי מזוהה עם אחד הצדדים. חשודים ירו הלילה לעבר מסעדת הסניף בהרצליה. שני רימוני רסס הושלכו לסניפי הרשת באפולה ובנתניה, שעלה באש. רימוני רסס הושלכו גם לעבר מבנים בהרצליה, בנס ציונה, בראשון לציון, ובשני מוקדים בתל אביב.
7: וגורם במשטרה אמר לכתבנו לענייני פלילים הדר גיציס, אנחנו לא זוכרים ריבוי כזה של אירועים במתכונת כמעט זהה, ומבינים שאם הגל הזה לא יעצר כאן ועכשיו, הוא עלול להתרחב ולהקצין. ראשים יעופו אם הסכסוך הזה לא ייבלם בקרוב. צבא בחרן הודיע כי ירד הבוקר מספר טילים מאיראן. משמרות המהפכה תקפו הבוקר בסיס של צבא ארצות הברית בשטח ירדן. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
9: ירדן הודיעה הבוקר כי איראן שיגרה לשטחה ארבעה טילים, הטילים יורטו ולא היו נפגעים. במשמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס של ארצות הברית בשטח ירדן, ובמקביל אזעקות נשמעו בבחריין בפעם השלישית בשל תקיפה איראנית. גם הלילה ארצות הברית תקפה עשרות מטרות צבאיות באיראן, בין היתר בבנדר אבאס ובבושהר. היום בשעה 11 בלילה ארצות הברית תחל במצור על כל הנמלים באיראן ותגבה עמלה של 20% על הסחורות העוברות במצר הורמוז.
7: ונשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הלילה בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי למרות חילופי האש הוא עדיין לא פוסל הסכם עם איראן. שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא הרצוג בקשת חנינה רשמית למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. במכתב ששלח קץ להרצוג נכתב, אין זה סביר כי בחלוף עשור לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי ימשיך לשלם מחיר כבד. הדבר מהווה מסר שלילי לבנינו ובנותינו הנשלחים אל מול הסכנה, כך שר הביטחון. בדבריו הביא כתבנו הצבאי דרון קדוש. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי אלאור עזריה הגיש בקשה לקיצור תקופת הרישום הפלילי לנשיא המדינה, ומבית הנשיא נמסר כי הבקשה הועברה למערכת הביטחון לצורך קבלת חוות דעתם של הגורמים הרלוונטיים בהם שר הביטחון וצה"ל, ותיבחן לאחר קבלת כל חוות הדעת. בליץ החקיקה של הקואליציה, חוק להקפאת מעצר חרדים, צפוי לעלות בשעות הצהריים להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. יש חוק יסוד לימוד התורה, אושר בקריאה שנייה ושלישית במליאה. החוק קובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל, ועשוי להוות בסיס להענקת הטבות ללומדי התורה. הלילה ועדת חוץ וביטחון אישרה את החוק להארכת שירות החובה מ-30 חודשים ל-32 חודשים, והוא יועבר לקריאה שנייה ושלישית במליאה. מזג האוויר הכבדה בעומסי החום, אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.
11: קולות החיילים.
2: נוגה שחר עושה לי את השירות.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: 11 ועוד 4 דקות, חזרנו אליכם, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, בשידור חוץ מיוחד עם לוחמי ולוחמות למד א', גדוד 5114. היום כל השירים שאנחנו שומעים זה לגמרי בחירות שלהם והקדשות שלהם, ואנחנו מדברים איתם, אבל לא הסתפקנו רק בזה, הבאנו להם את המוזיקה שהם אוהבים ישר לכאן לבסיס. בהרבה התרגשות אני רוצה להגיד שלום למי שהגיע במיוחד להופעה פרטית בבסיס לכבוד השידור שלנו, שלום לדניאל סלומון.
1: אהלן, שלום.
0: מה שלומך?
1: חם, אבל כיף.
0: חם, אה?
1: כן.
0: טוב, ניסינו לארגן צל, אבל אי אפשר באמת להתחמק מהחום הזה.
1: לא, יש רק צל אחד בישראל והוא זמר.
0: אנשים לא יודעים שאתה גם סטנדאפיסט, כאילו מי שבאינסטגרם יודע, עוד נדבר על זה.
1: בוא לא נגזים.
0: לטעמי האישי. טוב, אנחנו הרמנו טלפון, אמרנו לך, דניאל, אתה בא, אמרת ישר כן.
1: כן, אני ברור, מה זאת אומרת, קודם כל ממש תודה שהזמנתם אותי, ותודה לכם ולכן שהזמנתם אותי לפה היום. אני מודה שבגלל שלא, כאילו לא ידעתי מה זה הרשת אבות של הלמד א'.
0: אני גם.
1: אני חשבתי שזה לא אכלתי. ואז אמרתי לעצמי, כאילו, וואי, זה ממש מתאים לי כזה.
0: תגיד, אתה רעב?
1: תמיד.
0: כי שמעתי שיש אוכל ממש טוב בחדה.
1: אה, כן, באמת?
0: כן, נפתח ב-11 שזה עכשיו, ותראה מה אתה עושה במקום.
1: אה, הבנתי. אוקיי. אנחנו קצת חלוקים על המושג אוכל טוב, אבל סבבה.
0: טוב, אנחנו עוד נגלה את זה. תגיד, איך זה מרגיש להופיע בפני חיילים? אתה עושה את זה מלא מאז 7 באוקטובר?
1: המון, כן, וואו, כן. מאז השביעי, זה היה גם לפני כמובן, אבל מאז השביעי גם אני וגם דנה ואני, דנה עדיני ואני, הופענו המון, בכל מקום אפשרי. חלק מהמקומות חסויים. אבל
0: גם פה, אתה יודע, אסור לי להגיד. אני יודעת שזה לוחמי למד א', וזה הכל.
1: אני יודע.
0: בסיס מסתורי.
1: מסתורי לחלוטין.
0: איפשהו.
1: אבל כן, זה דבר שקרה הרבה, והאמת היא שזה אחד הדברים המרגשים, מפני שאתה באמת פוגש, כאילו, את הבנים והבנות הכי, פשוט את האנשים הכי יפים שיש פה, וזה כיף לשיר למעלה, וזה המעט שאפשר לעשות כדי לפעמים לעודד. מה שכן, תמיד מצחיק אותי הדבר הזה, שלפעמים כאילו אתה רואה איזה מפקד, שכזה מציג אותך ואומר, ובא להרים, אני אומר, אוקיי, אתה לא שמעת את השירים שלי.
0: אז עדיף.
1: לא, הם צריכה בה, אבל לא, אתה יודע, להרים ברמה של, הם מרימים את הלב אולי.
0: כן. ולא רק זה, אתה לא רק מופיע, אתה גם מלווה מוזיקלית, הרבה אנשים שישיבה באוקטובר והשנים האחרונות בקשו אותם איכשהו.
1: נכון, יצא עכשיו אלבום של נוגה פרידמן, שאלמנתו של עידו רוזנטל, ותיק לוחמי שלדג, שלצערי הרב מצא את מותו ונהרג בשביעי באוקטובר, כשהוא מגן על הלומים. יחד עם חבריו, והוצאנו בעצם ביחד מעין אלבום שיצא ממש עכשיו, שנוגה שהוא מתאר את השכול, מתאר קצת את עידו גם, והוא פרויקט מאוד מאוד מיוחד שלוויתי במשך השנתיים האחרונות.
0: גם בשבילך זה איזושהי תרפיה? להירפא מהכאב הלאומי?
1: זה הכרח, זאת אומרת, מוזיקה, יש לה את הצד הזה שהוא באמת, וזה גם אחד הדברים שנוכחתי לראות בעיקר אחרי השביעי באוקטובר, שמוזיקה היא באמת, יש לה את הכוח הזה לרפא, יש לה כוח לשים תחבושת על הלב באמת.
0: אז ולא כקלישה.
1: לא כקלישה, מוזיקה היא אולי לא תמיד החיים עצמם, כמו כמובן מה שהחברים והחברות פה עושים, או רופאים ורופאות כמובן וכו', אבל היא כן נותנת את הטעם לחיים, וזה לפעמים לא פחות חשוב.
0: נראה לי שעכשיו זה הזמן המושלם להדגים, לא?
1: להדגים? בבקשה, הנה. זה שיר שנקרא רבות הדרכים. בדרך כלל אני אשאר אותו עם דנה עדיני. דנה לא פה, אז אני אשאר את התפקיד שלה. מה שנקרא, בצל קולות החיילים.
0: דניאל סלומון, רבות הדרכים. איזה כיף לנו.
1: שום מזוודות קטנות פתוחות על המיטה שלי, אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי, והסיפור אותו סיפור של מוות ופרידה, שלום געגועים להתראות לאהבה, הזיכרונות מאחור

זה מרחוק. שאנחנו נעשה כזה דבר, אתם תשאירו את רבות הדרכים, את הפזמון, ואני אשאיר על זה את הבתים. אנחנו נקרא לחלק הזה של השיר סיפר, סבבה? אני אספור לכם 1, 2, 3, 4, 1, ואתם תשאירו רבות הדרכים, בסדר? שימו לב, 1,

0: איזה יפה, ביצוע משותף. תודה, למד א'ים. למד א'יות. תודה, ששארתם איתי.
1: איך הם היו? אתה מתרשם מהם? תיקח אותם להופעה הבאה
0: שלך? אני הייתי מסתובב בכיסא של הדבורית.
1: אקטואלי.
0: כן, לכולם.
1: פתאום אני חושבת איזה קשה זה לשיר שירים שהם במקור דואט, בהופעות סולו לבד, כאילו מה אתה עושה?
0: כמו שראית, כאילו, לוקח את הכדורים הנכונים ומתפצל באישיות.
1: וצריך מלא אוויר כל הזמן, זה כאילו...
0: כן, זה כבר, כן, אוויר זה כבר, זה לא משהו שאני עושה יותר.
1: טוב, שנה שעברה הוצאת אלבום, אחרי הרבה שנים שלא הוצאת אלבום חדש, עם שירים חדשים.
0: נכון, עם אלבום שלם, נכון.
1: שנקרא ככה זה עכשיו.
0: נכון.
1: זה אלבום שנראה לי סוחב את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, שזה האישי והלאומי, אבל האישי שלך, זה, אתה יודע, הדברים שלא בהכרח קשורים למציאות הלאומית, אז מעניין אותי איך הכאבים שלך התארגמו לקראת הדבר הזה של היציאה החוצה וההסתכלות החוצה.
0: האמת היא שבגלל שפגשתי הרבה מאוד, כאילו, אנשים שכאילו באמת איבדו כל כך הרבה בשביעי, וליוויתי את חלקם, וגם הופעתי מול הרבה, אז זה באמת קירב אותי לאיזשהו מוות שאני חוויתי, כאילו, במשפחה שלי, אחיין שלי, ליל סלומון צוקר, הוא הלך לעולמו לפני בערך כזה 8 שנים. למען האמת, אתמול היה יום ההולדת שלו, והשיר הזה הוא נכתב כמין שיחה שיש לי איתו כמעט כל יום, שהיא כאילו מדברת את האובדן הזה ומדברת יחד איתו במין שיחה כזאת שאני מנהל איתו, ואני חושב שמשהו באמת בגלל שנחשפתי לכל כך הרבה סיפורים אחרי השביעי גרם לי את היכולת לכתוב בכלל ולהוציא את השיר הזה.
1: כשאתה אומר השיר הזה אנחנו מדברים כמובן על תן סימן.
0: כן, בין היתר, כל האלבום מתעסק קצת כאילו במהות הזאת של אובדן וגעגוע בעיקר, בעיקר בגעגוע.
1: ומתוכל אנחנו באמת נשמע את תן סימן, שגם נוגן אצלנו בפלייליסט וגלגלץ. אני חושבת על זה שזה שיר מאוד שונה בנוף של השירים שיצאו אחרי שביעי, כי אין בו רק את ה... הרבה פעמים בשירים, אתה יודע, שמדברים על המציאות, על השבר, יש בסוף איזה נחמה, איזה מסקנה. ואתה פשוט בהתבוננות, בחיפוש, אפילו המילה אשמה עולה. של דברים שלא ממש מדברים עליהם, אבל כולנו מרגישים אותם כל הזמן.
0: נכון. אובדן, מאיך שאני מכיר אותו, ואני חושב שהרבה אנשים מכירים אותו, אובדן הוא מהול תמיד גם באשמה וגם בגעגוע. אלה שני מוקדים מאוד מאוד חזקים שמתקיימים בתוך אובדן, במיוחד כשהאובדן הוא פתאומי, חלילה כמו במלחמות, וגם באירועים מהסוג הזה, וגם באובדנים אחרים, אבל כשהאובדן הוא פתאומי, במיוחד של מישהו צעיר שכל כך היה חשוב לך, אז הוא מלווה תמיד כמעט באשמה, והוא מלווה גם בגעגוע מאוד גדול. זה דבר שהופך אותם לבני אדם, ככה אנחנו בנויים.
1: ואולי הכינות הזאת היא מה שגרמה לכל כך הרבה אנשים להתחבר דווקא לשיר הזה. יש איזו תגובה שאתה זוכר שריגשה אותך במיוחד, נגע בך?
0: לגבי תן סימן ספציפית?
1: כן, או אלבום בכלל.
0: רק זה שכאילו, אחרי שתן סימן יצא ואחרי שאנשים שמעו אותו, אז כמה וכמה פעמים, אני אומר את זה בצער כמובן, אבל הוזמנתי לשיר אותו מעל, באירועים שהם מעל אזכרות או מעל קברים. מפני שמשהו בזה כנראה עזר לאנשים להקל את מה שהם נאלצים לעבור כרגע.
1: נראה לי נשאר רק לשמוע אותו. תן סימן, שיר חדש, יצא שנה שעברה.

0: זה היה מאוד חזק, ונראה לי, אני בטוחה שזה עבר לכל מי שמקשיב לנו גם ברדיו. מי שלא לוחם למדליה ורוצה ליהנות כמונו, הופעות בקרוב, יש שתיים.
1: נכון, יש ממש שתיים. את יודעת מתי?
0: כן, לספר לך?
1: כן, ספר לי.
0: שתדע. אז יש לך הופעת סולו בהיכל התרבות ב-25 ליולי, נכון?
1: נכון, זה באולם צוקר בהיכל התרבות, זה עם נגנים של הפילהרמונית.
0: אופה.
1: שזה מה שאני ממש ממש אוהב לעשות, כי אני באתי עם מוזיקה קלאסית. הייתה פעם מוזיקה כזאת לפני מאות שנה שאנשים כתבו.
0: בפרה-היסטוריה, כן.
1: כן, ממש. אנשים בשם באך, למשל, ואנחנו מופיעים שם, אני מופיע שם עם שירים שלי בהרכב כזה קלאסי, של נגני פילהרמונית, ודנה עדיני תתארח.
0: היא תתארח.
1: תתארח,
0: ויש לכם גם הופעה משותפת לטו באב, שאני יודעת שזה החג שלכם.
1: בדיוק. טו באב, חג האהבה, זה דנה ואני, זה כאילו היום עצמאות שלנו.
0: כן.
1: זה שבוע שמצמין אותנו להמון הופעות, ואנחנו נהיה באלמה, בזיכון, שזה מקום מהמם, אחד המקומות, אחד העולמות היפים בארץ.
0: כן, ממש. כן. זה כאילו מצחיק אותי שזה יום העצמאות שלכם ואתם פרודים. כאילו, איך עושים את זה? איך חוגגים את חג האהבה כשאתה שר ומסתכל בעיניים של הפרוד שלך שעליו כתבת את השיר?
1: אני ממליץ לכל אחד ואחת שאם כאילו אתם רוצים לשמר יחסים, זאת אומרת, אם אתם רוצים בעצם שיהיו לכם יחסים, כאילו יחסים זוגיים ממש משמעותיים, אז תוותרו כאילו על כל מה שקשור באהבה וסקס והלכו על השיר ביחד.
0: נשמע רעיון טוב.
1: כן, ממש.
0: אז זה הטיפ שלך לכל מי שרוצה להיפרד בטוב בעצם?
1: כל מי שרוצה להיפרד בטוב, אני ממליץ לו, כן, לשיר ביחד, כל הזמן לשיר. ואז כאילו לשיר כל הדרך לרבנות.
0: יפה מאוד. זה אני ארקוד על מדרגות.
1: יפה, יפה.
0: מה רציתי להגיד לך? אני חושבת שאחד הדברים אולי ששומרים את היחסים, את הזוגיות, זה שנורא כיף להתפוצץ ביחד בטיק טוק. שזה גם דבר שקרה לאחרונה.
1: נכון. וואו, כן, רבות הדרכים, היה לו מין קטע כזה שפתאום הוא התפוצץ בטיקטוק בטירוף, וזה הגיע להמון המון המון, פשוט למיליוני, כאילו, גם צפיות וגם זה, ועשו לזה המון פעמים ליפסינג, ו...
0: אבל זה היה נורא מהר, זה כאילו היה במהירות של הצ'יפמנקס כזה.
1: ממש, זה היה משהו מטורף, וזה עדיין ממשיך לקרות.
0: כן.
1: ואז אני אמרתי לדנה שבואי עם פסנתר כזה, נעלה גרסה ששנינו שרים את זה, כאילו, מול הזה. וכי רוב הגרסאות של זה שאנשים העלו, זה היה כאילו במהירות פי 5.
0: צ'יפמאנס.
1: זה היה צ'יפמאנס, כן. בדיוק. אז המהירות הזאת זה היה כזה מיקי מאוס סטייל כזה, קרבו את הדרכים. אמרתי כאילו, לדנה בוא נעלה כזה אותנו ליד פסנתר ונשיר את זה.
0: בקצב המקורי?
1: כן, כן, ממש ככה, כמו שמקודם ביצעתי.
0: אולי תשאירו את זה בטיקטוק בקצב המקורי ובהופעות בקצב של הצ'יפמאנס.
1: בדיוק, זה האמת שזה רעיון נהדר, אני אקח אותך בתור יועצת אומנותית שלנו תמיד.
0: נשמח.
1: אבל מה שקרה זה שהתגובה הראשונה, כשהעלינו את הווידאו שלנו שרים את זה, היא הייתה, וואי, זה כל כך יפה, אבל למה זה לא כמו במקור?
0: למה זה כזה לאט?
1: כן, זה ממש מגוע.
0: אנחנו היום חיים במהירות כפולה הרי.
1: בדיוק.
0: ובכלל, אני חושבת שהמקום שלך ברשתות זה אחד הדברים הנורא מעניינים, כי היום אנחנו יודעים שאין מה לעשות, זה חלק בלתי נפרד מקריירה של מוזיקאים בישראל, אבל אתה, כשאתה מפרסם הופעות, אתה עושה את זה בסטייל. כאילו, זה חייב לבוא עם 10 פאנצ'ים כזה, רשימה של פאנצ'ים, שנצחק ממש ויהיה לנו כיף, ואז כאילו...
1: כן, כן, אני חושב שאם אתה בא, כאילו, לדעתי זה כזה, כאילו, הומור זה הדבר הזה שכזה גורם לנו לשרוד. כאילו, הוא מעביר את המחשבה שלו ממקום למקום. אבל אני גם חושב שכאילו זה גם יותר, כאילו, יותר כיף לצחוק מאשר כזה, נכון?
0: חד משמעית. באופן כללי בחיים.
1: בדיוק.
0: אבל אתה גם כאילו חושף צדדים בך שלא לאו דווקא באו לידי ביטוי במוזיקה. איך זה בשבילך?
1: זה נכון, זה נכון. כאילו, בשביל זה הקימו את הסושיאל, כדי שתוכל לחשוף את הצדדים האלה. אבל אני כן חושב שזה פשוט, זה מין סוג של כזה תהליך. אבל אני עדיין לומד אותו למען האמת. אני לא אגיד שאני גדול בזה.
0: לפי דעתי אתה גדול בזה.
1: תודה.
0: אולי אני קצת משוחדת. יש לנו עכשיו שיר אחרון לבצע. עכשיו, אני זוכרת מההופעות שלך שיש לך לפני אדרן קטע. אדרן זה אירוע מורכב.
1: נכון.
0: שכאילו הולכים וחוזרים.
1: קטע הזה. כן, אני הרבה פעמים אומר לקהל שכאילו, יש את הדבר הזה שכאילו, מגיעים לשיר האחרון, ואז אתה אומר לקהל שזה הולך להיות השיר האחרון, ואז כאילו, הם יודעים הרי, הם יודעים שהולך לבוא אדרן, שאתה תרד, והם כזה עם חוק פעם, ואז אתה תחזור לשיר האחרון. אז בדרך כלל אני מסביר את זה לקהל, ואני אומר להם ש... כאילו, אני, במקום לעשות את הפעולה הזאת שאני ארד ואני אחזור, אז בואו כאילו נסיים את השיר הזה, אתם תמחו כפיים כי הכנתי אדרן. והקטע הוא, וזה בכל ההופעות בעולם, האדרן הוא החלק תמיד הכי טוב בהופעה.
0: למה?
1: מפני שבדרך כלל הוא יהיה החלק הכי כזה, גם זה יהיה השירים הכי מפורסמים, זה בדרך כלל יהיה ביצוע, זה בדרך כלל יהיה כזה, אז תמיד כאילו...
0: שתי אלה שעושים מחרוז את אדרן.
1: אני אישית קונה כרטיסים להופעות, קודם כל נכון, אני אישית כאילו, אני לפעמים קונה כרטיסים להופעות ומגיע רק לאדרן, אני לא חלק לחלק הזה.
0: כן.
1: אני מגיע ממש לקראת סוף ההופעה.
0: תנו לי את הפאנץ' וזהו.
1: כן, ממש.
0: תעמלקו לי.
1: לא, גם אוהב, מעריך את האומן, פשוט מעריך לשמוע את האדרן.
0: אז יאללה. אהבה?
1: אהבה. אז זה מתחיל ככה. נכון שאת כאן, ונכון שאת מנשקת,

רוצה להגיד לך המון תודה שערכת אותי פה היום. ממש, ותודה לכם ולכן שערכתם אותי פה היום מהבסיס שלכם. אני מניח ש... אני מניח שחלקכם הכריחו אתכם להיות פה, אבל עדיין כאילו זה נורא כיף כאילו לבלות איתכם ולשאיר לכם, ויותר חשוב מזה אני רוצה להודות.

שאתם עושים ועל כל המאמץ הזה שאתם עושים, ואני רוצה לשיר לכם כזה יחד איתכם את הפזמון הזה של השיר, כי אני באמת מעומק הלב, מעומק הלב אוהב אתכם ותודה שאתם פה.

0: לוחמי למד א', שוב מוכיחים את עצמם כזמרים, זמרי ליוויים נהדרים.
1: כנראה שלמד א' זה סטנדס פור כאילו לשיר הרבה.
0: הרבה. כמו מכות מצרים. דניאל סלומון, תודה ענקית.
1: תודה.
0: האירוח הזה היה מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: גם לי.
0: אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך נחזור. קולות החיילים והחיילות בגלגלת, שידור חוץ מיוחד, עם גדוד 5114 של לוחמה אלקטרונית.
2: גלגלת. פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה,

0: עקיבא, יש בך הכל, עוד בחירה נהדרת של לוחמי הלמד א', שהגענו עד אליהם לבסיס, לשידור חוץ מיוחד, כאן בקולות החיילים, אבל אני חייבת להגיד שהשיר הזה הוא לא סתם בחירה, הוא בעצם הקדשה, והקדשה יושבת כאן מולי, איזה כיף. שלום לרבת נון.
1: שלום, מה שלומך?
0: מה קורה?
1: ברוך השם.
0: איך זה לראות כאן את כל החיילים מתקבצים עכשיו בהופעה של דניאל סלומון וכל הדבר המטורף הזה
1: שיר כאן לכם? וואו, היה ממש מרגש שדניאל הגיע ושר לנו פה. זה לא היה מובן מאליו שהוא הגיע להרים לנו ללוחמים. וזה לא סתם שיר, זה שיר שאני מקדישה לאימא שלי.
0: מה ששמענו עכשיו יש בך הכל.
1: נכון.
0: את רוצה למסור לו משהו?
1: אימא, אני אוהבת אותך מלא, ואת הכל בשבילי, ובאמת כל מה שאת רוצה את יכולה לכבוש, ואני אוהבת אותך.
0: איך קוראים לאימא?
1: אורנה.
0: אז אורנה, זה היה בשבילך במלא מלא אהבה מרבת נון המקסימה שיושבת כאן מולי. ואנחנו ממשיכים עכשיו ליגאל בשן, שמיים, עוד בחירה נהדרת של היחידה שלכם. אחר כך יש לנו ראיון, אז חברים, יש למה לחכות.

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: קולות החיילים, שידור חוץ מיוחד עם דוד 5114 של לוחמה אלקטרונית. איפה אתם? זהו, דניאל הלך ונכבאתם? לא, אנחנו מכאן רק עולים. שמרנו את הטוב ביותר לסוף, תכף יהיה לנו רעיון אחרון שיחתום לנו את השידור הכל כך מיוחד והכל כך מרגש הזה. אבל רגע לפני, נספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש 6 לצפון עמוס ממחלף עירון לכיוון מנהרות נילי בגלל תאונה. שימו לב שם, וזו גם הזדמנות לומר חברים, צאו לאט, צאו בזהירות. אנחנו לא רוצים לראות תאונות כשאנחנו מקריאים דיווחים. אנחנו רוצים שגם בגזרה הזאת, או לפחות בגזרה הזאת, יהיה לנו שקט ונעים. ואם פספסנו משהו, אז אנחנו תמיד מזמינים, 1-800-891-8 טלפון, או 052-90-2002 וואטסאפ. ועכשיו, הרגע שאני לפחות נורא חיכיתי, רעיון אחרון שלנו להיום, ועוד איזה רעיון, שמרנו את הטוב לסוף, קצין, פזם עולם, נוב 21 כבוד, שלום לסגן יוד, קבם מרכז כאן, מה קורה?
1: שלום, שלום, מה שלומך?
0: אני מאוד שמחה לראות אותך, פזמוזאורוס, כמו שאומרים אצלנו.
1: שמח להיות פה.
0: ועוד עם דרך כמו שלך בצבא, זה מוסיף עוד יוקרה לכל העניין. אבל קודם כל אני רוצה להבין, כי אני ממש גרועה בראשי תיבות, מה זה קבם?
1: אז קבם הראשי תיבות זה בעצם קצין ביטחון מידע.
0: או, תודה. מה זה אומר?
1: הוא משוייך למערך ביטחון המידע בצהל. המטרה שלי בעצם כקצין ביטחון המידע של היחידה, זה בעצם לשמור על הביטחון של המידע. זה מתחיל בין איזה בדיסק הקלאסי של כל מה ששייך לתדרוכים, ביקורות, לפני טיסה לחול, שבאדם כל חייל שטס חייב לעבור טופס חול וגם אישור ותדרוך ביטחון מידע, ועד לכל הדברים של מעבר, שזה כל המעטפות הביטחוניות למבצעים ושמירה על הסוד של היחידה ביחד עם הסוד הכללי של צהל, כדי שהאויבים שלנו לא ידוע עליו, ושאנחנו נוכל לשמור על העליונות שלנו כצבא הגנה לישראל.
0: טוב, עכשיו הבנתי הכל, רק תתקרב קצת למיקרופון שנשמע את קולך, הערב. אז אמרתי באמת שהתגייסת נוב 21, לפני כמה שנים זה?
1: הרבה.
0: לא נולדת קצין ביטחון מידע?
1: לא.
0: עברת דרך שבעצם התחילה לדעתי עוד מלפני שהתגייסת בכלל. קודם כל אתה מגיע מרקע תורני, צריך להגיד. רוצה לספר?
1: אז אני, דבר ראשון, כשהתחלתי את הצו הראשון שלי, בהתחלה נתנו לי פטור על רפואי בגלל סקרת שגילו לי. נלחנתי איתם בוועדות רפואיות, תהליך של שנה בערך, עד שהסכימו לתת לי להתגייס כחייל ולא כמתנדב כמו סוכרתיים אחרים.
0: למה היה לך חשוב כחייל ולא כמתנדב?
1: בסוף אני חושב שחייל שהוא מגיע מראש של חייל ולא כמתנדב, אז בתקופה הייתי בטוח שזה הרבה יותר נכון לי והרבה יותר מדויק לעצמי, וזה מה שבעצם גרם לי לבוא ולהילחם על זה, לבוא להיות חייל עם חובות כמו של כולם ועם זכויות של, כמו של כולם, ולהוכיח לעצמי בראש ובראשונה שאני מסוגל ואני יכול ולא לוותר לעצמי.
0: זאת אומרת, הטייטל היה כדי גם להיות החייל הכי טוב שאתה יכול להיות.
1: חד משמעית. אני תמיד אוהב לקחת את עצמי לקצה, להיות הגרסה הכי טובה שאני יכול, בין אם זה בפן האישי, בין אם זה בפן המקצועי, בין אם זה עם החברים, עם המשפחה, בצבא, בכל מקום אני אוהב להגיע באמת ולעשות את הכי טוב שאני יכול.
0: וגם כאן אתה התחלת בישיבת הסדר, נכון?
1: נכון, התחיילתי בנוב 21, עבדתי שרשרת חיול.
0: אני זוכר, כן.
1: והתחלתי שירות פעיל במרץ 22, עשיתי תורנות במחנה 80, לאחר מכן קורס תקשובי בבעד 7, שובצתי באוגדה 91 בפיקוד הצפון, האוגדה שבעצם אחראית על כל גבול לבנון, ושמה עבדתי להיות חפק מחד בגלל היכולות, חפק מגד, סליחה, של הגדוד תקשוב שלה, כחלק מהיכולות שלי.
0: כן. היית אמור סיים אחרי, לדעתי, פחות משנתיים.
1: שנה וחצי, מסלול של חיילים שמתגייסים דרך מסלול ישיבות ההסדר. השנה וחצי שלי יצא בדיוק בעשירי לעשירי למניינם, 2023. בשביעי לעשירי, כמובן, כולנו יודעים מה קרה, והוקפצתי ליחידה, ושם המשרתי את התפקיד שלי בצורה באמת הכי טובה, ועשיתי חושבים עם עצמי, והגעתי למסקנה שאני יכול ורוצה לתרום עוד לצבא, והחלטתי לצאת לקצונת תקשוב, התחלתי תהליך של יציאה לקצונה.
0: זה גם לא היה פשוט, היו קצת בלטמים בדרך.
1: היו בלטמים, היו הרבה חששות, יצאתי לקצונה שם היה של תקשוב בפברואר 24, שם הכרתי כמה חברים שגם היום אני עובד מולם, גם פה במרכז וגם ביחידות אחרות של תקשוב שנמצאים בהם. לצערי בבעד אחד הראשון לא הצלחתי, ואז עברתי מהתפקיד בשטח, באוגדה 91 עברתי לתפקיד שהוא מאוד מבצעי, אבל מצד שני הוא גם מתה בקריה, שם החלטתי לעשות ממש שינוי של 180 מעלות מהשירות הצבאי שהיה לי, ולצאת קצינת ביטחון מידע, מתוך הבנה של מאמין במקצוע ומה הוא עושה ובחשיבות שלו, ויצאתי קצינת ביטחון מידע בנובמבר 24, סיינתי את בעד אחד בהצלחה ואת ההשלמה, ומאז אני משרת פה כקב"ם מרכז לוחמת הספקטרום 513, מזה כשנה וחודשיים.
0: איזה בן אדם, איזה שירות. אני בטוחה שההורים שלך מאוד מאוד גאים. מה הם אומרים?
1: אז ההורים שלי תומכים בי בכל מה שאני עושה, וגם בכל התהליך של היציאה לקצונה, הם לגמרי תמכו בי. אני אוהב אותם מאוד, והם אוהבים אותי, והם ממש באמת איתי יד ביד בכל שלב ובכל דבר, ואני מתייעץ איתם מלא בפן האישי ועל הדברים שאני יכול כמובן לשתף אותם.
0: תגיד, נראה לך שהם שומעים אותנו עכשיו?
1: אני בטוח שהם שומעים אותנו. הכרחתי אותם לשמוע אותנו.
0: למה אני שואלת? כי בחרת לנו שיר שלא משתמע לשתי פנים. רוצה להציג אותו?
1: כן, אז אני החלטתי להקדיש שיר לאבא שלי. אבא שלי היקר, אני אוהב אותו מאוד. אבא שלי, בסוף אני הבן היחיד שלו, אחרי יש רק ארבע בנות, ואני ואבא שלי חברים באמת טובים מאוד.
0: גם הראת לי מקודם תמונות, אתם קופי.
1: אנחנו קופי, ואנחנו גם נולדנו באותו חודש, בהפרש של שבוע.
0: זה הייתה מתנת יום הולדת שלו.
1: כן, יום הולדת 27. והחלטתי להקדיש לו את השיר אבא של שלומי שבת.
0: מה יותר טוב מזה? סגן יהוד, תודה ענקית על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.

0: חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
1: סגן יוד והבחירה שלו, אבא, שלומי שבת. אנחנו כמעט מסיימים כבר את השידור המאוד מיוחד ומרגש הזה, קולות החיילים, שידור חוץ מיוחד עם גדוד 5114 של לוחמה אלקטרונית. אני חייבת להגיד שרבת נון, שהקדישה פה שיר מקודם, סיפרה לי שכל הקבוצות וואטסאפ שלהם מתפוצצות בהודעות, וששומעים אותנו עכשיו חיילי לוחמה אלקטרונית בגזרות השונות ובגבולות השונים, וכל כך מתרגשים. אז חברים, זאת הייתה המטרה שלנו, ואיזה זכות הייתה לשמח אתכם בבוקר הזה. תודה שאפשרתם לנו לבוא. נגיד גם תודה לצוות היקר שלנו שבזכותו הכל קורה. תודה למתן לוי שערך את השידור, על ההפקה והעריכה המוזיקלית האל אתר, בהפקה הטכנית סורי רוקח וגרטיה, טכנאים מיכאל הרלי, דובי נון,
2: קולות החיילים,
1: אילון די,
2: עושה לי את השירות.
3: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
4: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
3: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח.
6: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
7: המרכז האקדמי פרס,
6: הרשמה בעיצומה.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
14: אמללה, אמללה, אמללה, אמללה, אמללה.
15: גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם יעשו הכל כדי שהמילה עמלה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות, רק באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
19: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. דובר צבא איראן מאיים כי מיצר הורמוז לא ייפתח אם ארצות הברית תמשיך לתקוף את איראן. החל מהלילה, ארצות הברית תטיל מצור על כל הנמלים באיראן. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
9: מיצר הורמוז לא ייפתח כל עוד נמשכת התוקפנות האמריקנית. כך אומר היום דובר צבא איראן, ארצות הברית תחל מהשעה 11 בלילה במצור על כל הנמלים באיראן, ותגבה עמלה של 20% על הסחורות העוברות במיצר הורמוז. לפני כשעה מחלית הותקפה במיצר סמוך לאומן, כך דיווח ארגון הסחר הימי הבריטי. מוקדם יותר הבוקר, משמורות המהפכה תקפו בסיס של צבא ארצות הברית בשטח ירדן, וצבא בחריין הודיע גם הוא כי יירט מספר טילים מאיראן. בתוך כך, במסגרת התקפות צבא ארצות הברית הלילה בשטח איראן, 3 אנשים נהרגו. כך מדווחת סוכנות הידיעות פרס, המזוהה עם המשטר האיראני.
19: ארצות הברית הקפיאה את פינוי צי המטוסים האמריקנים מנתב"ג, חשש מביטול מיידי של עשרות אלפי כרטיסי טיסה. בפרטים כתבתנו לענייני תעופה וצרכנות עינב קרנר.
12: השבוע היו אמורים להתפנות עוד כ-20 מטוסים של צבא ארצות הברית מנתב"ג, כחלק מתוכנית הפינוי ההדרגתית שהחלה בחודש שעבר. עם זאת, גורמים בענף סיפור לגלי צהל שהפינוי מתעכב נוכח המתיחות המתחדשת מול איראן. אלפי ישראלים עלולים לקבל הודעת ביטול לטיסתם אם לא יימצא פתרון.
19: סבב השיחות החמישי בין משלחות ישראל ולבנון נפתח בשעה זו בשגרירות ארצות הברית ברומא. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ייצג את ירושלים בשיחות, וסימון קרם, לשעבר שגריר לבנון בארצות הברית, ייצג את ביירות. לבנון דורשת מישראל לסגת משתי המובלעות בדרום הלבנון כפי שהתחייבה. ביום שלישי הבא יתארח נשיא לבנון ג'וזף אאון בפעם הראשונה בבית הלבן. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין כי בביירות מקווים שאאון ירתום את טראמפ להפעיל לחץ על ישראל לנסיגה נרחבת מדרום לבנון. הפרקליטות הצבאית מתנגדת למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה וחוטבת. לא חל שינוי נסיבות מהותי מאז גובשה עמדת צהל האחרונה בנושא. מדובר בפנייתו השלישית של עזריה למחיקת הרישום הפלילי. הוא נמנע מהבעת חרטה ונטילת אחריות על מעשיו. אין מקום להיעתר לבקשה. מוקדם יותר, שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא הרצוג בקשת חנינה רשמית למחיקת הרישום. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מזג האוויר הכבדה בעומסי החום, אלה החדשות שעורכת שיר ביטון, בצוות אלה אורן, הראל לוי ודניאל פרמר שושני.
20: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
22: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
23: עדן לוי עושה לי את הצהריים.
16: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שרית חדד פותחת לנו את הצהריים, חגיגה באמת הולכת להיות פה, שלום לכם ולכן. 12 וכמעט 8 דקות, צהריים טובים, דלית רצ'סטר לא כאן היום, היא תשוב אליכם מחר. עד אז לי קוראים עדן לוי, באתי לחמם את הכיסא כאן במקומה. מוזיקה יפה, חגיגה כאמור, בטוח תהיה כאן. תודה רבה לגיא הניג'ר שבחר לנו מוזיקה יפה יפה, לנועה ברון שמשגיחה על דיווחי התנועה, לאלברט אל גרבלי שכאן על הסאונד, ולנוגה שחר שהייתה עד עכשיו לא כאן, אלא אי שם באירוח חיצוני, בבסיס צבעים, פספסתם אותו, מוזמנים לשוב ולהאזין. אבל עד אז לנו יש מוזיקה טובה טובה, וכדי להוכיח לכם שאני מתכוונת למה שאני אומרת, שיר חדש למרגלית צנעני. כמה חיכיתי להגיד את זה, שיר חדש שלה לראשונה מזה 4 שנים, יחד עם אבי אוחיון ואסי טל, והבן של מרגול אסף לוי צנעני, זה נקרא לשיר וליהנות, חדש למרגול.

שקה כאן, ain't nobody. 12:16, אתם ואתן על גלגלת. חופש גדול, אני לא יודעת מה התוכניות שלכם, אבל התוכניות שלנו כאן בגלגלת זה לחלק לכם זוג כרטיסים ליום בפסטיבל אינדי דזרט בכפר אלדד. זה קורה ב-26 ו-27 באוגוסט. הולכים להיות שם ברי סחרוף, יסמין מועלם, אברהם, טל ו... גם הבלקן ביטבוקס. אם בא לכם על זה, רוצו לפוסט בפייסבוק שלנו, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי... זוג כרטיסים יהיו שלכם. ותשמעו את הרמטיקו מהשורה הראשונה. למה אתם מחכים? יאללה!

12:22 דקות אתם ואתן על גלגלץ, בכבישים רק דיווח אחד בשבילכם, כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא, עד מחלף חמד, זה הכל. כתבו, תלפנו, דווחו, תזמנו, מה שנוח לכם, איך שבא לכם, 1-800-891-8-052-90-2002, כל עוד אתם לא נוהגים, אם כן, אז קודם כל תשמרו על עצמכם, תעבירו את הטלפון למי שיושבים לידכם, שישמחו לסמס לנו, אני בטוחה.

חדש לנועם ביתן, תמיד רציתי עוד. זה שיר שהוא חדש בשבילנו, אבל לא חדש בשביל נועם ביתן, שכתב אותו כבר לפני שנתיים בתקופה מאוד מאוד אחרת, ועכשיו אחרי השנה המטורפת שעברה עליו, המילים האלה מקבלות משמעות חדשה ויפהפיה. 12 וכמעט, כמעט וחצי, אנחנו עם ג'סטין טימברלייק וג'יי-זי, שחוגג 30 שנה לאלבום הראשון שלו, והוא הצליח לעשות את הבלתי יאומן, הוא הביא לבמה את ריהנה. הוא חוגג בכמה הופעות לאלבום שלו Reasonable Doubt, הוא מציין 30, ולאלבום The Blueprint 25 שנים. הוא עשה חתיכת הופעה עם פרל וויליאמס ואמינם בערב השני, אבל בערב הראשון אלישיה קיז, בלו אייבי, הבת שלו שנגנה על פסנתר, אשתו ביונסה כמובן, וריהנה, שלא חשבתי שנראה אלבמה בקרוב, קרנו עם ג'סטין טימברלייק, שלא עשה הופעת אורח עם שיר הזה, אבל אין מה לעשות. I can't wait till I get you on for good looking. Suit and tie.

0: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי.
5: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מוזיקה, זה גלגלה.

כרוניקה סקס, פצעים ונשיקות, 12 וכמעט 40 דקות, אתם ואתן על גלגלץ. לאוליביה רודריגו יש אלבום שלישי, שבניגוד לשני האלבומים הקודמים שלה, השם שלו ממש ממש לא קצר, האמת שהוא די ארוך, הוא נקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, יצא ביוני וכבר הוא להיט ענק, 13 שירים וביניהם גם דואט, אם לא אחר מאשר רוברט סמית, סולן להקת The Cure, שאוליביה היא מעריצה שרופה שלהם. יש שם שירים בועטים ושירים מתוקים, כמו שאוליביה רודריגו יודעת לעשות. זה בז'אנר המתוק, לפחות ככה הוא מתחיל. Stupid song.

אוליביה רודריגו חדש, סטופיד סונג, 1243. קלי קלרקסון כבר עכשיו. בכבישים יש לנו רק עדכון אחד בשבילכם, כביש אשדוד אשקלון, אשקלון אשדוד, סליחה, עמוס, מצומת אשכולות עד אמונים, וזה הכל בכבישים, תגבירו את קלי קלרקסון.

ססוני פרום שאולוב סוגר לנו את השעה הראשונה יחד כאן בגלגלת עם נווה הדרים. אנחנו תכף חוזרים אליכם לעוד שעה של מוזיקה. עד אז, בוב מרלי and the Wailers עם Three Little Birds. יאללה, הפסקה פצפונת, חדשות, וחוזרים אליכם. אל תלכו לשום מקום.

0: 120 שנה.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: גלי צה"ל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. פיצוצים נשמעו בשעה האחרונה בבנדר אבאס ובבושר שבאיראן. דובר צבא איראן איים לפני כשעה כי מיצר הורמוז לא ייפתח אם ארצות הברית תמשיך לתקוף את איראן. החל מהלילה ארצות הברית תטיל מצור על כל הנמלים באיראן. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
16: מיצר הורמוז לא ייפתח כל עוד נמשכת התוקפנות האמריקנית. כך אומר היום דובר צבא איראן, ארצות הברית תחל מהשעה 11 בלילה במצור על כל הנמלים באיראן, ותגבה עמלה של 20% על הסחורות העוברות במיצר הורמוז. לפני כשעה מחלית הותקפה במיצר סמוך לאומן, כך דיווח ארגון הסחר הימי הבריטי. מוקדם יותר הבוקר, משמורות המהפכה תקפו בסיס של צבא ארצות הברית בשטח ירדן, וצבא בחריין הודיע גם הוא כי יירט מספר טילים מאיראן. בתוך כך, במסגרת התקפות צבא ארצות הברית הלילה בשטח איראן, 3 אנשים נהרגו. כך מדווחת סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם המשטר האיראני.
15: ארצות הברית הקפיאה את פינוי צי המטוסים האמריקנים מנתב"ג, חשש מביטול מיידי של עשרות אלפי כרטיסי טיסה. עם הפרטים כתבתנו לענייני תעופה וצרכנות עינב קרנר.
17: השבוע היו אמורים להתפנות עוד כ-20 מטוסים של צבא ארצות הברית מנתב"ג, כחלק מתוכנית הפינוי ההדרגתית שהחלה בחודש שעבר. עם זאת, גורמים בענף סיפור לגלי צהל שהפינוי מתעכב נוכח המתיחות המתחדשת מול איראן. אלפי ישראלים עלולים לקבל הודעת ביטול לטיסתם אם לא יימצא פתרון.
15: ומשה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, אמר אצל אמיר איבגי בגלי צהל, לא צריך לאפשר למתדלקים האמריקנים לנחות בנתב"ג.
18: שלא יהיו ביטול הטיסות, שלא יאפשר למתדלקים לנחות חזרה בשדה התעופה בנתב"ג, ושחיל האוויר ימצאו להם פתרון. שפונים לרשות לנחות בנתב"ג, אין מקום, רשת יעבירו לאותם גורמים שהם ימצאו להם חלופות. אנחנו לא יכולים פשוט לבטל כרטיסים לאזרחים, לא תהיה פגיעה בשום דבר שקשור לאזרחים.
15: סבב השיחות החמישי בין משלחות ישראל ולבנון נפתח בשעה זו בשגרירות ארצות הברית ברומא. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ייצג את ירושלים בשיחות, וסימון קרם, לשעבר שגריר לבנון בארצות הברית, ייצג את ביירות. לבנון דורשת מישראל לסגת משתי המובלעות בדרום לבנון כ-

0: כפי שהתחייבה. ביום שלישי הבא יתארח נשיא לבנון ג'וזף אאון בפעם הראשונה בבית הלבן. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין כי בבירות מקווים שאאון ירתום את טראמפ להפעיל לחץ על ישראל לנסיגה נרחבת מדרום לבנון. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס תוקף את המכתב ששלח הרמטכ"ל אתמול נגד חוק ביטול מעצר עריקים ואומר ביומן הצהריים, הפוליטיקה נכנסת לצבא, שיח של אלימות לא יביא אף חייל.
1: אני יודע דברים שהצבא אומר בחדרים סגורים ודברים שכנראה אומרים במצבים אחרים, חבל מאוד שהפוליטיקה נכנסת לצבא. אף אחד לא חושב שעצירת עריקים זה הדבר שיביא חיילים לצבא. הרמטכ"ל יש לו גם דרכים, אם הוא חושב דבר, יש את זה בקבינט, יש את זה מול ראש הממשלה, בזכותו לומר מה שהוא רוצה. לדעתי לא צריך לבוא ולכתוב מכתבים.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שהחוק להקפאת מעצר חרדים צפוי לעלות היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. הרמטכ"ל וראש אכ"א מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה לאחר בחינת הפרקליטות הצבאית וחוטבים אין להיעתר לבקשה. המבקש נמנע מהבעת חרטה ולקיחת אחריות על מעשיו גם כעבור עשור. היעדר נסיבות חדשות המצדיקות שינוי מהחלטת הנשיא בעבר. מוקדם יותר, שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא הרצוג בקשת חנינה רשמית למחיקת הרישום. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מזג האוויר הכבדה בעומסי החום ולסיום. מדליית זהב וארבע מדליות כסף לישראל באולימפיאדה הבינלאומית למדעים. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מציין כי במדליית הזהב בפיזיקה זכתה רות קוזלובסקי, תלמידת כיתה יוד מתל אביב. הנה דברים טובים קורים. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
2: בחסות A-Sales המציע את A-Sales, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
3: מה?
2: מעברר דיגיטלי עם שלש שבמבצע ב-179 שקלים בסניפים ובאתר A-S.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עדן לוי עושה לי את הצהריים.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

If I can have you, 1:07 דקות, שלום לכם ולכן, חזרנו. אם הייתם איתנו בשעה הקודמת, welcome back, אם לא, ברוכים המצטרפים, יש לנו מוזיקה טובה מאוד מאוד שבחרה לנו גאיה, אני ג'אר לצהריים האלה, תודה רבה גאיה, תודה רבה לנועה ברון שעורכת הדיווחי התנועה, עידן עיני שעל הסאונד, לי קוראים עדן לוי, איתכם היום במקום דלית רצ'סטר שתשוב אליכם מחר, ואנחנו עם חדש יחסית, מתוך פסקול הסרט השטן לובשת פראדה 2, שהוא פסקול עמוס בכוכבות פופ אדירות, ליידי גאגה ודואליפה ואוליביה דין ודוצ'י ועוד ועוד ועוד, וגם סיאנה ספיירו, זמרת יוצרת בריטית יהודייה, בת 20 בסך הכל וכבר היא סופר טרנדית, היה לה את Die on This Hill, ועכשיו יש לה את Material Lover.

הפי, פרל וויליאמס, 1:22, אתם ואתן על גלגלץ. יש לנו דיווח אחד בכבישים בשבילכם, בירושלים, בגין לצפון עמוס ממחלף גולם ועד גולדה מאיר, זה קורה שם בגלל תאונה. שמרו על עצמכם, סעו רגוע ובטוח, עם 5 קמ"ש פחות אפשר בקלות רבה לשמור על עצמכם קצת יותר טוב, ו... אם זה ייקח עוד 5 דקות, 10 דקות מקסימום, עד שתגיעו ליעד שלכם, האם זה לא שווה לשמור על החיים שלכם? וברור, ברור, ברור שתישארו רחוקים מאוד מאוד מכל מכשיר טלפון אפשרי. אני מציעה לכם לסמס לנו או להתקשר, כי אנחנו אוהבים לשמוע אתכם, אבל רק אם אתם יכולים להעביר את הטלפון למי שיושבים לידכם, ולא אם אתם מסתכנים בעצמכם, 1-800-891-8-052-90-2002, אלא אנחנו דיווחים תזמונים עניינים, מה שבא לכם. זהו, סיימנו עדכונים אפשר להרים עם חיים משה. תגבירו את סניוריטה. האמת זה אחלה רצף, זה רצף ריקודים, וואי וואי, אתם לא מבינים מה מחכה לנו.

יחסית חדש, זה מהאלבום שלו The Romantic שיצא בפברואר האחרון. 9 שירים, כל אחד שיר. זה נקרא צ'ה צ'ה צ'ה. הבטחתי לכם רצף ריקודים, אנחנו לא עוצרים כאן. ממש לא.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: סיפור רומנטי, כן.
0: כל יום והסור שלו. יום שלישי, 90's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלת.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס.
7: להתאהב בקריירה.
9: הרשמה בעיצומה. מוזיקה זה גלגלץ.

0: בד בני וג'יי בלווין עם I Like It. 1:40 אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים מצבנו כזה, בירושלים בגין לצפון עדיין עמוס ממחלף גולום ועד גולדה מאיר בגלל תאונה. שמרו על עצמכם בדרך. כביש 6 לצפון עמוס מאירון עד אנטוט, ואיילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזרוב. זה הכל כרגע. דברו איתנו, עדכנו, תזמנו, ספרו לנו מה שלומכם. 1-800-8918-052-90-2002, אפשר לכתוב לנו וגם להתקשר, הכל רק לא בנהיגה. ועכשיו, זה סוג של חדש, זה מחודש, זה של אסולין יחד עם אנה זק. השיר הזה יצא לפני כמעט שנה במקור, באוגוסט ב-2025, כחלק מסינגל כפול של אסולין, שאתם אולי מכירים אותה בתור ג'יי למוטה, ואולי בשם האמיתי של הרותם על ג'ם, והיא הוציאה לאחרונה את האלבום שלה, ישראליאנה, שכל שיר שלו שיר, אבל אין מה לומר, לדעתי המנצח הגדול של האלבום הזה, הוא הרמיקס הזה, סוג של חידוש עם אנה זק.
1: תזמן.

0: שלום של כל גבר, סבלימן, על וגיל אדויטל, אנחנו תכף מסיימים, אבל...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלצ.
0: אנחנו נסיים בלי לשמוע את איך שהיא רוקדת, איך אפשר?

צי רוקד, את עדן חסון, אופק עדנק, אגם בוכבוט, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו יחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לגיא הניג'ר שבחרה את המוזיקה, לנועה בר-און שערכה את דיווחי התנועה, לעידן עיני שהיה כאן על הסאונד. דלית רצ'סטר תחזור מחר. לי קוראים עדן לוי, שמחתי להיות פה איתכם. אחרינו ערן אליקים. עשורים של ה-90. וואי וואי מה מחכה לכם. יאללה ביי.

0: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אן האתווי ורוברט פטינסון. האודיסאה, בקולנוע.
1: בחסות אייסייל, המציע את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע החל ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון, כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
8: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
9: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים בחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בבנדר אבאס ובבושר שבאיראן. שר חוץ האומני אמר כי מתקיימים דיונים לגיבוש הסדר ארוך טווח שיבטיח את חופש השייט באזור. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירתר.
14: פיצוצים נשמעו בשעות האחרונות בדרום ובמערב איראן, טרם דווח מקורם. מוקדם יותר אמר דובר צבא איראן כי מיצר הורמוז לא ייפתח כל עוד נמשכת התוקפנות האמריקנית. זאת לקראת החלטת ארצות הברית להכיל מצור שימנע כניסה מספינות של איראן ולקוחותיה למיצר הורמוז. החל מהשעה 11 בלילה ולגבות עמלה של 20% על כלל הסחורות העוברות במיצר. במקביל מסר שר החוץ האומני לעיתון למונד כי מתקיימים דיונים לגיבוש הסדר ארוך טווח שיבטיח את חופש השייט באזור.
13: ארצות הברית הקפיאה את פינוי צי המטוסים האמריקנים מנתב"ג. קיים חשש מביטול מיידי של עשרות אלפי כרטיסי טיסה. משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, אמר אצל אמיר איבגי בגלי צה"ל, אין לאפשר למתדלקים האמריקנים לנחות בנתב"ג.
15: שלא יהיו ביטולי טיסות, שלא יאפשר למתדלקים לנחות חזרה בשדה התעופה בנתב"ג, ושחיל האוויר ימצאו להם פתרון. שפונים לרשות לנחות בנתב"ג, אין מקום. רשת יעבירו לאותם גורמים שהם ימצאו להם חלופות. אנחנו לא יכולים פשוט לבטל כרטיסים לאזרחים, לא תהיה פגיעה בשום דבר שקשור לאזרחים.
13: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס תוקף את המכתב ששלח הרמטכ"ל אתמול נגד חוק ביטול מעצר עריקים ואומר ביומן הצהריים, הפוליטיקה נכנסת לצבא, שיח של אלימות לא יביא אף חייל.
16: אני יודע דברים שהצבא אומר בחדרים סגורים ודברים שכנראה אומרים במצבים אחרים, חבל מאוד שהפוליטיקה נכנסת לצבא. אף אחד לא חושב שעצירת עריקים זה הדבר שיביא חיילים לצבא. הרמטכ"ל יש לו גם דרכים, אם הוא חושב דבר, יש את זה בקבינט, יש את זה מול ראש הממשלה, בזכותו לומר מה שהוא רוצה. לדעתי לא צריך לבוא ולכתוב מכתבים.
13: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שהחוק להקפאת מעצר חרדים צפוי לעלות היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. הרמטכ"ל וראש אכ"א מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה לאחר בחינת הפרקליטות הצבאית וחוטבים, אין להיעתר לבקשה. המבקש נמנע מהבעת חרטה ולקיחת אחריות על מעשיו גם כעבור עשור. היעדר נסיבות חדשות המצדיקות שינוי מהחלטת הנשיא בעבר. מוקדם יותר, שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא הרצוג בקשת חנינה רשמית למחיקת הרישום, ידיעה שהעביר כתובנו הצבאי דורון קדוש. מזג האוויר הכבדה בעומסי החום, ולסיום, מדליית זהב וארבע מדליות כסף לישראל באולימפיאדה הבינלאומית למדעים. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מציין כי במדליית הזהב בפיזיקה זכתה רות קוזלובסקי, תלמידת כיתה י' מתל אביב. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
3: גלגלת.

מסביב לעולם עם ה-Red Hot Chili Peppers. ככה אנחנו פותחים את עשורי של ה-90 עם הסאונד של הדיסטורשן, וזה סבבה לגמרי. שלום לכם, אהלן, 2:08 דקות, יוצאים לדרך אחרי שעדן לוי פתחה לנו את הצהריים. ניקח מכאן ונהיה איתכם לשעה הזו שהיא קפסולה של זמן, והיום אנחנו ניתקע ב-90s, שזה לא רע בכלל. עשורים בגלגלצ עם המוזיקה שעורכת עבורנו שירה לוקסנבורג, איתי באולפן נועה ברון על ההפקה, אדווה אמיר. כן, אדווה אמיר היא הטכנאית שלנו. אני רני ליקים, שלום לכם, רגוע, בנחת, שימרו על עצמכם. יש בירושלים, בבגין לצפון, עומס מגולום לגולדה מאיר, הסיבה עם אוטובוס שנתקע שם. אז אני מקווה שהחילוץ בדרך, ושהנהג של האוטובוס, ואולי גם הנוסעים, ככה בטוחים, מעבר לגדר הבטיחות, אם יש. ובכל מקרה אתם, כשתעברו בווגן לצפון באזור גולדה מאיר, תפקחו את העיניים. ברקע, הישר מהבוידם, עמוק עמוק, מאיפה שירה שלפה את זה? ג'מירוקוואי. Deeper Underground. ואחרי זה, אם אתם הייתם בנייטיז, צופים אדיקים של, אדוקים של MTV, אולי נעלה לכם זיכרון קטן

Basement Jacks. Red Alert. כמה Red Alerts חווינו בתקופה האחרונה. כשזה בשיר זה בסדר. 2.16, תכף נבדוק מה קורה בדרך, מה קורה עם האוטובוס שתקוע בירושלים, בבגין לדרום, לצפון, סליחה, מגולום לגולדה מאיר. יש עוד עניינים, וגם עם תאונות דרכים. חברים, חבל, חרם, לאט, רגוע, בלי שטויות, בבקשה. כיף שאתם איתנו, ירון, תודה לך, ותומר, תומר במקרה, שם היום חולצה של רד הוט צ'ילי פפרס, וזה יצא לו טוב, כי איתם פתחנו את עשורים 90 ועשינו לו מעולה. ובנצי וארז, בוקר טוב באריזונה. אם אתם רוצים לראות את ברי סחרוף בהופעה בפסטיבל, מה אתם צריכים לעשות? קודם כל לחפש איזה פסטיבל שהוא מופיע בו, זה הדבר הראשון. אז כבר פה יש לנו עניין לספר לכם, כי ברי, ולא רק הוא, גם הבלקן ביטבוקס וגם יסמין מועל וגם אברהם טל ועוד ועוד ועוד השתתפו בפסטיבל שנקרא אינדי דזרט, שיקרה בכפר אלדד. זה לא בדיוק בדזרט, אבל בסדר. פסטיבל יהיה ב-26 ו-27 באוגוסט, ואם בא לכם להיות באינדי דזרט, מה אתם צריכים לעשות מבחינתנו? להיכנס לפייסבוק של גלגלץ, למצוא את הרשומה שיש שם בעניין, לראות מה צריך לעשות, ומי יודע, אולי תשמעו שם איזה רעש לבן, או את ברי.

כל רעש בכל צבע שברי יעשה הוא פשוט מעולה. 2.21 גלגלת, הסורים של ה-90, אתם בהווה יותר מדי עניינים בכבישים, 6 לדרום, עמוס מאנטוט עד אירון, יש שם תאונת דרכים, בכיוון ההפוך, קצת סקרנות, יוצרת עומס גם כן, אירון לאנטוט סבלנות. אם זה לא מספיק לכם, אלון לצפון, גם שם תאונת דרכים באזור ההלכה, קצת אחרי, מי שמגיע מחולון, עמוס מאוד, נזכיר לכם בירושלים, בגין לצפון, מגולום לגולדה מאיר, שם זה בגלל אוטובוס תקוע, וגאה מגן רווה עד גבעת שמואל. לאט, רגוע, תפקחו את העיניים כדי שנגיע ביחד ליעד, ונהנה מהמוזיקה תוך כדי. עשורים בגלגלץ, איזה כיף, החברים במחסן ואין חרוד, שלחו יופי של הצעות, אבל יש גם מתמודד חדש המילאי, אבל נקודות עוד לא היו לכם בינתיים לדעתי. וענת, היא בעבודה, היא בתחום רפואי, היא אומרת, היא צריכה לשמור על פוקר פייס כאלה בתפקיד שלה, אבל לא לרקוד, וזה קשה לה. אז אם אתם רואים את ענת במכון רנטגן או משהו כזה, רוקדת לכם, זה בסדר, תזרמו איתה. צילומים ימצאו יותר טוב. והפענוח בכלל. ונשארון חזיז והשמיים של יוליה. 90 בגלגלץ.

0: סרה ברייטמן, אנדריה בוצ'לי, time to say goodbye. יש שמועות, ככה שירה לוקסנבורג, העורכת המוזיקלית שלנו, סיפרה לי שיכול להיות, אולי, ייתכן, לא בטוח, לא חתום, אולי כן, אולי לא, אבל האם אנדריה בוצ'לי יופיע בחתונה של עומר אדם? סוף אוגוסט אני מבין. אני לא יודע, אני מסתמך על מה ששירה, העורכת המוזיקלית שלנו, אומרת, אבל מי יודע? עכשיו, לחתונה של עומר אדם, אנחנו לא נוכל לחלק לכם כרטיסים, כן? זה לא פסטיבל, אולי כן. עשורים בגלגלץ, מה עם החתונה שלכם? אתם מתכננים עכשיו בתקופה הזו משהו? מקווה שכן, בשבילכם. אם לא, אז זה בסדר גם להיות כבר או נשואים מראש, או נשואים לעתיד בעוד הרבה זמן. נזכיר לכם, תאונת דרכים שיש לדרום, אין תות לעירון. תאונת דרכים באיילון צפון, חולון להלכה. וגם בירושלים, גולום לגולדה מאיר, יש אוטובוס תקוע, אנחנו נמשיך, נעקוב, ונשמע לכם יופי של מוזיקה. השיר הבא שנשמע אחרי מקבץ התשדירים, לא בטוח שאתם תיקחו את העצה של ריטה ביום קיץ כזה, פשוטה כמשמעה, אבל אתם הולכים לשיר בקול גדול, אז כבר תכינו את הבוסים ותגידו, סליחה.
1: גלגלץ.
2: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
6: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
8: המרכז האקדמי פרס,
7: הרשמה בעיצומה.
9: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה ויש טכנולוגיה.

0: טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופודטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים. עושה לי את העשור.

0: ג'אנט ג'קסון
1: מרגשת.
0: Together again, 17 לפני 3, גלגלת, ססורים של ה-90, אתם בהווה יותר מדי עניינים בכבישים. לא באשמתכם, כן, אבל... 6 לדרום, עמוס מאנטוט לאירון, זה בגלל תאונת דרכים, וכיוון הפוך גם כן עמוס מאזור אירון לאנטוט, בגלל הסקרנות איילון לצפון עם התאונה בהלכה, עמוס ממחלף חולון עד מעט אחרי המחלף, בגלל אותה תאונת דרכים. אם אתם רוצים צפון הכבישים אחרים, אז גאה, החלופי, מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש החוף צפון עמוס מקיסרי עד מעגן מיכאל, ובירושלים עדיין, עדיין, עדיין, האוטובוס תקוע בגולדה מאיר, שמגיע בבגין לדרום, לצפון, סליחה, מגולום לשם, צפוף, סבלנות. אנחנו איתכם בכל דרך, ועד דאגה, ניתן לכם יופי של מוזיקה, גם בפקקים, מן הסתם עד 3 רק 90's, אבל אחרי זה נחדש, נועה אומרת, זו השעה הכי טובה ביום, מעניינת ומגוונת, תודה נועה, שאלה אם מתכוונת לשעה עשורים, או בכלל היום ספציפית ב-90, כי את יודעת, יש האומרים, אבל יובל אומר, זה אחלה רוק של ה-90's, מצאנו את החצי בוידם של ברי, אני הגדרתי אותו בוידם, אבל סבבה לגמרי, גם חצי בוידם זו מחמאה, וליליאן, שמה שדיברתי על החתונה, שלום אדם, ואיחלתי גם לכם, מזל טוב אם אתם מתחתנים בקרוב, אז היא מחפשת את החתן. רק אומר, היא מישהו פנוי. עשורים בגלגלץ, השיר הבא, גם הוא במסגרת פינתנו, סליחה בוס, לא נוכל להיות מרוכזים בעבודה בזמן הקרוב, וגם תכלס, אפשר מדי פעם להגיד לבוס, You drive me crazy.

Nightcrawlers. Push the feeling on. הייתי רוצה לשים את השיר הזה פעם נוספת ולשמוע עוד פעם, אבל יש עוד קצת נייטיז שאנחנו רוצים להספיק בתוכנית היום, אז הנה, כל מי שעכשיו אחרי ארוחת הצהריים מחפש איזה משהו מתוק לנשנוש, הבאנו את שלומי שבת, מלא מתוקים יש לו בשלם.

היה מתוק. אנחנו תכף נסיים את עשורים של התשעים, כיף גדול שאתם איתנו, גם מיכאל וגם דניאלה ושמרית, מה לעשות? רק שעה, כי דברים טובים באים במנות קטנות. נסיים באווירת הקיץ והקייטנות, מהפסטיבלים, והבריכה, והזיעה, כל מה שטוב בקיץ. ג'ובנוטי. תודה רבה לשירה לוקסמבורג שערכה את המוזיקה. נועה ברון על ההפקה, אדווה אמיר, היא הטכנאית שלנו. תכף מאיה קולומברט היא איתכם להמשך הצהריים בגלגלה הצניר, אני ליקין, נשתמע מחר עם האלפיים. בינתיים, רובליקו, דלמון.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, A-Sale.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל בלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: גלי צה"ל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. פיצוצים נשמעו בצהריים בבנדר אבאס ובבושר שבאיראן. שר החוץ של אומן אמר כי מתקיימים דיונים לגיבוש הסדר ארוך טווח שיבטיח את חופש השייט באזור. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
16: פיצוצים נשמעו בשעות האחרונות בדרום ובמערב איראן, טרם דווח מקורם. מוקדם יותר אמר דובר צבא איראן כי מיצר הורמוז לא ייפתח כל עוד נמשכת התוקפנות האמריקנית. זאת לקראת החלטת ארצות הברית להכיל מצור שימנע כניסה מספינות של איראן ולקוחותיה למיצר הורמוז, החל מהשעה 11 בלילה, ולגבות עמלה של 20% על כלל הסחורות העוברות במיצר. במקביל מסר שר החוץ האומני לעיתון למונד כי מתקיימים דיונים לגיבוש הסדר ארוך טווח שיבטיח את חופש השייט באזור.
15: יועמ"שית הכנסת שגית אפיק קבעה כי חבר כנסת שחוק הקפאת מעצר עריקים צפוי להשפיע על קרובי משפחתו יידרש להצהיר על כך לפני ההצבעה לקריאה שנייה ושלישית היום במליאה. במכתב ששלחה אפיק נכתב, בהפסקת הליכים משפטיים יש כדי לעורר חשד לקיומו של ניגוד עניינים. לפיכך חובת הגילוי הנאות חלה על חבר הכנסת שיש לו קרוב שכבר הוצא נגדו צו מעצר בשל עריקות או שמצוי בהליכי אכיפה, כך לשון המכתב, ממנו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי חברי הכנסת אריה דרעי ויצחק פינדרוס מיהדות התורה כבר הצהירו שיש להם נכדים עריקים. בתוך כך השר יואב קיש תקף את הרמטכ"ל ואת היועמ"שית בעקבות התנגדותם לחוק ואמר, הרמטכ"ל עשה טעות, האמירה שלו היא פוליטית. היועמ"שית דחפה אותנו למצב הזה.
17: אנחנו באירוע פוליטי של בחירות. אני חושב שהרמטכ"ל עשה טעות שהאמירה שלו היא פוליטית, היא לא נכונה. אני מניח שהוא לא רצה לפעול משיקולים פוליטיים. אני חושב שהוא עשה טעות שהוא נכנס למקום הזה. באנו ואמרנו את זה דרך אגב גם ליועצת המשפטית לממשלה. אמרנו, בואי תעצרי רגע. אני מבינים את הרדיפה שלך אחרי הציבור החרדי. זה לא הזמן עכשיו. כל מהלך של להכניס צווים ולהכניס בחורי ישיבה לכלא עכשיו יהיה פיגוע.
15: מדברה בוועידת הנגב הביא כתבנו אל ישיב הראל. ארצות הברית הקפיאה את פינוי צי המטוסים האמריקנים מנתב"ג. קיים חשש מביטול של עשרות אלפי כרטיסי טיסה. שרת התחבורה מירי רגב אמרה, לא נאפשר אכלוס של מעל ל-20 מטוסים אמריקנים בנתב"ג. שאר המטוסים ינחתו בבסיסי חיל האוויר.
18: קיימתי הערכת מצב בעניין מטוסי התדלוק האמריקאים. אנחנו נמצאים בעיצומו של הקיץ. מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים. לא לבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. הנחיתי לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר ל-20 מטוסים שיחנו בנתב"ג. שאר המטוסים יחנו בבסיסי חיל האוויר.
15: המשטרה עצרה בבני ברק שני צעירים בחשד שהיו מעורבים בגל זריקת הרימונים ואירועי הירי במסגרת הסכסוך המסלים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. השניים חשודים בזריקת רימון רסס הלילה לעבר חניון מכוניות בדרום תל אביב. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף, כי מדובר במעצר ראשון של חשודים במסגרת גל האלימות ביממה האחרונה. ומזג האוויר למחר, עוד הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שערכה היום שיר ביטון, בעצבת מרדכי הלפרין, הרי לוי, צביקה אליהו ודניאל פרמר שושני.
19: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אנט הווי ורוברט פטינסון, האודיסאה, בקולנוע.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
21: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

In Quan 82, הילדים הרעים של MTV, בכלל של סוף ה-90s, 2000, כל התקופה הנפלאה הזאת. יופי של אנרגיה לפתיחה שלנו היום, גלגלץ. צהריים טובים לכם, 3 ועוד 7 דקות. אנחנו יוצאים לדרך המשותפת שלנו היום, יום שלישי. ניצן אחומזון בוחרת לנו את המוזיקה, ונועה בר-און כאן על ההפקה, אדם פייזר על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברי, אנחנו יחדת 5. נשמע שיר מתוך האלבום האחרון החדש של נינט טייב. היא עבדה עליו עם המון המון מפיקים, כל קטע הופק על ידי מישהו אחר. על הקטע הזה אחרים עדן עתד ורס קופרמן. וזה נקרא בינתיים לחיטה. נינט חדש.

הסמכות. היו לי פעם חברים. אין על הדרבוקות. גלגלץ. עכשיו האחיות איווה. עם חביב גלבי.

שקירה וברנה בוי עם די די, אחד משירי המונדיאל. מה יקרה כשהמונדיאל ייגמר? האם אנחנו נפסיק לשמוע את השיר הזה? שאלה מצוינת. זה עוד מעט נגמר, לא? זה ממש בשורת האחרונה. מה נגיד לכם? גלגלץ, 3:20 עכשיו, יש לנו כמה עדכונים בשבילכם, שתי תאונות דרכים ולא מעט עומסים, בבקשה שימו לב, שמרו על עצמכם, זה לא שווה את זה, תגיעו הביתה בשלום, גם אם זה אומר להיות אקסטרה זהירים ולהתעכב קצת, לא נורא. אז בגלל התאונות, כביש 6 לדרום עמוס מאנטות ועד מחלף עירון, גם איילון צפון עמוס מאוד מחולון ועד מעט אחרי ההלכה, עוד בכבישים, איילון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה, וגיע לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, שעה מתוזמן שם. גיע לדרום עמוס גם כן ממורשה ועד בר אילן. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל. בגין לצפון עמוס ממחלף גולום עד גולדה מאיר. בכיוון ההפוך עומס תנועה מיגאל ידין ועד קריית משה. וגם כביש מספר 77, עמוס מרמת ישי ועד הושעיה, חצי שעה שם. זהו כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, דברו איתנו שם, או גם אפשר בוואטסאפ כרגיל, 052-90-2000, ואז 2. הרמות עכשיו עם ג'יפסי קינגס.

בזמן האחרון, עידן עמדי, גלגלץ, בשבוע שעבר הלכה לעולמה, בוני טיילר, באמת אחד הקולות הכי מזוהים וחד פעמיים של הפופ והרוק שצמחו, לפחות בתקופה ההיא, בשנות ה-70, עוד לפני הבלדות הענקיות של ה-80s, עוד לפני Total Eclipse of the Heart, השיר הכי הכי מפורסם שלה, שהפך אותה באמת לאייקון, היה הקטע הבא, שהציג אותה, באמת, הציג לעולם את הקול הצרוד, החד פעמי והכל כך יפה שלה. השיר הזה. בוני טיילר. כבר לא איתנו.

0: קלאסיקה.
1: קלאסיקה.
0: זה גלגלץ. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
2: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל בלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
8: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק

0: עבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
1: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים בחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: מוסיקה, זה גלגלת.
5: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

I knew you. טיילור סוויפט, או שעליי לומר, טיילור קלסי? סתם לא, בחיים, היא לא תוריד את הסוויפט, ולא תחליף, ולא תוסיף, ולא שום דבר. זה המותג. זה השיר שגם סוגר את צעסוע של סיפור, הסרט החמישי, שזה מזכיר, כאילו, אוקיי, יש את הסרט, נכון? ואז בסוף הסרט שומעים את השיר, זה לא כזה בין לבין, זה ממש בסיום הסרט. והקהל, כשאני הייתי בקולנוע, כל הקהל קם, כאילו בזמן השיר, קודם כל, אפס כבוד לשיר, אבל לא משנה, קמו בזמן השיר, יצאו מהקולנוע, אני נשארתי עם נוח, עם הבן שלי, ומי שמכיר באמת צעצוע של סיפור יודע שהסרט לא נגמר בשיר, הוא לא נגמר בכתוביות, הוא ממשיך קצת אחר כך, יש לו איזשהו זנב כזה, איזשהו משהו, וכולם יצאו מבית הקולנוע, כן? אני ונוח היחידים שנשארנו וראינו מה קרה אחרי השיר של טיילור סוויפט, אז אם אתם עוד לא ראיתם את הסרט ואתם מתכוונים ללכת לקולנוע, אז אל תצאו, תחכו, יש עוד סצנה אחרי השיר של טיילור. ככה ממני אליכם, טיפ. גלגלץ, עכשיו לא למש.

Wishing Girl, לולה מרש, גלגלץ. נעדכן שכביש 6 לדרום עמוס מאנטוד ועד מחלף עירון בגלל תאונת דרכים, גם איילון צפון מאותה סיבה עמוס מאוד מחולון ועד מעט אחרי ההלכה. איילון דרום עמוס גם כן מרוקח ועד לגוארדיה, הגיע לצפון עמוס מגן רווה ועד גבעת מואל, שעה שם. הגיע לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל. בגין לצפון עמוס ממחלף גולום עד גולדה מאיר, בכיוון ההפוך עומס תנועה מיגאל ידין ועד קריית משה, ואחרון כביש מספר 77 עמוס מרמת ישי ועד אושעיה, חצי שעה שם. שיעבור לכם בכיף, שתגיעו ליעדכם בריאים ושלמים, זה הכי חשוב. אנחנו עם נורית גלרון מדפדפים.

עדן בן זקן, לופ שלו נגמר, חדש שלה יחסית, אתם על גלגלת. ביום חמישי, בתוכנית הכי טוב בעולם של עומר גפן, יהיה מצעד שירי רוק 2000, הטובים ביותר בעולם. עכשיו 2000, זה עשור שלי, זה עשור של הרבה מהמאזינים הקבועים כאן, וזו באמת ממש תוכנית בשבילנו. יש הרבה מאוד מועמדים חזקים שאפשר להצביע עליהם, אבל הנה הצעה, רעיון אולי, לשיר כזה שאפשר וכדאי להצביע לו, כדי שהוא יתברג ואשכרה יושמע. אז זוכרים את טאטו? מי לא זוכר את הטאטואים? אתם לא זוכרים, לא מזהים את השם, אז תזהו את השיר. צמד רוסי שנבנה סביב דימוי של שתי נערות מאוהבות, שהעולם מתנגד לקשר שלהן. בקליפ הן גם עומדות בגשם, מאחורי גדר. מאוד מאוד דרמטי, לבושות כזה במדי בית ספר, מתנשקות, כשקהל של מבוגרים כזה צופה בהן, בוהה בהן. עכשיו, בתחילת שנות ה-2000, ייצוג להטאבי בטח מהסוג הזה, ובטח בטח במיינסטרים, לא היה כל כך נפוץ, וזה היה עכשיו מאוד מאוד פרובוקטיבי, וללא קשר לדרמה הגדולה ולפרובוקציה שהשיר הזה עורר, הקליפ עורר, השיר באמת עמד בפני עצמו, הוא באמת אחד הטובים של ה-2000, ממש קפסולת זמן.

איזה שיר זה, אה? All the things she said. אתם יכולים להצביע לו באינסטגרם שלנו, בפייסבוק, לתוכנית הקרובה של הכי טוב בעולם, שירי רוק 2000. אנחנו נעשה לזה פרומו בטח בהמשך. תוכנית חשובה, נושא חשוב. גלגלת, אנחנו סוגרים. אנחנו נשמע קצת מג'ורג' מייקל ונמשיך אחר כך יחד בשעה הבאה ב-4.

0: בגלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות A-Sales, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר A-Sale.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו, הפקת התחייבות טופס 17 לטיפולים ולבדיקות רפואיות באופן עצמאי ומיידי ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
6: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
10: המרכז האקדמי
9: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: ויצא על השעה 4, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית ואיראן, ראש הממשלה נתניהו מטריע, אנחנו ערוכים לכל תרחיש.
13: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותם. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר, לא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי. הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים.
12: מדבריו בוועידת הנגב הביא כתבנו אלישי וראל. בתוך כך פיצוצים נשמעו לפני כשעה בבנדר אבאס. בטהרן מאיימים בתגובת נגד קשה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
14: פיצוצים נשמעו בשעות האחרונות באיראן, בהם גם בעיר בושהר. גורם מהמחוז מסר לסוכנות הידיעות אירנה כי טילים אמריקניים גרמו לפגיעה בארבעה אזורים בעיר. במקביל, בכיר ביטחוני בטהרן אמר ל-CNN שאיראן תגיב בעוצמה אם נשיא ארצות הברית טראמפ יממש את איומיו ויתקוף בהר המקוש. שם על פי דיווחים נמצא אתר תת-קרקעי של המשטר. זאת לקראת החלטת ארצות הברית לחדש את המצור על מיצר הורמוז החל מהשעה 11 בלילה, במסגרתו תימנע כניסה מספינות של איראן ולקוחותיה.
12: משלחות ישראל ולבנון דנות בשעות אלה בצד המעשי של הסכם המסגרת שנחתם בוושינגטון. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
15: על פי הדיווחים מביירות, בפתח הדיון דרשו נציגי לבנון מעמיתיהם הישראלים לעמוד בהתחייבות לסגת משתי המובלעות. הם טענו כי צבא לבנון מסוגל לתפוס בהן חזקה. המפגש בין הצדדים היום ברומא התעכב שעה בשל איחור המשלחת הישראלית, והוא החל באחת שעון ישראל. השיחות יימשכו גם מחר.
12: הקבינט אישר 1.3 מיליארד שקלים עבור הקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון. מדווחת כתבתנו ביוש, עיינה ונדרת.
16: הממשלה מפרסמת באופן רשמי שתי החלטות קבינט מהתקופה האחרונה שפורסמו בתקשורת והיו תחת איפול. ההחלטה הראשונה מחודש מרס להקים 34 יישובים חדשים, ולפי החלטה שנייה שאושרה לפני כחודש, שעוברו 1.3 מיליארד שקלים לטובת הקמת היישובים. בנוסף, הממשלה צפויה לאשר תקציב של 1 מיליארד שקלים נוספים לפיתוח מערכת הכבישים ביהודה ושומרון.
12: חבר כנסת שחוק הקפאת מעצר עריקים צפוי להשפיע על קרובי משפחתו יידרש להצהיר על כך לפני ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית היום במליאה. כך קבעה היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק. במכתב ששלחה אפיק הדגישה, בהפסקת הליכים משפטיים יש כדי לעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים. לפיכך, חובת הגילוי הנאות חלה על חבר כנסת שיש לו קרוב משפחה שכבר הוצא נגדו צו מעצר בשל עריקות או מצוי בהליך אכיפה. כך לשון מכתב, ממנו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מוסיף כי חברי הכנסת אריה דרעי ויצחק פינדרוס כבר הצהירו שיש להם נכדים עריקים. מסיעה ושני שוהים בלתי חוקיים נעצרו לאחר מרדף שהחל באזור קיסריה והסתיים בתל אביב. בבדיקת השוטרים מתברר כי שני הנוסעים הם פלסטינים שוהים בלתי חוקיים ללא אישורי כניסה ושהייה כחוק. הנהג, תושב שגב שלום, ושני הנוסעים נעצרו לחקירה בתחנת ג'יסר א-זרקא. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. התחזית תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
17: בחסות דוריקינחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דוריקינחי תאורה.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לפני שסוגרים ביטוח לרכב אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר, שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: מוסיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

מי חשב שנגמור את זה ככה? עזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה לטשטש עקבות את תמיד מוצאת לך איזה פאקינג שביל? היית כמו שמש בעולם שכולו סתיו, ואז

מאז קצת השתניתי, היום פחות שיער, פחות נבהל, פחות פתטי. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפוי. את משהו אחר ולא קשה לראות איך מילאת לי את החסר.

0: חשב שנגמור את זה ככה. שבוע בדיוק לפני שהטסה, איזה כפה. לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לך, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לך.
1: ניכנסי כבר אל האוטו וניסה ממה,
0: רצית שניסע הכי רחוק ולא נשאל למה. אמרתי לך, החיים זה פיוז'ן של גורל וקרמה. אמרת לי, עזוב שטויות, בוא נאכל שווארמה. עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה. הייתי משוכנע שנתחתן ונביא ילדים, בקושי החזקנו שנה.

0: סינג סינג אלנג לייק.
1: איזה חמודים. טונה, רבית פלוטניק, מתישהו היה לייב, זה קרה אצלנו בגלגלץ, עולם משוגע. שוב שלום, אחר הצהריים טובים, 48 דקות עכשיו, אתם על גלגלץ, שעה נוספת של מוזיקה כאן, יחד ניצן חומזון בוחרת לנו את השירים, ונועה בר-און כאן על ההפקה, אדם פייזר על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של ג'אנגל, דואו בריטי שלפני משהו כמו שנתיים שלוש הוסיף לעצמו זמרת, אז עכשיו הם הפכו לטריו, והזמרת מאוד מאוד נוכחת. השיר הבא הוא ממש ג'אנגל קלאסי למי שכזה קצת מכיר ושמע ואהב, גרוב נקי, אווירה מאוד מאוד מוארת, תחושה כזאת חלקה, והם עשו מין להיט קיץ, שיר קיץ לפחות, בלי להתכוון, בלי ללחוץ עליו חזק מדי, וזה נורא נורא יפה, קוראים לזה קיץ. Carry on.

Good Vibrations, The Beach Boys, גלגלץ. 4:15 עכשיו, רק נעדכן אתכם שכביש 6 לדרום עמוס מאנטוד ועד מחלף עירון, עדיין בגלל תאונת דרכים שקרתה שם. כביש מספר 66 עמוס ממשמר העמק ועד מגידו. כביש החוף לצפון עמוס מיער חדרה עד מעגן מיכאל. החוף לדרום עמוס ממעגן מיכאל ועד אור עקיבא. איילון צפון עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח, שעה שם. איילון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה. גאה לצפון עמוס לסירוגי ניגן רווה ועד מורשה, גם שם שעה. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל. ובגין לצפון עמוס ממחלף גולום עד גולדה מאיר. זה הכל כרגע, 1-800-8918 זה המספר שלנו, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, תרגישו חופשי, אנחנו גם בוואטסאפ כרגיל, 052-90-2000 ואז 2. הנה פינוק לדרך. נלי וקלי, עם דילמה.

נלי וקלי רולנד עם דילמה גלגלת. הנה עוד שיר של בינו לבינה, שיר חדש של רועי אדם, הבן הנוסף במשפחת אדם, שאנחנו כבר מכירים די טוב עם כמה להיטים קודמים שהיו לו. זה עכשיו אחד חדש שנקרא אבי התחול. אבי התחול

0: ליקווידו עם נרקוטיק, 431 עכשיו, גלגלת, אנחנו עם התקציר.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אז כביש 6 לדרום, עמוס מענתות עד מחלף עירון בגלל תאונת דרכים, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל, גם כן בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך, עומס תנועה משפירים ועד מחלף לוד, כביש החוף לדרום, עמוס ממעגן מיכאל ועד אור עקיבא, וגיעה לצפון, עמוס לסירוגין מגן רווה ועד מורשה. שעה שם. בעוד קרב השעה אנחנו נעדכן אתכם על כל העדכונים שיש לספר לכם מהכבישים, אבל כמה הודעות, נמשיך עם המוזיקה, נרגע רגע ואז נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
3: קוואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון, כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל, לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מוסיקה, זה גלגלת.
3: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

אורי כל טוב, לא רוצה לאהוב אותי, אז הוא לא אוהב בחזרה, ככה, ככה גם מבוגרים מתנהגים, נכון? נשמע ילדותי, אבל לא, גם מבוגרים מתנהגים ככה, אהבה זה דבר מורכב. מה לעשות? אתם על גלגלץ עכשיו, אלונו לארצ'יק וטנגו. או שאתה שר, או שלוקחים אותך מפה.

בנסון בון, מיסטיקל, מג'יקל, נשמע כל כך 80's-y, ולא במקרה הוא משלב כאן כזה באינטרפולציה את Let's Go Physical של אוליביה ניוטון ג'ון, אחד השירים המפורסמים של ה-80's, וזה מובלע כזה שם ונותן את התחושה בצורה מאוד מאוד יפה ואפילו אותנטית. גלגלת כמה עדכונים עכשיו מהכבישים. אז כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך עומס תנועה משפרים ועד מחלף לוד. כביש 6 לדרום עמוס מעין תות עד מחלף עירון, גם כן בגלל תאונת דרכים. כביש מספר 66 עמוס ממשמר העמק ועד מגידו. כביש החוף לצפון עמוס מיער חדרה עד מאגן מיכאל. החוף לדרום עמוס ממאגן מיכאל ועד אור עקיבא. איילון צפון, עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח, שעה שם. איילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס לסירוגין מגן רווה ועד מורשה, גם שם שעה. וגם גאה לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן. כביש תל אביב ירושלים, עמוס משפירים ועד מחלף לוד. בהמשך, עומס תנועה מלטרון עד שורש. כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל. בגין לצפון, עמוס ממחלף גולום ועד גולדה מאיר. וזהו, זהו, זה הכל. תשמרו על עצמכם, תהיו, תססו בכיף, יש אחלה של מוזיקה, אין מה לעשות, זה המצב. אנחנו איתכם, ביישוב המים. ממשיכים עם הקארדיגנס.

אם לשנות את העולם, אם לשנות, אז לשנות את העולם. ואם אנחנו כבר כאן, אז לפחות נואב, זה מאוד מאוד יפה. אם נותרנו נואב, דנה ברגר, זה שיר חדש שלה, ועם זה אנחנו כמעט כמעט מסיימים. נגיד לכם תודה רבה שהייתם כאן איתנו בצהריים, אחר הצהריים האלה, גלגלת, אלה אנחנו וניצן נחומזון. היא זו שבחרה לנו את המוזיקה בשעתיים האחרונות, נועה ברעון, ערכה את דיווחי התנועה בגבורה וגם הפיקה, ואדם פייזר היה כאן על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, אנחנו ניפגש כאן כרגיל. מחר ביום רביעי, אחינועם בר תהיה איתכם מיד אחריי, אחרי חדשות השעה 5. אנחנו נסגור עם קטע שיצא בערך לפני שנה, לציון 65 שנים להולדתו של מאיר בנאי, זיכרונו לברכה. אביתר בנאי, אחיו, חזר אל ההקלטה הישנה שלו, הקלטה שמאיר כבר הקליט כשהוא היה הרבה יותר צעיר, שיר שכתב הדוד שלהם, יוסי בנאי. ואל הקול המקורי הזה של מאיר מהקלטה, אביתר צירף את הקול שלו, וככה ממש נוצר מפגש חדש בין האחים, בלי שימוש בבינה מלאכותית, ממש ממש אמיתי, שני קולות יפים של אחים, שכבר לא יחד בעולם הפיזי לפחות. זה נקרא אבל את. להתראות לכם?

0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
3: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale. אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
4: מה?
3: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר. Ace.
5: פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיע ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.

0: שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צה"ל, השעה 5, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים צפוי לעלות להצבעה במליאת הכנסת הערב. מוקדם יותר דרשה היועצת המשפטית לכנסת מחברי הכנסת שקרוביהם יושפעו מהחוק להצהיר על כך. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
9: בקואליציה מנסים להשלים היום את החקיקה להקפאת מעצרי עריקים חרדים. לפי ההצעה, לא ינקטו הליכי אכיפה פלילית נגד בוגרי מוסדות חינוך חרדיים שלא התייצבו לשירות צבאי, למשך חצי שנה לפחות. לקראת ההצבעה קבעה היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, כי חברי כנסת שלהם קרובי משפחה עריקים ידרשו להצהיר על כך מחשש לניגוד עניינים. עם זאת, לאחר הגילוי הנאות, הם יוכלו להשתתף בהצבעה.
8: המתיחות בין ארצות הברית ואיראן. ראש הממשלה נתניהו מתריע, אנחנו ערוכים לכל תרחיש.
10: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר, זה היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו, ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת
8: אפיים. מדבריו בוועידת הנגב הביא כתבנו אלישיב הראל. הקבינט אישר 1.3 מיליארד שקלים עבור הקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון. מדווחת כתבתנו ביוש, עיינה בן אדרת.
11: הממשלה מפרסמת באופן רשמי שתי החלטות קבינט מהתקופה האחרונה שפורסמו בתקשורת והיו תחת איפול. ההחלטה הראשונה מחודש מרס להקים 34 יישובים חדשים, ולפי החלטה שנייה שאושרה לפני כחודש יעברו 1.3 מיליארד שקלים לטובת הקמת היישובים. בנוסף, הממשלה צפויה לאשר תקציב של 1 מיליארד שקלים נוספים לפיתוח מערכת הכבישים ביהודה ושומרון.
8: 5 בנות חצו הבוקר את הגבול מישראל ללבנון ונתפסו. הן נעצרו ועדיין בתחנת המשטרה, 4 מתוכן קטינות. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהאירוע הזה מצטרף לחצייה נוספת אמש את הגבול הסורי של פעילי תנועת חלוצי הבשן. שני תושבי הפזורה הבדואית בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד שגנבו מצברים מארונות חשמל לאורך כביש 90. לפי המשטרה, ברכבם נתפסו מצברים שעל פי החשד תואמים לאלה שנגנבו. בית משפט השלום בבאר שבע העריך את מעצרם עד יום חמישי והחקירה נמשכת, כך מעדכן כתבנו אלישיב הראל. מערך הסבר סייבר הלאומי ומערך הדיגיטל הלאומי מזהירים מפני הודעת דיוג המתחזה ל-gov.il. בשעה האחרונה מופצים מסרונים עם בקשה לביצוע תשלום וקישור מזויף. מבדיקה עולה כי לא מדובר בפריצה למערכות ממשלתיות. אולם יש להימנע מלחיצה על הקישור או הזנת פרטים אישיים או פרטי אשראי ובכל בקשה לתשלום. ידיעה שהעבירה כתבתנו שקד ויקינסקי. רוכב אופנוע נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 2 סמוך לנתניה. צוות מד"א פינה את הפצוע בשנות ה-60 לחייו לבית החולים לניאדו בעיר כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגפיים. התחזית תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
12: בחסות דורי קמחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דורי קמחי תאורה.
13: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: מוזיקה זה גלגלת
14: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

0: אם את עדיין אוהבת אותי, איך הוא מעביר יפה את הייאוש הזה, את הלב השבור, בועז שרבי, אתם על גלגלת 5 ו-7 דקות. יש לנו מלא שירים יפים, חלקם הלב שבור, חלקם הלב מלא, למרות שלב שבור הוא לב שלם, אמר הרב סחרוף. יש לנו הכל מהכל. אני אחינועם ברק, אני איתכם כמידי ערב בין 5 ל-7, מקווה שעבר עליכם אחלה של יום, ממוזג בעיקר, הכי חשוב. גילי פוקסמן שאל ערכה, נועה קולטר טכנאית, יואב גולדברג מפיק כאן באולפן, וגם גיא ניג'ר. נחשב, נחשב, איתי לוי, שיר מספר 3 מהאלבום האחרון שלו.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נעה.

Love yourself. ג'סטין ביבר מחליף פה מילה אחת במילה אהבה. כי קצת אהבה לא תזיק, עדיף זה מאשר זה. Love yourself, אתם על גלגלץ. 5:15 דקות, בוא נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, בגלל תאונה שהייתה שם בכיוון ההפוך עמוס מלטרון עד שורש. 6 לדרום, אנטות אדירון, 66 לדרום, משמר העמק עד מגידו. איילון צפון וולפסון עד לגלילות מזרח. איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה. גאה לצפון עמוס לסירוגין מגן רווה עד לאלוף שדה. גאה לדרום, מורשה עד גן רווה בירושלים. בגין לצפון עמוס מגולומב עד גולדה מאיר. 16 לצפון עמוס מגבעת מרדכי עד מוצא. אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות. וזה הכל. אתמול שמנו את השיר Nothing Compares to You בשרשרת, הגרסה של פרינס, שאמרתי שהיא גרסת המקור, ואז היה מאזין שתיקן אותי. זה סיפור קצת סבוך, בוא, אני פשוט לא רציתי להיכנס לזה. פרינס, אבל בוא ניכנס לזה בקצרה. פרינס כתב את השיר הזה והוא הקליט את הגרסה הראשונית, מה שנקרא דמו. דמו זה גרסה כזה שאתה מקליט בחפיף כדי לתת אותה לזמר שישיר באמת. אז הוא לא חושב שהוא ישיר את זה באמת, הוא הקליט גרסה דמו ונתן את זה ללהקה אחרת שביצעה. אחרי כמה שנים ביצע את זה גם שינייד אוקונור והפכה את זה ללהיט גדול, ורק אז פרינס הקליט מחדש והוציא את הגרסה שלו. אבל הגרסה הראשונה שהוקלטה היא אכן של פרינס. זה אכן Nothing Compares to You של פרינס. בקיצור, לאן ממשיכים מפה? זה יכול להיות קשור לנסיך, זה יכול להיות קשור לשום דבר לא משתווה. 052-90-2002, אם יש לכם רעיונות, לאן ממשיכים מכאן לשרשרת שיר שקשור. עכשיו, what I am is what I am. אדי בריקל, and the new Bohemian.

אוליביה רודריגו הוציא אלבום, זה מתוכו, זה נקרא Stupid Song, על התאהבות שהיא סחרחרה, שהיא בבום, אף שיר שאני אכתוב לא אוכל להסביר כמה אני מאוהבת בך. Stupid Song, אוליביה רודריגו.

0: אהבה.
1: 528, אתם על גלגלץ.
2: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
1: אז ככה, יש לנו את ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת ארזים עד מחלף הראל, הייתה שם תאונה, בכיוון ההפוך עמוס מלטרון עד שורש. 6 דרום, אין תות אדירון, 66 דרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו. איילון צפון וולפסון עד גלילות מזרח ודרום רוק אחד לגוארדיה, זהו בינתיים. מזכירה לכם את השרשרת, היינו עם הגרסה של פרינס שכתב את Nothing Compares to You, וגם הוציא את הגרסה הזו משלו אחרי שינוי דוקונור. אז Nothing Compares to You של פרינס. אם יש לכם רעיונות איך נמשיך מכאן, כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002.
2: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
3: גלגלץ. הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

זה אלכס וורן, השיר נקרא Fever Dream. חדש.

ידעתם שזה אחד השירים שיש להם הכי הרבה קאברים בטיק טוק? אני חושבת שאין יום שלא קופץ לי איזה מישהי מאיפשהו בעולם, מאיזשהו חור, עם גיטרה שמבצעת את טורן של נטלי עם ברוליה. אתם על גלגלץ, 5:45. מה קורה בכבישים? בואו נראה, יש את כביש ירושלים, תל אביב, עמוס שם ממנהרת הארזים עד מחלף הראל, הייתה תאונה. בכיוון ההפוך עמוס מלטרון עד שורש, 6 לדרום, עמוס מאנטות אדירון, 66 דרום, משמר העמק עד צומת מגידו, איילון צפון וולפסון עד גלילות מזרח, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס לסירוגין מגן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום מורשה עד גן רווה, בירושלים בגין לצפון עמוס מגולום עד גולדה מאיר, 16 לצפון עמוס מגבעת מרדכי עד מוצא, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, וזה הכל. עכשיו, פסטיבלים, אנחנו מחלקים לכם מלא כרטיסים, למלא פסטיבלים שונים, כל פעם פסטיבל אחר. עכשיו, אני רוצה להזמין אתכם לפסטיבל אינדי דזרט בכפר אלדד. הולך להיות בסוף אוגוסט, יש שם את בלקן ביטבוקס וברי סחרוף, יסמין מואלם ואברהם טל, וגם יש שם תומר ישעיהו. הנה שיר מקסים שלו, שנקרא זמן פריז. זה הזמן לחפש את הפוסט בפייסבוק, יש הנחיות, אולי תזכו בזוג כרטיסים. ותראו גם את תומר, בטח שר את השיר הזה בין היתר.

0: קרולינה, תפילה, זה חדש. ועכשיו...
1: השרשרת.
0: אוי אוי אוי, איזה שיר כיפי בשרשרת. עאידה טל כרמיאל, צופית בוארון, אמר רז, כולן מציעות. איזה כיף. את הפרש פרינס אוף בל אייר, אחרי ששמענו שיר של פרינס.
2: Now this is a story all about
0: the fresh prince.
2: Got flipped turned upside down.
0: Smith.
2: Like to take a minute just
0: to see.
2: I'll tell you how I became the
0: נסיך המדליק.
2: בל אייר.

0: וויל סמית הצעיר, The Fresh Prince of Bel-Air. לפני שהתוכנית הזו שודרה, לפני שנת 90, אז וויל סמית היה ראפר שהיה נמצא בחובות מאוד מאוד עמוקים, ואז לקחו את התוכנית הזאת ועשו אותו כוכב טלוויזיה, וזהו, לא היה צריך לדאוג מהכיס יותר בכלל. לארץ זה הגיע 4 שנים אחר כך לטלוויזיה החינוכית, אחר כך גם בערוץ הילדים, וגם היה מאוד מאוד אהוב פה. אז לצעירים בינינו שלא הבינו מה שמענו עכשיו, זה שיר הנושא של הנסיך המדליק, The Fresh Prince of Bel-Air. אתם על גלגלץ, אנחנו ממש ממש תכף נהיה עם חדשות פרסומות. רק רציתי להגיד שיש עניינים בירושלים, רק להזכיר לכם, קודם כל את ירושלים תל אביב, הייתה שם תאונה, אז זה עמוס מאוד ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, בכיוון ההפוך עמוס מלטרון עד שורש, בירושלים עצמה, בגין לצפון עמוס מגולום עד גולדה מאיר, וכביש 16 ירושלמי לצפון, גם עמוס מגבעת מרדכי עד מוצא, אז ירושלמים רבתי, שימו לב, יש עניינים בעיר, מקווה שתעברו את הפקקים מהר, ואם לא, אנחנו נהיה כאן בצד השני של השעה 6, עם הרבה מוזיקה כיפית וטובה. אני אחינו אמבר, נתראה, נשתמע בעצם, כי זה רדיו, בצד השני של 6.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: אחינו אמבר. עושה לי את הערב.
3: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה, בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים בחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
9: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
10: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
11: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם, במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
12: המקבצה שלך לאזרחות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: יצא לשעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אושר במליאת הכנסת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. באולפן גלי צהל בכנסת מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: פרץ הקריאות בושה של האופוזיציה, החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים עבר ברוב של 58 מול 54 מתנגדים. לפי ההצעה, במשך לפחות חצי שנה, לא ניתן יהיה לנקוט בהליכי אכיפה פלילית או מעצרים נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות צבאי. ראש הממשלה נתניהו וכן חברי הכנסת מיכל וולדיגר ואופיר סופר מהציונות הדתית נעדרו מהצבעה. החוק אושר ברקע מכתב הזרה של הרמטכ"ל, לפי בחוק עלול לעודד אי התייצבות לשירות צבאי. עד כאן.
14: בפתח ההצבעה נכנס ראש הממשלה למליאה וספג קריאות בוז מהאופוזיציה.
16: חמישה,
14: מייסדת פורום נשות המילואים ניקים ומובילת מאבק ארגוני המשרתים, עורכת הדין שבות רענן, אמרה לירון וילנסקי, אני מתביישת.
16: ממשלת ימין אלק, שאני הצבעתי לה, מוכרת את כל ערכי הימין. מפלגת הציונות הדתית, שאני הצבעתי לה, מוכרת את כל ערכי הציונות הדתית. את תורת ישראל, את ארץ ישראל, את עם ישראל, את צהל בזמן מלחמה. מה שהם עושים היום הרבה יותר חמור מהסרבנות של אחים הנשק. אנחנו בשיאה של מלחמה. אנשים קיבלו צו נוסף. אי אפשר להמשיך עם הפרוטקשן החרדי הזה ולמכור את כל הערכים שלנו רק בשביל הכיסא שלהם.
14: חמש ישראליות חצו את גבול ישראל-לבנון ונתפסו, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
17: חמש בנות חצו הבוקר את הגבול מישראל-לבנון ונתפסו, הן נעצרו ועדיין בתחנת המשטרה, ארבע מתוכן קטינות. האירוע הזה מצטרף לחצייה נוספת אמש את הגבול הסורי על ידי פעילי תנועת חלוצי הבשן.
14: המועצה הארצית לתכנון ובנייה קבעה, תוכניות המשרד להגנת הסביבה לשמירה ופיקוח על בנייה בשטחים פתוחים התיישרו מול דרישות המועצה הארצית לתכנון ובנייה. מדווח כתבנו אופק נויברגר.
18: המועצה הארצית לתכנון ובנייה הייתה אמורה להכריע היום עם תזכירי סביבה של המשרד להגנת הסביבה שנלקחים בחשבון באישור כל תוכנית לתשתיות, יוחלפו בכללים גנריים של מינהל התכנון כפי שהם מבקשים. המשמעות יכולה להיות פגיעה בטבע, בבריאות ובהיבטים נוספים שמושפעים מהקמת תשתיות ללא הסתכלות סביבתית מעמיקה. בסיום הדיון החליטה המועצה שהצדדים ישובו למסע ומתן ביניהם.
14: פצוע קשה בתאונת דרכים בין רכב ואופנוע בכביש 1 סמוך לכפר חבד. צוות מד"א פינה את הפצוע בשנות ה-60 לחייו לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשהוא עם חבלה רב מערכתית. מערך הסבר סייבר הלאומי ומערך הדיגיטל הלאומי מזהירים מפני הודעת דיוג המתחזה ל-gov.il. בשעה האחרונה מופצים מסרונים עם בקשה לביצוע תשלום וקישור מזויף. מהבדיקה עולה כי לא מדובר בפריצה למערכות הממשלתיות, אולם יש להימנע מלחיצה על הקישור או הזנת פרטים אישיים או פרטי אשראי בכל בקשה לתשלום. ידיעה שהעבירה כתבתנו שקד ויקינסקי. תושב אשקלון נעצר לאחר שבביתו נתפסו 3 קילוגרמים של סם, החשוד כקנאביס. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מוסר כי החשוד הועבר להמשך חקירת המשטרה. התחזית, מחר תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.

0: 120 שנה.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
2: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל הזמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אן האתווי ורוברט פטינסון, האודיסאה, בקולנוע. מוזיקה, זה גלגלצ.
3: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

אוף מוזר, פר תעשי, אתם על גלגלץ, 6 ו-7, שלום לכם. אנחנו נמשיך ישר לשיר שגם כתב בין היתר אבי אוחיון, שכתב גם את אוף מוזר של פר תעשי, וכתב, אבי אוחיון זה כותב את כל השירים, פחות או יותר, במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות. אז כן, אני אחי נועם בר, וגילי פוקסמן שאל ערכה לנו את המוזיקה, ולהלן, עוד שיר של אבי, כתב אותו ביחד עם אסי טל, ועם אסף לוית צנעני, שהוא הבן של מרגול, והוא אמר לה, אמא, אמא, בואי כנסי לאולפן, בואי נעשה שיר, שיר ראשון של מרגול סולו, ראשון מזה 4 שנים. ווואלה, זה כיף ברמות. לשיר וליהנות. מרגול, זה חדש. אז יאללה, נשיר ונהנה בשעה שנותרה לנו יחד. אני אחינועם, אתם על גלגלץ. עוד שעה.

השיר הזה מוקדש לאריות, האלופים, סוללה אלון, גדוד 405, צוות 1א. אומר לכם, תודה שאתם שומרים על הבית, אוהבים אתכם. ויאללה, תישגו, שומעים עד לפה. 6:15, אתם על גלגלץ, בואו נתעדכן במה שקורה בכבישים. יש לנו את ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, וואי, באתי שמחה, זה בגלל תאונה. בכיוון ההפוך, עמוס מלטרון עד שורש, 6 לדרום, עמוס מאנטות עד עירון, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, איילון צפון וולפסון עד גלילות מזרח, דרום רוק אחד לגוארדיה, הגיע לצפון עמוס לסירוגין מגן רווה עד אלוף שדה, הגיע לדרום עמוס ממורשה עד גן רווה, בירושלים בגין צפון עמוס מגולום עד גולדה מאיר, 16 לצפון עדיין עמוס מגבעת מרדכי עד מוצא, וזה הכל. ועכשיו, מוכנים? 6, 5, 6, 7, 8. צ'אפרון. H-O-T-T-O-G-O. You can take me hot to go. היא אמנם קצת מעצבנת, אבל וואלה, יש לה שירים טובים, מה נעשה?

היה כדאי. שלום חנוך עושה לנו מסיבת ממבו, ואם כבר בלטינוס הסקינן, אז עכשיו לצ'ה צ'ה צ'ה של ברונו מאס מאלבום האחרון שלו. למה בכל השירים הוא מנסה לפתות אותך? והוא כאילו מושך אותך החדר שינה, בואי, בואי, בואי.

0: Love Generation, בוב סנקלר, אתם על גלגלץ, 629.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים עד הראל עדיין בגלל תאונה, בכיוון ההפוך עמוס מגנות עד בן גוריון עוד תאונה שהייתה. גם שם, שש לדרום, אנטוט אדירון פקוק ואשדוד אשקלון עמוס מאשדוד, עד צומת בית עזרה. זהו זה בינתיים, עדכונים מלאים בעוד כרבע שעה, עכשיו אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות. תכף נחזור לביצוע מיוחד שהיה כאן באולפן גלגלץ והוא מטורף.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.

0: אומנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו.

0: הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: אחינועם בר עושה לי את הערב.
3: נועם בטן שב מהאורוויזיון, הוציא לנו שיר שמצליח מאוד, וגם קפץ לאולפן גלגלץ ואמר, יאללה, אני עושה קאבר לרולקס וקסקט של עדן בן זקן. פינק אותנו. אז נועם בטן חי באולפן גלגלץ, אפשר לשמוע את זה גם בסטרימינגים, זה קיים שם. אם תרצו גם לחזור להזין אחר כך. רולקס וקסקט, נועם בטן.

תשמעו איזה שירים, נמסתי, ביונסה, אני התאהבתי בביונסה בשיר הזה, מתוך הפסקול של הסרט Dream Girls. אם לא ראיתם את Dream Girls, זה כאילו לוקח את הסיפור של דיאנה רוס והסופרימס, וביונסה שם בהקשר הזה היא דיאנה רוס, המובילה של להקת הבנות הזו, ויש קנאות, ויש זה, והמנהל שלהם, יש רומן איתו, והיא מתקטנת איתו, ואחת אחרת מאוהבת בו. סרט מדהים וכל כך כיפי, והזמרות שם, גם ג'ניפר אדסון שם ששר מטורף. אבל ביונסה, כולם יפות, כולם חכמות, אבל ביונסה יש רק אחת, ושרה את ליסן. איי, איי, איי, איי, איי. טוב, אתם על גלגלץ. עכשיו 6:44, בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, בגלל תאונה. בכיווני הפוך, עמוס מגנות עד בן גוריון, גם שם זה בגלל תאונה. 6 לדרום, אנטות אדירון, אשדוד, אשקלון, עמוס מאשדוד עד בית עזרה. ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, בכיווני הפוך, לטרון עד שורש. אמרנו, זהו. זהו בינתיים. מה עוד? יש לנו 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, איילון צפון, עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח, איילון דרום, עמוס מרוק אחד לגוארדיה, גאה לצפון, עמוס לסירוגין, מרגן רבי עד אלוף שדה, זהו. אוקיי, עכשיו, בנייה ברבי, עושה פה קאבר לשלומו ארצי, יחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, שינוי מזג האוויר, קאבר מעולה.

התזמורת האנדלוסית הישראלית, אשדוד, ביחד עם בניה ברבי, הפיק את זה, מפיק שקוראים לו פטריק סבג, אז אנחנו נמשיך לעוד שלמה ארצי שהפיק פטריק סבג. פטריק עבד עם שלמה גם על אחד האלבומים שלו, אושר אקספרס, ועכשיו הוא חזר לכל מיני יצירות של שלמה לאורך השנים, ביקש את רשותו של שלמה לקחת את ההקלטות המקוריות, ולעשות להם עיבוד מחדש ביחד עם התזמורת האנדלוסית אשדוד, שהוא כל כך אוהב. אז הנה העיבוד המחודש שיצא ממש עכשיו. פטריק סבג, שלמה ארצי, והתזמורת. האהבה הישנה. הכל זה הכל של שלמה ארצי מאז. ההקלטה המקורית, אבל העיבודים והכלים, החיים...

האהבה הישנה. אנחנו נסיים, נמשיך מחר בחמש בערב. שריקי הולך להיות איתכם כאן עם עוד מוזיקה. קוראים אחינועם בר, גילי פוקסמן שעה על ערכה. תודה ליואב גולדברג, המפיק כאן באולפן. גיא ניג'ר, עורך את דיווחי התנועה. עידן אלה, הטכנאי שלנו. נסיים עם ג'וס וורלד. לוסי דרימס. ואנחנו נשתמע מחר כאמור. שמרו על עצמכם. יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: משהו קורה בשבע בערב הלחץ של היום מתחיל להירגע הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין טענו גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
3: בחסות אייסייל המציעה את אייסייל אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס
4: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00 כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק זה להתעכב בחנייה אוטודיפו.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
6: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אושר במליאת הכנסת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. 58 חברי כנסת תמכו, 54 התנגדו. במהלך ההצבעה קראו חברי הכנסת מהאופוזיציה קריאות בוז. בתגובה על העברת החוק, ברח יושב ראש ש"ס אריה דרעי, היום הכנסת אמרה בקול ברור ליועצת המשפטית לממשלה המודחת, די לרדיפה, די לשנאה כלפי לומדי התורה. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, שיבח, צדק לבני התורה, תם עידן המעצרים. ואילו בתגובת נגד, הגיש ראש האופוזיציה לפיד עתירה לבגץ, ובנכתב, זאת תפארתן של הכנסת והממשלה, העמקת האפליה בין דם לדם, דין שונה לחייב גיוס חילוני מסורתי דתי, ודין אחר לחייב הגיוס בין הציבור החרדי, לשון העתירה. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, תקף, ברגע השפל הזה הלב שלי עם הלוחמים והלוחמות הגיבורים, ששילמו בגופם ובנפשם את מחיר המלחמה ורואים את הקואליציה המנותקת, המושחתת והכושלת הזו מעניקה הגנה למשתמטים. גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, גינה, זוהי ממשלה שבוחרת להחליש את צהל בעיצומה של מלחמה קשה ומעניקה אישור גורף ותמריץ להשתמטות. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע, מיצר הורמוז פתוח לתנועת כל הספינות מלבד לספינות איראניות. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
13: ברשומה ברשת טרוף מצהיר טראמפ כי החליט לבטל את העמלה בגובה 20% על מעבר בטוח של כלי שיט במצע הורמוז, ולהחליף אותה בעסקאות והשקעות שמדינות המפרץ תעשנה בארצות הברית. כך לטענתו, שני הצדדים יצאו מורווחים, זאת לאחר שנשיא ארצות הברית הכריז אתמול כי יטיל מצור על נמלי איראן, יאבטח את מצע הורמוז ויגבה עמלת מעבר של כ-20% משווי הסחורות.
12: יום הדיונים הראשון בשיחות בין ישראל לבין לבנון ננעל ברומא בתום 4.5 שעות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי שני הצדדים ישובו מחר להמשך השיחות. 5 נעצרו בחשד לחטיפת גבר ביבנה. כתבנו אדר גיציס מוסר כי הקורבן אותר בריא ושלם, הרקע לאירוע פלילי. פצוע קשה באירוע אלימות בירושלים. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-20 לחייו לבית החולים שערי צדק בבירה, כשהוא סובל מפציעות חודרות. התחזית, מחר תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.

0: 20 שנה.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
3: מוזיקה, זה גלגלת.
4: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

דיפקס, התחנה הישנה 7 ו-8. אתם על גלגלץ, ערב טוב. מקווה ששלומכם טוב, שירים יפים בטוח. יש היום דברים יפים, גם נתחיל קצת ברגוע. טל דגן עורך הכל, תודה רבה לו. תודה גם ליואב גולדברג בהפקה ולעידן אלה הטכנאי, לאחינו אמבר, אני רואי שריקי. נבלה יחד בשעתיים הקרובות. זה נדב חנציס, חי מכאן, מהאולפן שלנו. קאבר לפול טרנק.

נלי פורטדו, I'm like a bird, 7:21 גלגלץ, ככה מהכבישים, 6 לדרום עמוס, ממחלף אין תות אדירון, 66 לדרום, ממשמר העמק הצומת מגידו, איילון צפון מוולפסון עד גלילות מזרח, איילון דרום, מרוק אחד לגוארדיה, הגיע לצפון עמוס לסירוגין, מגן רווה עד אלוף שדה, הגיע לדרום, ממחלף מורשה עד גן רווה, בירושלים בגין לצפון עמוס, ממחלף גולומבד, גולדה מאיר, ו-16 לצפון עמוס, ממחלף גבעת מרדכי עד מוצא. זה הכל.

0: גלגלי.
1: יסמין מועלם. שלום יסמין.
2: שלום דלי.
1: דודו טסה.
3: תודה רבה.
1: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
2: ברוכה הנמצאת.
1: נילת. היי. היי, כן, זאת את.
2: מה קורה?
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נמצאים.

0: יופי.
1: והשבוע, נועם קליינשטיין. אחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
2: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-5 10 ביולי, לפרטים כוכבית 50-30, המכללה למנהל הנדסאים.
3: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.

דיאנה רוס, I'm coming out. 736, גלגלץ. רצף טוב עכשיו, רצף כיף. התחיל עם אחד, טוב זה לא חדש. זה רמיקס למשהו שיצא לפני שנה של אסולין. עכשיו זה ביחד עם הנזק, תזמני. תה.

0: World Hold On, 746, גלגלת, ככה מהכבישים, 60 לדרום, עמוס, בכיוון צומת גוש עציון עד צומת בטענות, ו6 לדרום, ממחלף אנטוט עד עירון, זה הכל. אנחנו זמינים לכם גם בוואטסאפ, גם בטלפון, אם אתם לא נוהגים. שים לכם קצת מוניקה סקס, ואז דודו טסה, מאלבום האחרון.
1: נשבע...

דודו טסה, הלב שלה, 753, גלגלץ. זה שיר יפה, שיר יפה לסיום, אלבום שחגג anniversary לא מזמן. קצת מקאברי, אבל אלה הם חיינו. חדשות וחוזרים.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר A-Sale.
5: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון, כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל, לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: יואו אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
10: המרכז האקדמי
9: הרשמה בעיצומה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
15: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים בחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: על השעה 8. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. תחנת כוח נפגעה באי קיש באיראן מתקיפה אמריקנית. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בקווייט. נשיא ארצות הברית טראמפ חזר בו מהכוונה לגבות עמלה על הסחורות העוברות במיצר הורמוז.
19: סעודי ערביה, UAE, קטאר, בארן, וקווייט. I spoke to all of them. And they would love to invest more money in the United States, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world. It's unfair that we're not in somehow compensated.
18: סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, קווייט ועוד, דיברתי עם כולן ונשמחו להשקיע סכומים עצומים בארצות הברית. אמר טראמפ והמשיך, אני לא אוהב את הרעיון של עמלה, אבל זה לא הוגן שאנחנו נגן על המיצר לכל העולם מבלי לקבל תמורה. כך טראמפ מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו איים הערב כי אם איראן תתקוף את ישראל, ישראל תגיב בעוצמה שלא נראיתה.
20: כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני אומר זאת לרודנים באיראן, אל תטעו בנו. אם נותקף, נגיב בעוצמה. אבל זה לא יהיה שידור חוזר. זה יהיה שידור אחר, עוד יותר עוצמתי.
18: נשיא המדינה יצחק הרצוג מזהיר לקראת הבחירות באוקטובר, בחירות מעצימות ויכוחים, אך הן אינן מלחמת אזרחים.
1: אסון 7 באוקטובר ובעקבותיו המלחמה הקשה והממושכת, עוד טרם המלחמה הייתה החברה הישראלית מפולגת, מקוטבת. מערכת בחירות היא תקופה של קמפיינים המחדדים מחלוקות, אבל חשוב לבחור וחשוב לזכור, בחירות אינן מלחמת אזרחים.
18: כך נשיא המדינה יצחק הרצוג מדבריו הביא כתבנו מרדכי הלפרין. צהל חיסל את ראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס, כך עדכן דובר צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים שבתקופה האחרונה ניסו לקדם ולהוציא לפועל פעולות טרור. נדחה ערעור על גזר דינו של טל רוזנבליט שהורשע לאחר שניהל מסע נקמה נגד בת זוגו לשעבר, במסגרתו הפיץ את תכני האינטימיים, התחזה לה, פרסם את פרטיה האישיים והציג אותה בחזב כמי שמציעה שירותי מין. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת כי בית המשפט המחוזי בירושלים הותיר על כנו את גזר דינו של בית משפט השלום, במסגרתו נגזר עליה 20 חודשי מאסר בפועל. התחזית, מחר תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
16: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
22: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

הרוץ ואריק אבדו, You Got Me, 8 ו-7. גלגלץ, יש לנו עוד שעה ביחד, מוזיקה יפה, בוחר טל דגן, תודה לו, תודה ליואב גולדברג בהפקה, ליובל זמיר הטכנאי, אני רואי שריקי, זה חדש לרואי אדם, אפילו שלומי קוריה תתייצב, אז שיעשו עוד עונה, תעשו עוד עונה, אבי התחות.

קמילה קבאיו ויאנג תאג. הוא שם, צריך להגיד אותו. נו, הוואנה, מה מהכבישים, תגידו לי. אני שואל אתכם, אני אגיד לכם. 60 לדרום עמוס מכיוון צומת גוש הציון, צומת בית ענות, ו6 לדרום ממחלף אנטוט אדירון. וזהו, אנחנו זמינים לכם, אם אתם לא נוהגים, אז אתם יכולים לדבר איתנו בוואטסאפ, בטלפון וזה. אבל יש אקבר שירים. האמת שיש גם רצף יפה, החל בטקסס כאן. דברים טובים בדרך אליכם.

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: 832 גלגלץ, זה אחד חדש לג'אנגל. כל מה שהם עושים נשמע טוב, נו מעניין.

הקיור, בויז דונט קריי, 8:37. אנחנו גלגלצ, ככה מהכבישים, 60 לדרום עמוס מכיוון צומת גוש עציון, צומת ביתנות, 6 לדרום ממחלף אנטוט עד עירון. מה זה? נוספו הדיווחים? לפעמים גם זה קורה. איילון צפון עמוס מירוק אחת קקל ודרום מעל אחת קיבוץ גלויות. זה הכל, אנחנו כאן. תקווה שזה לא יחריף, חלילה וחס. תמיד.

פורטיס את סאור טיימס 848, אתם על גלגלץ, שער קצת באזור האפל, בסדר?

אפרופו לנה דל ריי, זאת תואר קדוש. לפני משהו כמו חודש הוציאה אלבומון, שמי עשה לו את האיבוד מיתר? עם צח דרורי, שעבד עם אביתר בנה על אלבומים הראשונים. ומי הפיק אותו? יובל שנר, שהוא עושה מוזיקה לקולנוע ותיאטרון, ובקיצור, זה צועק סינמטי וזה צועק לנה. וזה יפה. קוראים לו עומק נורא גדול, והשיר הזה ספציפית, שמש.

תואר קדוש, שמש, כמעט 9, אתם על גלגלץ. נסיים, תודה רבה לטל דגן שערך יופי של מוזיקה, מקווה שנהנתם. יואב גולדברג מפיק, יובל זמיר טכנאי, אני רואי שריקי, סרול ומתן לוי יהיו פה מיד, והתחרו על לבבותיכם. אבל אני עושה את הקרוסים הכי טובים. שאף אחד לא ישקר לכם. נבוא איתו חשבון תכף. נורה ג'ונס, עד החדשות? כן.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
1: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
2: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, Make an Impact.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או, הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, תחנת כוח נפגעה באי קיש באיראן מתקיפה אמריקנית, הזקות נשמעו בשעה האחרונה בקווייט. נשיא ארצות הברית טראמפ חזר בו מהכוונה לגבות עמלה על הסחורות העוברות במצר הורמוז.
7: סעודיה ערביה, UAE, קטאר, בארן and כווייט, they I spoke to all of them. And they would love to invest more money in the United States, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world. It's unfair that we're not in somehow compensated.
6: סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחרין, קווייט ועוד. דיברתי עם כולן והן ישמחו להשקיע סכומים עצומים בארצות הברית. אמר טראמפ והמשיך. אני לא אוהב את הרעיון של עמלה, אבל זה לא הוגן שאנחנו נגן על המיצר לכל העולם בלי לקבל תמורה. כך טראמפ מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ שקד ביקינסקי. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו איים הערב כי אם איראן תתקוף את ישראל, ישראל תגיב בעוצמה שלא נראתה.
8: כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני אומר זאת לרודנים באיראן, אל תטעו בנו. אם נותקף, נגיב בעוצמה, אבל זה לא יהיה שידור חוזר. זה יהיה שידור אחר, עוד יותר עוצמתי.
6: ראש ארגון הפשע, יוסי מוסלי, נעצר הערב בחשד למעורבות באירועי הירי והשלחת רימוני הרסס בימים האחרונים לעבר מסעדות ג'פניקה במרכז ובגוש דן. לפי המשטרה צפויים מעצרים נוספים בפרשה. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הרקע לאירועי האלימות הינו ההסלמה בסכסוך בין הארגונים של משפחת מוסלי ומשפחת ג'רושי. צהל חיסל את ראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס, כך התקן דובר צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים שבתקופה האחרונה ניסו לקדם ולהוציא לפועל פעולות טרור. נשיא המדינה יצחק הרצוג מזהיר לקראת הבחירות באוקטובר. בחירות מעצימות ויכוחים, אך הן אינן מלחמת אזרחים.
9: אסון 7 באוקטובר ובעקבותיו המלחמה הקשה והממושכת, עוד טרם המלחמה הייתה החברה הישראלית מפולגת, מקוטבת. מערכת בחירות היא תקופה של קמפיינים המחדדים מחלוקות, אבל חשוב לבחור וחשוב לזכור, בחירות אינן מלחמת אזרחים.
6: כך נשיא המדינה יצחק הרצוג, מדבריו הביא כתבנו מרדכי הלפרין. רוכב טרקטורון בן 21 נפצע קשה במהלך רכיבה בטירה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגפיים. בחריש רוכב אופנוע כבן 35 נפצע בינוני ופונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. התחזית מחר תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, העניינים.
1: ערב טוב.
0: ערב נהדר.
1: 9:04, אתם על גלגלת, שלום ישראל גוטמן.
0: שלום מתן לוי.
1: מה שלומך, איך אתה מגיע לאולפננו הערב?
0: וואלק, אני בסדר, איך אתה בערב זה?
1: אני נרגש לקראת חצי הגמר.
0: על מי שמת?
1: אני לא שם, אני לא דוגל, לא דוגל במדיניות שכזו. אבל אני כאילו מחשב את צעדנו, אנחנו נסיים פה ב-10 וישר צריך ללכת לראות המשחק, אבל יהיה בסדר, אנחנו נמצא את הפתרון הראוי. אנחנו מתכנסים כאן היום לתוכנית קרוסים, חמישית במספר. אתה רוצה שננקוב בטבלת המנצחים?
0: זה החלק האהוב עליך בתוכנית.
1: חשוב רגע לנקוב בה. תגיד מה המצב.
0: בעצם יש לנו 3 ניצחונות שלך.
1: כן.
0: ניצחון אחד שלי.
1: כן.
0: ותיקו של יום מבולבל שהיה לנו, אני חושב.
1: אבל זו החמישית. בסדר, אני זורם איתך.
0: בסדר, נראה לי זה היה ככה.
1: העיקר שידיע לעליונה. בקיצור, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לתחרות הקרוסים. כאן אנחנו בעצם מביאים כל אחד ממוחו הקודח איזשהו מעבר בין שירים, ואנחנו עושים את זה בסבבים. בכל פעם מישהו מאיתנו יביא קרוס אחד שהוא בטוח, בטוח, בטוח שיעיף לכם את הסכך, ואז הבא אחריו יעלה ויבוא ויתן את הקרוס שלו, ואתם תצטרכו לבחור בוואטסאפ של גלגלת שמספרו
0: 052-90-2000 ואז 2.
1: לא בנהיגה כמובן, ותוכלו להגיד איזה קרוס לדעתכם צריך לזכות בסבב הזה. יש לנו 3 סבבים, הטוב מ3 ינצח.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אז נראה לי שאפשר להתחיל עם הקרוס שלי.
0: אוווה, בוא נתחיל.
1: קבל.
0: אווווה, עבירת אצטדיון.
1: כבר התחלה טובה.
0: יאללה, מעולה.
1: אנחנו יחד עד 10. שימו את הוואטסאפ של גלגלץ כבר ב...
0: בהיקו.
1: מה המקביל לחיוג מהיר בוואטסאפ?
0: האם חיוג מהיר עדיין דבר רלוונטי?
1: וויצופ מהיר.
0: כן, וויצופ.
1: יאללה, האזנה טובה.

0: תקשיב, תקשיב לי.
1: מה תגיד על ההתחלה שלי?
0: אהבתי.
1: אהבת?
0: אהבתי, אבל אנחנו פותחים.
1: אני רק אגיד שזה הראש... אני שמתי את הכי פחות טוב בהתחלה, אז תסיק מזה מה שתסיק.
0: אני גם, אגב, אני גם, אגב. אני הבאתי פה קלאסיקה... קורא זה קלאסיקה גלגלצית יותר. אני לפעמים קלטתי שאני
1: הולך קצת... הקרוס הזה.
0: כן, אני קצת הולך על אדג' לפעמים בקרוסים שלי, בדברים שאני עושה בדרך כלל, אבל הרגיש לי שפה אני גם צריך זה. נתחיל, אבל אני אומר, זה לא הכל על גבי כסף. לא הכל על הכסף. רק אומר. ככה אנחנו פותחים.
1: איזה שיר, יאללה. אגב, כן. בן כתב שהמקביל לחיוג מהיר בוואטסאפ זה הצמדת שיחה, פין. כל
0: יפה,
1: הכבוד, בן.
0: יפה,
1: אתה איש חכם,
0: יפה,
1: כל הכבוד.
0: יפה, איזה מאזינים.

0: אוהבת.
1: אני אוהבת.
0: אני אוהבת.
1: אני אוהבת.
0: וואו.
1: מה אומר על זה? מה אומר על זה?
0: תשמע, אני חייב להגיד, זה סטנדרט פה בגלגלצ.
1: כן, אבל הייתי כזה...
0: אבל זה קרוס שהיה שווה לשלוף מהבוידם, במיוחד ל...
1: לא, זה ספתח.
0: לאירוע של לכבודו התכנסנו כאן. טוב, הסבב ראשון מאחורינו, הקרוס שאני הבאתי היה בין Hathaway, What is Love, ל-Don't Start Now של דואה ליפה, וסרו ליקר, אתה הבאת בין All About the Money.
1: ואני לא זוכר איך אומרים את השם של האמנית.
0: מג'ה.
1: מג'ה, זה מג'ה.
0: לאהובת ליבן, עדן בן זקן, רציתי.
1: אני אוהבת.
0: אתם מוזמנים להיכנס לוואטסאפ של גלגלצ, לכתוב מי הזוכה מבחינתכם, האם זה הקרוס שלי או הקרוס של סרול, תכתבו או את השם או את הקרוס בין האומנים, מה שבא לכם, אנחנו כבר נדע למי הצבעתם. 052-90-2002, אנחנו צריכים את הקולות שלכם כדי לקבוע מי הזוכה בסבב הזה, ויש לנו עוד שניים לפנינו, אבל בעודנו משקללים את התוצאות. מדי פעם אנחנו רוצים לשים לכם פליי על שירים שקורים עכשיו, אנחנו אוהבים ובאנו להשמיע לכם. אז אחד השירים הכי משוזמים בארץ ובעולם בתקופה האחרונה הוא שיר של הדי-ג'י והמפיק המוזיקלי הוגל. הוא מגיע לנו מצרפת, והוא עשה גם את הרמיקס של בלה צ'או, אתה זוכר בתקופת בית הנייר? אז הוא אחראי לפרטיזן.
1: הצרפתים.
0: כן, הם טובים מאוד. בקיצור, אז עכשיו הוא לקח את סיסטר ננסי, 1982, הוציאה את הלהיט בם בם, והוא הפך את זה לג'מייקן.
1: זה סימפול כל כך אהוב ומדהים שהוא עשה איתו עוד חידוש.
0: אנחנו שומרים על האווירה המסיבתית.

0: נשמע אז חם.
1: אחד מלהיטי הרחבות באמת הכי חמים של התקופה. 9:21, אתם על גלגלצ, נעדכן אתכם על שני דברים שקורים כרגע בכבישים. 60 דרומה, עמוס מכיוון צומת גוש עציון עד צומת בית ענות, ו-6 דרומה, עמוס גם כן, ממחלף עין תות ועד עירון. אנחנו ב-1-800-8918, זה למטרות של דיווחים, תזמונים וכדומה, והוואטסאפ שלנו 052-90-2000 ואז 2.
0: כמובן לא בנהיגה.
1: אבל אנחנו ממש צריכים את ההכרעות שלכם, אבל הסבב הראשון הוכרע.
0: כן. אתה רוצה להגיד אותו במקרה?
1: אני רוצה להגיד שבאמת הקרוס שלך היה הרבה יותר טוב, ולכן הקהל הצביע ברגליים, וקבע שאתה הבאת את הקרוס הטוב ביותר. אז
0: בוא נראה איך זה ייגמר באמת. אנחנו מתחילים, אז רגע, אנחנו צריכים גם את המנגינת הסבב, זה לא עובד.
1: נכון, שים לנו את הפעמון. בינתיים נגיד לכם, שאם במקרה אתם מגיעים ליעד שלכם, הגעתם הביתה מיום עבודה ארוך, או wherever you are, קחו אותנו איתכם באפליקציה של גלגלצ, תפתחו אותנו בטלוויזיה, תחרות הקרוסים מסתיימת ב-10 ואנחנו צריכים את הקולות שלכם.
0: כן, חבר'ה, עד המשחק. יש לכם זמן, חבר'ה, הכל בסדר.
1: פתח לי סבב 2.
0: אוקיי. אנחנו מתחילים.

0: זה?
1: פתחת, פתחת הפצע שתיים.
0: כן, מעניין.
1: בוא נגיד שהתשובה שלי תהיה הרבה יותר טובה, אבל בסדר.
0: אוקיי, אוקיי, בוא, אוקיי, בוא, בוא, אוקיי. אני לא שמעתי את זה, אז אני סקרן, אני לא מבטל.
1: מה שהולך לקרות עכשיו, שמענו את הקרוס של ישראל, שפתח את סבב מספר שתיים, בין Drop It Like It's Hot לסטארבוי. אנחנו נהיה פה עכשיו עם פחות מדקה של תשדרים 50 שניות, ואז הקרוס שלי, לי, לי.
2: גלגלץ. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים, משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מוכן לתשובה שלי?
0: תשובה שלך לאהבה, תן לי.
1: קבל.

0: תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, נהדר. נהדר שלך, אני...
1: וואו.
0: להצדיע.
1: אני חייב להגיד שכש... צריך לספר רגע למאזינים שלנו, אנחנו יושבים ורוקחים את הקרוסים האלה.
0: כן,
1: כאילו,
0: כן.
1: אנחנו פשוט יושבים ומבזבזים שעות כל כך יקרות מהחיים שלנו.
0: של שינה, של עבודה.
1: כדי לאסוף את הקרוסים האלה, והרגע שבו אתה מוצא ומגיע כן. לאיזה איוריקה כזה, וואו. זה באמת אחד הרגעים הכי כיפים. ואיזה כיף גם שזה מתרגם בתגובות שלכם, זה נורא נורא נורא כיף. אתם מוזרים להגיב לנו בוואטסאפ של גלגלת, 052-90-2002, איזה קרוס לוקח? האם זה הקרוס הראשון של ישראל?
0: שהדרופ איט לייק איטס הוט לסטארבוי, או של מתן, שזה קריסטינה אגילרה, ל...
1: ממבו נאמבר 5!
0: זה היה...
1: איזה להיט רחבות כבר, כל כך הרבה סטורים.
0: הרגשתי בקרקס, שתדע לך. הרגשתי שכאילו זה כזה...
1: וואי, זה היה כיף ממש.
0: אירוע.
1: טוב, 938, בתור איש ההיפ-הופ שלנו, אני אתן לך להציג את השיר הבא שבאנו להשמיע לחבר'ה פה.
0: תשמע, תשמע, אני מאוד מאוד אוהב את דרייק. אני יודע שכאילו אנשים, כאילו זה לא היפ-הופ כבר להגיד שאתה אוהב את דרייק, אבל אני אוהב אותו, כי הוא סטלבטן. והוא יודע, הוא יודע מה הוא עושה.
1: להדריפ שלושה אלבומים ביום אחד.
0: כי הוא צריך לצאת מחוזה. אני רק רוצה להגיד שכשהאלבום הזה יצא, אני הייתי בחתונה בדרום עם חברים, אני קם מבולבל, ידעתי שיש אלבום אחד, אני מול גמלים וחמורים, ופתאום אני אומר, אוקיי, שלושה אלבומים, בוא נשמע את זה, ותשמע, זה אולי לא אלבום אהוב עליי, בכללי הם זה אלבומים אהובים עליי, ואני יודע שגם אני ואתה אוהבים את Honesty Nevermind.
1: אלבום מטורף.
0: של אלבום אלקטרוני שעשה ב-2022. אבל זה לא רע. זה לא רע. זה לא רע, אנחנו מאוד קשים
1: איתו. גם כל אחד מאיתנו עם הפייבוריט שלו, אתה נורא אהבת את אייסמן, שזה אלבום היותר ראפ, היפ-הופ.
0: מה זה נורא אהבתי?
1: כן, אתה יותר אהבת אותו.
0: אבל יש פה שירים?
1: אני אהבתי אלבום שנקרא Made of Honor, שתמונת האלבום היא אימא של דרייק.
0: אגב, משולב עם אבא ועם דרייק.
1: כן, אבא זה משהו מיוחד, וזה אלבום שהוא קצת יותר קורץ למחוזות הפופ, האלקטרוני, ומתוך האלבום הזה יש שיר אחד שאני לא מפסיק לשמוע, שים עליו פליי, קוראים לו Whole Face. כן, לא נתרגם את זה לעברית.
0: בוא נתרגם.
1: פשוט ליהנות מהמוזיקה.
0: יאללה.
1: אחר כך סבב שלישי ואחרון, ועכשיו אנחנו משקללים את התוצאות. תצביעו בוואטסאפ.
0: 052-90-2002, תכתבו לנו.
1: היידה.

0: מיותר לציין שהשיר הזה, מה זה און ריפיט באוזניות שלי, כאילו?
1: זה בחוזר חלילה?
0: בחוזר חלילה בספוטיפיי. רק נגיד גם ששלושת האלבומים של דרייק כאילו ממש השתלטו על צמרת המצעד האמריקאי.
1: שזה קצת לא חוכמה, אבל אני כאילו חייב להגיד, זה דרייק, יש לו שלושה אלבומים, יש שם איזה 40 שירים, באמת יש שם איזה...
0: תשמעו, בכל זאת, כאילו אנשים נוהגים נורא להספיד אותו אחרי הביף המתוקשר עם קנדריק, ואחרי כל מה שהיה שם, שקנדריק כמובן יצא עם ידו על העליונה, ועל אחת כמה וכמה עם פרס גרמי מהביף הזה. אבל זה לא הפריע לו, כי דרייק תמיד יהיה אמן. ואגב, גם קנדריק בתור אדם שמאוד, ועשינו פה מועדון החברים של קנדריק שחגגנו את זה. נכון.
1: קנדריק הוא גם אמן פופ, וזה בסדר גמור, כאילו...
0: פופ זה פופ, לא צריך להתחמק מזה, הכל טוב.
1: אנשים שאוהבים מוזיקה, חבר'ה, בסוף.
0: 9:42, אתם על גלגלצ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים. בוא נספר להם מי זכה בסבב הזה, אתה רוצה לספר?
1: אני רוצה שאתה
0: תספר. נראה לי שאתה תספר, נראה לי שאתה.
1: אני לא יודע, אני לא ליד התוצאות. אבל זה אתה.
0: זה אני.
1: זה אני, האחד שסגד לי הפיח, יפה מאוד.
0: בסדר גמור.
1: 1-1 כרגע.
0: 1-1 כרגע, אז סבב שלישי ומכריע. חבר'ה, לא הולכים לישון, לא יוצאים מהאוטו, יש עוד שני קרוסים לשמוע ולהכריע מביניהם.
1: אתה רוצה שנפתח עם שלך אולי?
0: לא, שים אתה קודם.
1: אתה רוצה שאני אתחיל? בסדר.
0: תתחיל.
1: בסדר. אתה אוהב את טיילה, נכון?
0: אני מאוד אוהב את
1: טיילה. מאוד אוהב את טיילה. אתה מכיר את השיר של הג'אמפ?
0: תשמיע ונדע.
1: בוא נגלה. אבל אנחנו פותחים קודם כל את הסב, אדוני.
0: אדוני.
1: בסדר. אנחנו פותחים עם ג'אמפ.
0: עבדה.
1: אז חכה, חכה, חכה.
0: השיר שאתה ממש צריך לשמור על המותן שלך שלא תזוז.
1: זה קורה אחת לפעם בתוכנית.
0: כן.

0: מרגיש גם לפי הקרוס הבא, זה סבב שצריך לשמור על האגן קרוב, חברים.
1: לשמור על האגן ועל החולצות קרובות
0: וואי,
1: גם.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: מלבושים. שמה הן תישלפנה לאוויר. טוב, אז זה היה הקרוס שלך. ג'אמפ של טיילה, גאנה וסקילי בנג. למשקנדה של הבלק אייד פיס וסרחיו מנדז. אתה רוצה לשמוע את התשובה שלי?
0: התשובה לאהבה.
1: נתחיל מלהגיד שהשיר שמתחיל את הקרוס הזה, הוא לדעתי אחד השירים האהובים עליי, והוא היה השיר ששמעתי הכי הרבה בשנת 2022.
0: מוצדק, מוצדק.
1: כן, לא מתבייש.
0: לא, לא, לא, מה התבייש? וואי, וואי, וואי.
1: תן לי איזה פויה, תן לי איזה פויה.
2: כן, כן, נו, אחי.
1: יפה מאוד. זה הקרוס האחרון שלנו לערב. אנחנו צריכים את התשובות שלכם. מי זוכה? האם הקרוס הראשון או השני? תכף תגלו.
3: פויה, ילדה רעה של טיק

0: נהדר.
1: אהבתי מאוד.
0: כן.
1: ואני גאה שאנחנו עושים ביחד את תכנית הקורסים הזו.
0: אני גם גאה במוצר הזה. אני מאוד מאוד גאה בתכנית הקורסים הזו. טוב, 5:50, אנחנו מסיימים להיום בשעה זו ממש, הימנוני נבחרות צרפת וספרד באצטדיון דאלאס, חצי הגמר הראשון של המונדיאל. באנו לחמם פה את האווירה לקראת. אנחנו כמובן ניסה לנו בזהירות הביתה, וננסה להספיק כמה שנספיק. אבל, קודם כל, אנחנו צריכים לסגור פה כמה עניינים. קודם כל, אנחנו צריכים להכריז על מנצח.
1: שהוא.
0: תראה, בצער רב אני אומר את זה. בצער רב, אני חושב שהקרוס שלי היה הרבה יותר טוב.
1: אני יכול להבין.
0: אנשים לא מספיק מעריכים את השיר דובשניה בעיניי. לא מספיק מעריכים.
1: זאת בעיה נפרדת.
0: אבל...
1: זה דיון בכנסת לדעת.
0: גם אתה יודע, לאט לאט התגובתיות ירדה, וקיבלנו 3 תגובות, 2 לך, 1 לי. איי,
1: איי, איי, מה זה אומר?
0: אז ישראל,
1: מה זה אומר?
0: ברכותיי, ניצחת בתוכנית מספר 5. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד.
1: תודה להורים שלי, תודה למתן.
0: כן, אבל המאזן הוא 3 תוכניות לי, תוכנית 1 לך ושוויון 1.
1: אז השוויון אחד, נכון.
0: שוויון אחד.
1: בסדר.
0: בסדר. אתה עוד תיתן פייט. אתה עוד תיתן פייט. טוב, תודה רבה לצוות שעשה כאן את התוכנית הזו, ליואב גולדברג שהפיק, ולנועה קולטר על הסאונד. מיד אחרינו יהיה כאן קוואמי, האחד והיחיד. ולכבודה, של התוכנית החמישית, אנחנו רוצים לשים...
1: שיר אהוב.
0: את להקת חמסה.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. צבא ארצות הברית תוקף בשעה זו יעדים באיראן, הזקות נשמעו בבחריין ובכווית. נשיא ארצות הברית טראמפ חזר בו מהכוונה לגבות עמלה על הסחורות העוברות במצר הורמוז.
5: סעודי ערביה, UAE, קטאר, בחריין וכווית, אני שמעתי את כולם. And they would love to invest more money in the United States, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world. It's unfair that we're not in somehow compensated.
4: סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, קווייט ועוד. דיברתי עם כולן והן תשמחנה להשקיע סכומים עצומים בארצות הברית. אמר טראמפ והמשיך, אני לא אוהב את הרעיון של עמלה, אבל זה לא הוגן שאנחנו נגן על המצר לכל העולם בלי לקבל תמורה. כך טראמפ מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו איים הערב כי אם איראן תתקוף את ישראל, ישראל תגיב בעוצמה שלא נראתה.
6: כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני אומר זאת לרודנים באיראן, אל תטעו בנו. אם נותקף, נגיד בעוצמה, אבל זה לא יהיה שידור חוזר. זה יהיה שידור אחר, עוד יותר עוצמה.
4: כך ראש הממשלה נתניהו מדבריו הביא כתבנו מרדכי הלפרין. ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ועוד שלושה מאנשיו נעצרו הערב בחשד למעורבות באירועי הירי והשלכת רימוני הרסס בימים האחרונים לעבר מסעדות ג'פניקה במרכז ובגוש דן. לפי המשטרה צפויים מעצרים נוספים בפרשה. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הרקע לאירועי האלימות הינו ההסלמה בסכסוך בין הארגונים של משפחת מוסלי ומשפחת ג'רושי. צהל חיסל את ראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס, כך התקן דובר צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים שבתקופה האחרונה ניסו לקדם ולהוציא לפועל פעולות טרור. גבר בן 28 נפצע בינוני באירוע דקירה בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא סובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. חצי גמר גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין סגנית אלופת העולם צרפת לבין אלופת אירופה ספרד. המנצחת תעפיל לגמר שיתקיים בראשון הקרוב ותפגוש את המנצחת בין אנגליה לבין ארגנטינה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית מחר תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
7: קואמי, עושה לי את הלילה.
8: אהלן, היי. שלום, סלם, פיס. נועה קולטר סאונד, יואב גולדברג מפיק. קואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. פה בגלגלת, כל ראשון עד רביעי מ-10 עד 11 בלילה, יש לי ים דברים נפלאים להשמיע לכם ולכן גם הלילה.

היום לפני 45 שנה יצא האלבום הראשון של להקה שמורכבת מנשים בלבד, שכתבו, הלחינו וביצעו את הכל, שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי. אני מדבר על Beauty and the Beat, האלבום הנפלא של להקת The Go-Go's.

חזרתי מפריז עם שערות ברגליים, לין צוקרט, מתוך אלבום חדש ושני שלה בשם לגלות את הים, הפיק מוזיקלית את השיר הזה, שוזין, לין צוקרט, חדש. היום לפני 40 שנה יצא אלבום הבכורה שלה, קומיונארדס, הצמד שהורכב מג'ימי סמרוויל אחרי שהוא עזב את ברונסקי ביט ומריצ'רד קולס, אלבום פורץ דרך בתולדות המוזיקה הלהטבקית בכלל, והפופ הלהטבקי בפרט. זה מתוכו, הקומיונארדס.

so-called The Night, The Commune Arts. אין לתאר איזה להיט ענק זה היה ב-1986, מאלבום הבכורה של ה-Commune Arts שיצא ב-14 ביולי 86, היום לפני 40 שנה. הנה סינגל חדש חדש שיצא היום לסופר גרופ של חברי נוער שוליים, דודי לוי ורועי שקד, יחד עם חברי אב טיפוס, אמיר בן דוד, אייל שכטר וטל יניב, יחד עם אור אדרי, יחד עם לירון אמרם, קוראים להם הפטריקים. את השיר הזה שר לירון אמרם, וזה שיר שכתב הלחין ושר במקור אביו של לירון, אהרון אמרם, זכרו לברכה, רק את קולך אשמע, הפטריקים, לירון אמרם, חדש.

תכף בת 32, מגיעה מארצות הברית, ויש לה קול של בחורה לגמרי, לא צעירה, משהו עמוק, מבוגר, עם ניסיון, חיים רבים, ארוכים, יחסית, לא יודע. ככה זה נשמע לי בכל מקרה, קוראים לה בייבי רוז. השיר הזה נקרא But Never Mind, והוא לקוח מאלבום חדש ושלישי שלה בשם Yearnalism. But Never Mind, בייבי רוז.

סופי ליין ברוק, סינגל חדש מפנק לדינר פארטי, שהיא נאו סול סופר גרופ של קמאזי וושינגטון, רוברט גלספר, טרס מרטין וניינת וונדר. דינר פארטי קוראים לעצמם יחד, איפי ליין ברוק.

0: מחכה לתשובה. גלגלץ מוזיקה זה גלגלץ.
1: מייק 22 בריל מאלבומו החדש שאהבה בימי קיליון, שהוא ישיק בהופעה ב-23 ביולי במרץ 2 תל אביב. מומלץ מאוד.
2: היי מנות, האחד הזה בשבילך, רוצים לראות אותך בבית.

0: הילדה. היימנוט היא היימנוט קסאו, הילדה שנעלמה, שנחטפה, שעדיין אף אחד לא מצא. וזה לא יאמן ולא ייתכן שעדיין לא מצאו אותה ועדיין לא יחזירו אותה. אם אתם יודעים משהו, בבקשה עצרו קשר עם המשפחה, עם המשטרה, זה חשוב כל כך. אברי ג'י ואורית השומה, היימנוט.
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.

השיר הזה נקרא Crystallize, והוא לקוח מ-New Avatar, אלבום חדש שלישי של R&B לא קונבנציונלי, של מוזיקאית אמריקאית בשם קללה, קללה Crystallize, והשיר הזה שלה כל כך מזכיר לי, אבל כל כך, את השיר המושלם הזה.

Pure Shores, במקור All Saints, שנת 2000. שיר מושלם במקור, ולקאבר הנהדר הזה אחראית להקת אינדי רוק ממנצ'סטר בשם Horse Beach. זה מהאלבום האחרון שלהם עד כה, אלבום שיצא ב-2024, Horse Beach Pure Shores. השמעתי לכם אתמול, השמעתי לכם שלשום, ואני אשמיע לכם מחר, ואני אשמיע לכם גם עכשיו, מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס, Foreign Tongues. אני ממש מבסוט על האלבום הזה. שימו לב לבאס המשובח בשיר הזה מתוכו, באס שמנגן עליו אחד פול מקארטני, Covered in You, Rolling Stones, חדש.

מיכל ניב, כשהייתה משמיעה רולינג סטונס, היא תמיד הייתה אומרת סטונס, פעמיים כי טוב, ומשמיעה שני שירים של הסטונס ברצף, אז השניים האלה היו בשבילה.

לעשות, סינגל חדש חדש שהוציאו היום, צוף זוהר ענבל, לקראת אלבום חדש שלישי של השלישייה הזאת, צוף זוהר ענבל, מה לעשות. היום 14 ביולי הוא יום הולדתה ה-60 של טניה דונלי, סולנית להקת בלי ולשעבר חברה בת'רואינג מיוזס. השיר הזה, השיר הכי מוכר שלהם בארץ, לא יצא כסינגל, הוא יצא כבי-סייד ב-EP ג'פטו ב-92, יואב קוטנר נדלק עליו, תחן לו את הצורה, זה הפך פשוט להיט בארץ. Sweet Ride, עם הולדת 60 לטניה דונלי, בלי.

0: הדבר הכל כך יפה הזה נקרא לאן לחזור, הוא סינגל חדש שהוציא היום הצמד טייטו אלבה, הפקה מוזיקלית של יובל רוזין, אז ההפקה טייטו אלבה לאן לחזור. תודה נקי לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן, תודה ליובל זמיר על הסאונד, אחרינו עידן סין. אני אשוב אליכם ואליכן לתוכנית אחרונה לשבוע הזה, מחר רביעי, מ-10 עד 11 בלילה ניפגש כאן עם עוד מוזיקה, בעיקר חדשה, רק מעולה וקצת אחרת, וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה, אוקיי?
1: גלגלץ.
2: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00 בערב, בגלגלץ.
4: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית הודיע לפני זמן קצר כי פתח בסבב נוסף של תקיפות באיראן. בשעה זו, על פי הודעת הצבא האמריקני, המצור הימי על איראן יחודש. בתוך כך, איראן תקפה ספינה של חיל הים של קווייט, 4 חיילים נפצעו. בהודעה רשמית של צבא קווייט נמסר כי איראן שיגרה הערב לפחות 33 כטב"מים לשטחם, 5 טילי שיוט וטיל בליסטי אחד. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית טראמפ חזר בו מהכוונה לגבות עמלה על הסחורות העוברות במצר הורמוז. סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, קווייט ועוד, דיברתי עם כולן והן תשמחנה להשקיע סכומים עצומים בארצות הברית, אמר טראמפ והמשיך. אני לא אוהב את הרעיון של עמלה, אבל זה לא הוגן שאנחנו נגן על המיצר לכל העולם מבלי לקבל תמורה. כך טראמפ, ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ושקד ויקינסקי, וכשבנו אוהד צוהר. עשרות אוהדי ביתר ירושלים תקפו הערב מאבטחים בתחנת הרכבת יצחק נבון שבירושלים, לאחר שסירבו להישמע להנחיות הבידוק במקום. כוחות הביטחון שהוזעקו לתחנה עצרו חשוד בתקיפה באגרופים של אחד המאבטחים, ותלונה הוגשה נגדו במשטרה. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, מוסיפה כי בעקבות האירוע, תחנת הרכבת נסגרה זמנית, וכעת נפתחה מחדש. הולך רגל כבן 50 נפצע אנוש מפגיעת רכב בטבריה. הוא פונה לבית החולים פוריה בעיר תוך כדי פעולות החייאה. אישה כבת 30 נפצעה קשה באירוע ירי ברמלה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסף הרופא בבאר יעקב. באשדוד, גבר כבן 50 נפצע בינוני באירוע דקירה. הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר. הרקע לשני האירועים ככל הנראה פלילי. ידיעה שריכזו כתבינו עינב קרנר ואלישיב הראל. חצי גמר גביע העולם בכדורגל. בשעה זו סגנית אלופת העולם צרפת פוגשת את אלופת אירופה ספרד. תוצאת המחצית היא 1-0 לספרד. המנצחת תעפיל הגמר שיתקיים בראשון הקרוב ותפגוש את המנצחת בין אנגליה לבין בריטניה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית, מחר תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
7: עידן סין, עושה לי את הלילה.

ג'וני מיטשל, ביג ילו טקסי, 11 ועוד 5 דקות, שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ, אנחנו יוצאים לדרך בשעתיים של מוזיקה, נגיד תודה רבה לקוואמי שהיה כאן לפניי, נגיד תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה של השעתיים האלה, ליואב בצלאלי, הטכנאי באולפן, לי קוראים עידן סין, אז פתחנו עם ג'וני מיטשל, פולק רוק כזה, לא נלך יותר מדי רחוק מבחינת הז'אנר, הנה מונרוביה עם heavy food, שיר מיולי 25, אבל כרגע נכנס אצלנו לפלייליסט הלילה, שיר קאנטרי, קצת שונה מהגל שכרגע רץ בארצות הברית, משהו יותר טיפה נעים לאוזן, שיר גם מחאה אנטי מלחמתי, אז כל שנותר הוא לשמוע, הבטחנו חריגה, אז הנה החריגה.

כל מי שראה את שנות הירח ובעצם הגיע הרגע שהשיר הזה מתנגן של מיליארד תומים שכזה רואים את אביב על הגג הזה מחכה למישהי שתגיע והיא לא הגיעה והשיר הזה מתחיל להתנגן וזה מכה בו אז מכיר את הרגע הזה מיליארד תומים, אביב גפן ממשיכים עכשיו ליובל גולד היה נחמד

The Black Eyed Peas, יחד עם Justin Timberlake, Where is the Love? 11:18 דקות, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו ממשיכים לאחת היוצרות הצעירות שגם מסמנות את השנה האחרונה, שירה אטיאס, בגיל 26 כבר מספיקה להוציא את ה-EP הראשון שלה, אחרי גם שהסינגל הבכורה שלה, אפיפון, יצא בקיץ 25, ועכשיו מה-EP שלה רוקלת לבד מתוכו, נכנס לפליסטליה שלנו וזכה לחשיפה רחבה גם בטיקטוק, אבל זה שייך לעבר. עכשיו אנחנו עם השיר הבא שלה, של ביה, השיר כבר שהקהל הכיר עוד לפני שיצא, איזשהו טיזר שהיא פרסמה ככה בטיקטוק וצבר שימושים, הרבה תגובות, וגם השיר עצמו, שיש בו כמובן הרבה רפרנסים שהיא מכניסה שם לדמויות, וכמובן של ביה שמככבת בראש השיר, בעצם בשם שלו, כמובן משהו שתמיד האוזן אוהבת לשמוע ולתפוס כזה, ועכשיו אנחנו נשמע את זה, של ביה, שירה אטיאס.

מייקל ג'קסון, You are not alone, 11:33. אתם הגלגלת, אנחנו ממשיכים עכשיו עם סוקי ווטרהאוס, הזמרת, השחקנית והדוגמנית הבריטית, שעכשיו בעצם הוציאה אלבום, ובעצם עכשיו, שנקרא, מנסה יותר להגיע לעולם המוזיקה, אחרי שכבר ב-2017 הוציאה את Good Looking, מתוך ה... באמת, הלך מאוד חזק, ועכשיו אנחנו נשמע את זה, אלבום שיצא ממש ממש לפני 4 ימים, זה אלבום נקרא Loveland, ו-When I Get Drunk, הסינגל הראשון מתוכו, שוב, מנסה לכבוש את לבבותינו, אז בהצלחה, סוקי!

אוף החזה, הכאב הזה, 11:42. בכבישים פחות כואב, הכל פנוי, הכל בסדר, אבל אם יש משהו שאנחנו לא יודעים שכואב לכם, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ ב-052-90-2000 ואז 2. אנחנו נמשיך לבינתיים עם נרקיס, שדות.

אור אמרה מברוקמן, כחלק מהפרויקט המשקפיים של נויפלד, של שמוליק נויפלד, מי שלחין את אף אחת, את זיקוקים ועוד דברים רבים וטובים אחרים, ועכשיו, בעצם הפרויקט שלו שרץ ב-2014, בשיתוף הפעולה עם אור אמרה מברוקמן, החדש. 11:56, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, כאן בגלגלץ. חדשות ואז עוד מוזיקה, לא לפני הרד סקאט, עם כל הציפורים.

0: זה גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית הודיע לפני זמן קצר כי פתח בסבב נוסף של תקיפות באיראן, זאת כשעה לאחר שהמצור הימי של ארצות הברית על איראן התחדש. על פי הודעת הצבא האמריקני, יותר מ-20 ספינות מלחמה ומאות מטוסי קרב פועלים כעת במזרח התיכון. בתוך כך איראן תקפה ספינה של חיל הים של קווייט, 4 חיילים נפצעו. בהודעה הרשמית של צבא קווייט נמסר כי איראן שיגרה הערב לפחות 33 כטב"מים לשטחם, 5 טילי שיוט וטיל בליסטי אחד. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית טראמפ חזר בו מהכוונה לגבות עמלה על הסחורות העוברות במיצר הורמוז. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין שראש הממשלה נתניהו צפוי להמריא לארצות הברית במוצאי שבת, שם ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והשתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור לינזי גרהם. עשרות אוהדי ביתר ירושלים תקפו הערב מאבטחים בתחנת הרכבת יצחק נבון שבירושלים, לאחר שסירבו להישמע להנחיות הבידוק במקום. כוחות הביטחון שהוזעקו לתחנה עצרו חשוד בתקיפה באגרופים של אחד המאבטחים, ותלונה הוגשה נגדו במשטרה. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסיפה כי בעקבות האירוע, תחנת הרכבת נסגרה זמנית וכעת נפתחה מחדש. הולך רגל כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בטבריה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים פוריה, בעיר עכשיו נאלצו לקבוע את מותו. אישה כבת 30 נפצעה קשה באירוע ירי ברמלה, צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסף הרופא שבבאר יעקב. כתבתנו עינב קרנר מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת המקרה ומתנהל מצוד אחר החשודים במעשה. ספרד הפילה לגמר גביע העולם לאחר שניצחה 2-0 את צרפת. ספרד רחוקה ניצחון אחד מענפת הגביע בפעם השנייה בתולדותיה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הספרדים יפגשו בגמר את המנצחת בחצי הגמר בין ארגנטינה לבין אנגליה שיתקיים מחר. התחזית תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
3: עידן סין עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

מתי כספי. כמה יצירות מופת, ואיזה כבוד להתחיל שעה עם הנה הנה, שעה שנייה בעצם חצות ועוד שבע דקות. שלום לכם, שלום לכן, אתם על הגלגלץ, אנחנו אחרי ה... כל מה שעברנו בשעה הראשונה והחדשות שהפרידו בינינו, אבל הנה, שום דבר לא באמת ינתק אותנו מכם, ואנחנו חוזרים לעוד שעה שטל דגן ערך עבורנו, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם הפיל שבחדר, שזה בעצם הרכב ג'אזיסטים שבוגרי תל מיילין, שגם באמת עושים ג'אז מאוד עדין, מאוד יפה, מושפעים גם ממתי כספי בין היתר, והנה עכשיו אנחנו נשמע את השיר שלהם, גשם אחרון, שנכנס אלינו לפלייליסט הלילה.

ארקלי דוכין, אוהבת לא אוהבת, 12:21 גלגלת, בכבישים הכל בסדר, מוזמנים לדווח לנו ב-052-90-2002. אנחנו ממשיכים עם לברנת', כמובן מי שמכיר את לברנת', כמובן גם מכיר אותו כחלק מהרכב LSD, יחד עם סיה ודיפלו, אחראים הלעיתים כמו ג'יניאס, טנדר קלאודס. לברנת' עצמו קיבל את התאוצה שלו, היה ברמה אישית עם Still Don't Know My Name, שיר הנושא של אופוריה, שלא נראה לי שאפילו, גם אם אתם לא מכירים, לא נראה לי שאתם יודעים שאתם מכירים את זה, אבל בסדר, אנחנו ממשיכים עכשיו עם The Living, שיר מתוך אלבום הסולו השביעי שלו, ממש ממאי האחרון, בעיקר אי-פופ, R&B, זה הדברים שהוא משלב ואוהב לעשות, וככה זה הולך.

0: רק ג'ין טוניק ומועה בית.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

תואר קדוש, שמש. כבר כמה שנים היא בסצנה המקומית של האינדי, בחודש שעבר הוציאה את האיפי השני של העומק נורא גדול, ובעצם בכל השיר הזה מנהלת איזשהו דיאלוג עם הדמות שלך בצלת חבשוש, בעצם איזשהו עומק שהכניסה נוסף ליצירה שלה, ועכשיו אצלנו בפלייליסט הלילה, זה נקרא שמש, תואר קדוש. 12:38, אתם על גלגלץ, אנחנו בכבישים, רק נעדכן שהכל בסדר, אבל אם משהו לא בסדר, תמיד יכול להיות שמשהו לא בסדר, אם פספסנו איזה משהו, אם אתם תקועים איפשהו וזועקים לשמיים, אתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, ואנחנו נזעק את זעקתכם בצורת דיווח תנועה מסודר. שדי, by your side.

0: שימו לב!
1: יאו! שלח אותה פילון! ביד חזקה ובזרוע נטויה! מוק על המיקרופון! אני לא רואה

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחת שם למעלה.
1: בריל ואלונה אבר בשיר החדש של בריל, גם מאיזשהו מעין מכתב לאבא שלו שנפטר, זה נקרא פרפר לבן. 12:54 גלגלת, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו יחד. נגיד תודה רבה לטל דגן שערך עבורנו את המוזיקה בקפידה, לי קוראים עידן סין. אנחנו ניפרד מהשעתיים האלה עם Sleeping Satellite, ונאחל לכם באמת לילה טוב, בשורות טובות, אל תפריעו לאף אחד ושאף אחד לא יפריע לכם בדרך, זה הכי חשוב.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, שעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. התראות נשמעו לפני זמן קצר באזור תחנת הכוח הגרעינית בבושר ובעיר הנמל בנדר אבאס. על פי דיווחים בתקשורת האיראנית, היהן גם שבמצר הורמוז נפגע מתקיפות אמריקניות. מוקדם יותר, צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף בשטח איראן, כשעתיים אחרי שהמצור הימי האמריקני על מצר הורמוז חודש. על פי הודעת צבא ארצות הברית, יותר מ-20 ספינות מלחמה ומאות מטוסי קרב פועלים כעת במזרח התיכון. בתוך כך, איראן תקפה לפני שעות אחדות ספינות של חיל הים של קווייט, 4 חיילים נפצעו. בהצהרה רשמית של צבא קווייט נמסר כי איראן שיגרה הערב לפחות 33 כטב"מים לשטחם, 5 טילי שיוט וטיל בליסטי אחד. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית טראמפ חזר בו מהכוונה לגבות עמלות על הסחורות העוברות במצר הורמוז. אדם נורא למוות בידי כוחות המשטרה לאחר שפתח בירי כלפי בית ביישוב סולם שליד אפולה. בהודעת המשטרה נמסר כי האדם ביצע את הירי כלפי הבית על רקע סכסוך משפחות. השוטרים חתרו למגע ונטרלו אותו. אדם נוסף נפצע בינוני באירוע. הולך רגל כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בטבריה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים פוריה בעיר, שם נאלצו לקבוע את מותו. אישה כבת 30 נפצעה קשה באירוע ירי ברמלה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסף הרופא שבבאר יעקב. כתבתנו עינב קרנר מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת המקרה ומתנהל מצוד אחר החשודים במעשה. גביע העולם בכדורגל. ספרד העפילה לגמר גביע העולם לאחר שניצחה 2-0 את צרפת. ספרד הבטיחה את מקומה במשחק על התואר בפעם השנייה בתולדותיה ולראשונה מאז זכייתה בשנת 2010. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בגמר יפגשו הספרדים את המנצחת בחצי הגמר השני שיתקיים מחר, שם תתמודדנה אלופת העולם ארגנטינה מול אנגליה. ומזג האוויר למחר תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
4: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

לזכור, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי, הקצב דובק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתף

ואחרי הכל בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר,

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שיחת וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.